0: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Мої вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. Трамп підписав додаткові 50% мита на низку товарів з Канади. Париж заявив про затримання й допит французьких дипломатів в Ірані. У Придністров'ї продовжили надзвичайний стан в економіці. А зараз про це докладніше. Президент США Дональд Трамп підписав три прокламації про запровадження додаткових 50% мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у дискримінаційному ставленні до американської продукції. Про це йдеться у повідомленні Білого Дому. Рішення ухвалене відповідно до розділу 338 Закону США про тарифи 1930 року. У Білому Домі заявили, що нові мита мають компенсувати тягар і невигідне становище, яких зазнає американська торгівля через, за оцінкою Вашингтона, дискримінаційну політику Канади, а також вирівняти умови конкуренції для ключових американських експортних товарів, зокрема автомобілів, алкогольної продукції та молочних виробів. Кожна з трьох прокламацій передбачає 50% мито на окремі категорії канадського імпорту. Під обмеження потрапили різноманітні товари – від вина до хокейних ключок і цементу. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що співробітники французького посольства в Ірані, захищені дипломатичним імунітетом, були затримані і пережили допит представниками іранських спецслужб. Заяву він опублікував на своїй сторінці у соцмережі X. Барро повідомив, що ввечері 19 липня двоє співробітників посольства Франції в Ірані зазнали вкрай грубого залякування з боку іранських спецслужб, що було грубим порушенням їхнього дипломатичного імунітету. Після багатогодинного затримання без причин, допитів та у випадку одного з них застосування сили, вони врешті змогли повернутися у посольство, де перебувають у безпеці, очікуючи на повернення до Франції. Таке поводження особливо шокує ще й через те, що ці двоє співробітників займаються нашими програмами підтримки громадянського суспільства, зокрема іранських митців та науковців, заявив міністр закордонних справ Франції. Барро зазначив, що говорив з дипломатами після інциденту та подякував їм за хоробре виконання своєї роботи. У невизнаному Придністров'ї продовжили надзвичайний стан в економіці майже до кінця серпня. Так званий парламент невизнаного регіону 20 липня затвердив указ лідера Придністров'я Вадима Красносельського про продовження надзвичайного стану в економіці до 20 серпня. Рішення пояснили тяжкою економічною кризою, спричиненою зниженням обсягів виробництва, та пояснюють, що цей режим дає можливість регулювати споживання та експорт енергоресурсів та спрямовувати кошти на заходи для збереження життя і здоров'я громадян. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Мисливці кам'яного віку заселили гірські озера Норвегії фореллю. Учені вперше зрозуміли причини масового вимирання брахіоподів, як непомітні місячні камінці перевернули історію Землі. Далі про це і не тільки докладніше. Близько 7 тисяч років тому мисливці з Беречі штучно заселили форелю гірське озеро Тесе на півдні Норвегії. Природним шляхом риба не могла туди потрапити через високі водоспади та пороги. Про це свідчать унікальні дерев'яні пастки, знайдені археологами на дні водойми. Радіовуглецевий аналіз показав, що ці споруди активно використовувалися вже у 5 тисячолітті до нашої ери. Ця знахідка змінює уявлення про стародавніх людей, доводячи, що вони свідомо змінювали екосистему ще задовго до появи землеробства. До речі, сучасна форель в озері Тесе є прямим нащадком тієї самої риби, яку туди випустили первісні переселенці. На морських узбережжях ми звикли знаходити мушлі равликів та мідій, проте сотні мільйонів років тому пляжі виглядали зовсім інакше. Науковці Стенфордського університету з'ясували, чому 252 мільйони років тому під час великого вимирання зникли древні володарі океанів – брахіоподи. Тоді через масову вулканічну активність вода в океанах нагрілася, а рівень кисню стрімко впав. Малорухливі брахіоподи з повільним метаболізмом не змогли пристосуватися до спеки та браку кисню. Натомість малюстки, риби з розвиненими зябрами виявилися значно гнучкішими та змогли вижити. Дослідники застерігають, що сучасне потепління океанів нагадує події минулого, тож ці дані допоможуть захистити вразливі морські види сьогодні. На фотографіях місії «Аполлон» ми зазвичай бачимо прапор і відбитки черевиків. Але справжньою науковою революцією стали непоказні сірі місячні камінці. Майже 400 кілограмів зібраних порід повністю змінили уявлення вчених про походження місяця та ранню історію Землі. Вони підтвердили гіпотезу, що наш супутник утворився 4,5 мільярдів років тому внаслідок колосального зіткнення Землі з іншою планетою. На відміну від Землі, де геологічні процеси стерли давні сліди, мертвий місяць зберіг ідеальний архів космічних подій. Дослідження показало, що астероїдне бомбардування не лише руйнувало поверхню, а й створювало підземні умови для виникнення першого життя. Сьогодні ці зразки продовжують вивчати за допомогою нових технологій, готуючи до наступних висадок за програмою «Артеміда». Майже 4 тисячі років тому деяких єгипетських принцес ховали разом з луками, кинджалами та булавами. Довгий час вважалося, що ця зброя була лише символом їхнього високого статусу. Проте новий аналіз останків із царських гробниць Дахшура показав характерні зміни в кістках рук і передпліч дівчат. Такі сліди виникають від регулярного натягування тятиви, утримання зброї та силових вправ. Дослідники припускають, що принцеси могли проходити військову підготовку, полювати або займатися спортом. Науковці застерігають, що назвати їх доведеними войовницями поки що неможливо. Але це дослідження суттєво змінює уявлення про роль жінок при дворі фараона. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
2: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: неси.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Тривожна хвиля вільної країни.
1: Чи впізнали ви цю стару п'єсу?
2: Реконосі есте вєга обра.
1: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
2: Обра маравйоса кіса, здивися на маленку.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю, у студії Сергій Філатов. В цьому випуску ми дізнаємось про таке. Дворазовий володар золотого м'яча Кевін Кіган помер у віці 75 років. Захисник «Динамо» Вівчаренко зазнав травми та перенесе операцію після першого офіційного матчу в сезоні. Українець Янчук отримав нагороду найкращого на подачах у чоловічій лізі нації з волейболу. Про це та інше докладніше. Колишній футболіст та головний тренер збірної Англії Кевін Кіган помер у віці 75 років. Про смерть дворазового володаря золотого м'яча повідомили його рідні. У січні 2026 року родина Кігана повідомила, що у нього діагностували рак четвертої стадії. Після цього легендарний англієць проходив лікування, однак врятувати його не вдалося. Кіган є одним із найвидатніших футболістів в історії англійського футболу. Найбільших успіхів він досяг у складі Ліверпуля, з яким тричі виграв чемпіонат Англії, Кубок європейських чемпіонів, Кубок Англії та двічі Кубок УЄФА. Після переходу до німецького Гамбурга англієць двічі поспіль здобув золотий м'яч у 1978 та 1979 роках. Він залишається одним із небагатьох футболістів, кому вдалося виграти цю нагороду два сезони поспіль. Після завершення кар'єри футболіста Кіган працював тренером. Найбільше його пам'ятають за роботою у Ньюкаслі, який він вивів до прем'єр-ліги та з яким боровся за чемпіонський титул у сезоні 1995-96 років. Також він очолював Фулхем, Манчестер-Сіті та збірну Англії. Оборонець «Динамо» Костянтин Вівчаренко перенесе операцію після ушкодження коліна на старті сезону, повідомив офіційний сайт київського клубу. Вівчаренко вийшов на заміну в матчі відповіді кваліфікації Ліги Європи з університетом Клуж, в якому «Динамо» перемогло в серії пенальті та здобуло путівку до другого відбіркового раунду. У клубі повідомили, що фланговий захисник зазнав травми протягом гри і буде змушений перенести операцію. Терміни відновлення Вівчаренка будуть відомі вже за результатами хірургічного втручання. Більшу частину попереднього сезону Вівчаренко провів основним гравцем «Динамо» на позиції лівого оборонця. За його відсутності на лівому фланзі захисту «Динамо» має альтернативу в особі Владислава Дубінчака, який з перших хвилин розпочав обидва перших офіційних поєдинки сезону з університетом у Єврокубках. Діагональний збірної України Дмитро Янчук очолив рейтинг найкращих виконавців подач у чоловічій лізі нації 2026. За підсумками основного етапу, українець став єдиним гравцем турніру, який виконав 13 ейсів. Чоловіча збірна України завершила основний раунд Ліги націй та вийшла у плей-офф турніру. За підсумками, одразу кілька українських волейболістів увійшли до числа найкращих гравців за статистичними показниками. Українець Янчук є співлідером Ліги націй за кількістю ейсів, розділивши перше місце з японцем Такахаші Раном. Обоє виконали по 21 ейсу. Однак українець має найкращий відсоток результативності подач – 13,38%. При цьому він досяг цього показника лише за 101 спробу, тоді як Ран виконав 145 подач. Також в топ-3 найкращих гравців поточного сезону Ліги націй увійшов українець Юрій Семенюк, який розділив третю сходинку з поляком Бартоломеєм Леманським. Обоє зробили по 28 блоків. Наразі це всі новини. Почуємось.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська. Оглядаємо головні економічні новини України та світу у випуску про таке. Розбудова енергетичної стійкості. В Україні встановили майже 2 гігавати нової газової генерації. Фінансова підтримка від МВФ. Україна найближчими днями отримає 690 мільйонів доларів. Нацбанк пропонує скасувати обмеження тарифів за здавання готівки. Усі деталі слухайте далі. В Україні встановили майже 2 гігавати нової розподіленої газової генерації. За даними Міністерства енергетики, лідером є Київська область, де ввели в експлуатацію понад 219 мегаватт. Окрім газових установок, в країні активно розбудовують сонячні та вітрові електростанції, а також системи зберігання енергії. Їхня сукупна потужність за останній рік зросла у 300 разів. Це дозволяє накопичувати надлишки енергії в день та віддавати їх у мережу під час ранкових і вечірніх піків споживання. Найближчими днями Україна отримає близько 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми розширеного фінансування. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що Україна вчасно виконала всі необхідні критерії та вимоги. Після надходження цих коштів загальний обсяг пільгового фінансування в межах нової програми сягне 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. У другому кварталі цього року українська митниця забезпечила понад 220 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету. За даними Мінфіну, це на 55 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальний товарообіг України за 3 місяці перевищив 36 мільярдів доларів США. Окрім зростання показників експорту та імпорту, Україна успішно впроваджує нові транзитні процедури та спрощення для сумлінного бізнесу. Національний банк України пропонує скасувати обмеження тарифів за здавання готівки на міжбанківському ринку. Раніше регулятор самостійно встановлював граничний рівень цих комісій для банківських установ. Нова ініціатива пов'язана з лібералізацією тарифної політики НБУ у сфері касового обслуговування. Наразі проєкт змін внесено на повторне обговорення із фінансовим сектором. А зауваження та пропозиції від банків приймають до 29 липня. Це всі ключові новини на цю мить. Бережіть себе та залишайтеся з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці триває прийом заявок на участь у програмі Револьверного фонду міст Асоціації енергоефективні міста України. Вінничани заборгували за спожиті тепло та гарячу воду понад 170 мільйонів гривень. У Вінниці на вулиці Павла Корнелюка ремонтуватимуть магістральний водогін. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці триває прийом заявок від ОСББ та управляючих компаній на участь у програмі Револьверного фонду міст Асоціації «Енергоефективні міста України». Програма передбачає надання безвідсоткових поворотних позик, які можна використати на утеплення будинків, оновлення інженерних мереж, встановлення індивідуальних теплових пунктів, сонячних електростанцій та на інші енергоощадні рішення. Максимальна сума фінансування – до 500 тисяч гривень на строк до одного року. Заявки приймають у Вінницькому регіональному офісі декарбонізації та енергоефективності. Вулиця Соборна, 59. У понеділок, середу і п'ятницю з 10 до 12 години. Вінничани заборгували підприємству «Вінницяміськтеплоенерго» понад 170 мільйонів гривень за спожиті послуги. Як повідомили у прес-службі підприємства, від платіжної дисципліни споживачів залежать розрахунки надавача послуги за необхідні ресурси, тож з неплатниками працюють в судовому порядку. Лише з початку року підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» подало понад 70 позовів на загальну суму 28 мільйонів гривень. За рішенням суду, на користь підприємства з початку року було стягнуто 6,5 мільйона гривень заборгованості. З них 1 мільйон гривень – це штрафні санкції і судовий збір. Щоб уникнути судової тяганини, громадян вкотре закликають бути відповідальними, вчасно сплачувати нарахування за спожиті тепло і гарячу воду. У Вінниці на вулиці Павла Корнелюка ремонтуватимуть магістральний водогін. У середу, 22 липня, води не буде з 9 до 20 години у мешканців вулиць Павла Корнелюка, Айвазовського, Київської, будинки 80, 104, 114 і 136, а також вулиці Гонте, 11.31 і будинки 22, 26. Споживачам необхідно завчасно зробити запас води. У мене ж все, почуємось.
0: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Прокидаємося. Сьогодні вже екватор тижня, до речі, середа, 22 липня на календарі. В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов. І отже, що стосується погоди. За вікном зранку у Вінниці температура повітря плюс 13, плюс 16 градусів, ясно і без опадів. В день плюс 21, плюс 22. Знов-таки опадів не передбачається, безхмарна погода. І ввечері плюс 23, плюс 18 градусів. Найтепліше за останні 130 років було в 2007 році, плюс 34 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1996-му плюс 7 градусів Цельсія. Що стосується народного прогнозу погоди. У народі цей день називається чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки, і наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то в грудні варто чекати на сильний холод. Я сподіваюся, що все ж таки холодно не буде ні в грудні, ні влітку, і все буде добре. Ти як думаєш?
3: Я думаю, що ми ще встигнемо і погрітися під сонечком, зловити вітамін Д, який нам зараз так необхідний і взимку, і восени.
2: І взагалі з ним добре. А робіть голосніше, тому що в нас все починається, безліч музики для вас. Ну і, звісно, не забувайте про сайт містонадбухом.com.ua. Заходьте і пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00. Поїхали!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, починаючи день з бадьорості, дізнаємося про те, що у Вінниці команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу посилила два військові підрозділи. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала військовим 400 FPV-дронів та 6 квадрокоптерів «Матрік-4І». Допомогу отримали одразу два підрозділи – 131-й окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця та 18-та Слов'янська бригада Національної гвардії України.
3: Передачу техніки реалізували в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, ці підрозділи ефективно виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Він подякував українським захисникам за мужність, героїзм і захист територіальної цілісності та незалежності України.
3: З оборонцями зустрілися також секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський, заступник міського голови Андрій Очеретний та депутати Вінницької міської ради та координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Світлана Ярова та Дмитро Мира.
2: Оборонці подякували за допомогу та прокоментували поточну ситуацію на фронті, роль дронів у відбитті ворожих штурмів і захисті українських піхотинців. Військові наголошують, що FPV-дрони та квадрокоптери є критично важливими для виконання бойових завдань і стримування наступу противника. Про це розповів один з оборонців.
3: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярда гривень, із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році.
2: І до слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом жнива під прицілом. Рятувальники закликають вінницьких аграріїв оцінити загрози для полів. На Вінниччині розпочалася жнивна кампанія. Аграрії Могилів-Подільського, Тульчинського та Гайсинського районів уже зібрали врожай з понад 21 тисячі гектарів із запланованих 410,2 тисячі. Аби вберегти хліб від вогню, ДСНС закликає фермерів враховувати воєнні ризики та суворо дотримуватися правил безпеки.
3: Про деталі протипожежного захисту врожаю під час брифінгу розповів начальник відділу превентивної діяльності та ринкового нагляду Головного управління ДСНС у Вінницькій області Андрій Харченко. З початку 2026 року в екосистемах області виникло 666 пожеж на площі 260 гектарів. Зокрема, 6 загорянь зафіксували на сільгоспугіддях, де вогонь знищив 5,2 гектара. Зокрема, і пшеницю на корені. Основними причинами пожеж залишається людський фактор – спалювання стерні, несправність техніки та навмисні підпали.
2: В умовах війни до стандартних загроз додалися ризики виникнення пожеж через падіння ракет, безпілотників або їхніх уламків. У зв'язку з цим надзвичайники радять агропідприємствам заздалегідь перевіряти свої угіддя. У разі виявлення уламків чи вибухівки рятувальники закликають негайно зупинити роботи, припинити рух техніки, відійти на безпечну відстань і чекати на прибуття саперів.
3: Задля мінімізації ризиків офіцери громад вже провели 188 інструктажів для понад 700 працівників сільгосппідприємств. Направили аграріям майже півсотні рекомендацій та організували 28 спільних рейдів в полях області.
2: Ці та інші новини на сайті містонадвухом.com.ua. Продовжуємо прокидатися і дізнаватися про найважливіше.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Захисниками з Вінницької громади компенсують оренду житла. Оборонці можуть оформити відшкодування від держави за найм, оренду житлових приміщень. Документи захисників і захисниць, які проживають у Вінницькій громаді, приймають фахівці управління ветеранської політики департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Механізм виплат здійснюється за постановою Кабміну номер 252. Право на отримання компенсацію мають ветерани війни, військовослужбовці, звільнені з військової служби, захисники і захисниці, які брали участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України і потребують забезпечення житлом.
2: Компенсація може надаватися особам, житло яких знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, розташоване на тимчасово окупованих територіях чи в районах ведення бойових дій, а також тим, хто проходить реабілітацію або адаптацію в іншому населеному пункті.
3: Для призначення компенсації потрібно подати заяву, договір оренди житла та необхідні документи, що підтверджують статус до управлінь соціального захисту населення. Правобережне, проспект Космонавтів, 30, другий поверх, та Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, другий поверх.
2: Розмір компенсації залежить від місця розташування орендованого житла та визначається відповідно до норм, встановлених урядом. У Вінниці ця сума складає 4 992 гривні. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом виконавчий комітет Вінницької міської ради погодив надання фінансової допомоги ще 18 аграріям громади. Підтримку отримують 17 власників пасік та один новостворений виробник овочів у межах програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки, інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: Активізація діяльності в агросекторі та нарощування обсягів якісної сільськогосподарської продукції під час війни – це не лише про розвиток, а й про стійкість та забезпечення продовольчої безпеки. У Вінниці за цим напрямом триває системна робота. Зокрема, через муніципальні програми фінансової допомоги для місцевих виробників у галузях бджільництва, овочівництва та картоплярства. На засіданні виконкому 16 липня погоджено надання грошової підтримки черговій групі виробників. Цього разу допомогу отримають 18 суб'єктів господарювання. Серед них 17 власників пасік та один новостворений суб'єкт, який вирощує овочі.
2: Фінансування охоплює майже всю територію громади. Безповоротні кошти з бюджету отримують бджолярі з Вінниці, Десни, Стадниці, Щиток, а також малих і великих крушлинців та вінницьких хуторів. Також фінансову допомогу спрямують фермеру зі Щиток, який займається вирощуванням картоплі, капусти та цибулі.
3: Як зазначили в Департаменті економіки і інвестицій Вінницької міської ради, такий механізм підтримки діє в межах базової програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади. Він є максимально прозорим та доступним. Відповідно до умов програми, офіційно зареєстрованим власникам пасік за одну бджолу сім'ю виплачують 200 гривень, але не більше, ніж 60 тисяч гривень на одного отримувача. Для овочівників та картоплярів допомога передбачає компенсацію 30% вартості насіння, систем крапленого зрощення та 15 тисяч гривень за гектар для новостворених господарів.
2: Отже, для подання документів та отримання консультації необхідно звернутися до Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Вулиця Соборна, 36, кабінет 201, телефон 65-94-81. Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подемієва. У випуску йтиметься про таке. Козятинчани організували мирну акцію на підтримку полонених і зниклих безвісти захисників. Виїзні мультидисциплінарні медичні бригади працюватимуть у 4 громадах Вінниччини. Могилів-Подільський прийматиме мистецький проєкт «Голоси живої традиції». А зараз про це докладніше. Козятинчани організували мирну акцію на підтримку полонених і зниклих безвісти захисників. Такі акції в Козятині організовують щовихідних. Цього разу у середмісті вкотре зібрались рідні та близькі захисників, які знаходяться у ворожому полоні або вважаються зниклими безвісти. До акції долучилась Катерина Продан, мати зниклого безвісти військовослужбовця 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади Богдана Гончарука.
2: Мій син зниклий безвісти в напрямку Донецьк, Новопавлівка, 46-та бригада. Ну, для мами це такий слід на все життя, рана, яка не загоїться, певне, ніколи. Аж поки я не віднайду свою дитину і не поверну його в свою рідну домівку, тоді і не тільки я. Ми всі повинні повернути своїх дітей додому, бо ми їх ростили і родили не для війни, а для миру, для народження, для продовження нашого роду.
1: Виїзні мультидисциплінарні медичні бригади працюватимуть у 4 громадах Вінниччини. 30 висококваліфікованих медичних фахівців із Вінниччини, Хмельниччини та Національного інституту раку 23-24 липня працюватимуть у Крижопільській, Городківській, Студенянській та Піщанській громадах. Усі охочі зможуть безкоштовно перевірити стан свого здоров'я у кардіолога, ендокринолога, невролога, онколога, хірурга, офтальмолога, отоларинголога та інших фахівців. Також мешканці громади зможуть пройти обстеження та лабораторні дослідження, зокрема мамографію, флюорографію, ультразвукову діагностику, а також здійснити вакцинацію у вакцинобусі. За результатами оглядів пацієнти отримають консультативні висновки, рекомендації щодо подальшого лікування, а за наявності показань – електронні рецепти, зокрема за програмою «Доступні ліки». Для жителів віддалених населених пунктів за потреби буде організовано підвезення до місць проведення обстежень. 25 липня у міському парку Могилеве-Подільського відбудеться культурно-мистецький проєкт «Голоси живої традиції» у межах мистецького марафону «З Україною в серці», присвяченого 30-й річниці Конституції України та 35-й річниці Незалежності України. Захід об'єднає громади Могилів-Подільського району, майстрів народного мистецтва, творчі колективи, носіїв нематеріальної культурної спадщини, волонтерів, військовослужбовців, представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Однією з головних подій проєкту стане презентація рекорду України – ветинанки завдовжки 100 метрів. Вона символізує багатство української культурної спадщини, силу народних традицій та єдність громад Вінниччини. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося!
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов. І починають з'являтися гості. Дуже цікаві гості. Чому? Тому що у Вінниці стартує нова волонтерська акція «Кінострічка», якщо ви ще не чули, яка поєднує перегляд українського кіно з плетінням маскувальних сіток для українських військових. Мета ініціативи – залучити більше людей до волонтерства, показати, що допомагати військовим можна у різний спосіб, і створити простір, де корисна справа поєднується зі спілкуванням та українською культурою. Отже, до нас в гості завітав Станіслав Продовіков, начальник відділу національно-патріотичного виховання Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат». Вітаємо вас в нашій студії.
3: Так, дякую, вітаю.
2: Так, дуже цікава ініціатива, і взагалі «Квадрат» відрізняється тим, що багато цікавих ініціатив, до яких можна залучатися. Я так сподіваюся, що ми сьогодні встигнемо поговорити про всі, тому що поза ефіром ми вже поспілкувалися. Окрім кінострічки, є ще багато моментів. Але зараз давайте говорити про кінострічку. Що це до чого і як взагалі виникла така думка зробити саме такий формат?
3: Та, як ви вже сказали, це плетіння маскувальних сіток разом з переглядом цікавого кіно. Як виникла ця ідея? Ми сиділи в кабінеті командою, думали, що можна зробити нового для молоді, як можна залучити для плетіння маскувальних сіток більше молоді, залучити їх до таких активностей, які досить важливі в теперішній час. І у нас не те, щоб народилось, то що це вже ідея не нова, воно відбувалось по інших містах.
4: Але у Вінниці вперше, так?
3: У нас таке в «Квадраті» відбувалося декілька років назад, проте ми вирішили ще раз поновити цю ідею. Ми це обговорили і вирішили на тому, що будемо робити це ще раз.
2: А яке буде кіно, що будете переглядати взагалі? Який асортимент?
3: Дякую, також хочу одразу сказати дякую нашим партнерам, які нам дали права на показ цього кіно. Це Вінницький обласний центр культури «Щедрик». А цього разу буде фільм «Я побіду Берлін».
4: Ага.
3: Про Скрябіна.
4: Тобто це не з піратських сайтів буде кіно, це буде офіційне. Розкажіть, яку головну ідею хочете донести цією акцією? Що і фільм, і сітки, що це, для чого?
3: Головна ідея того, що волонтерство може бути не тільки умовно якесь, що тяжка робоча сила, що цілий день сидиш, робиш одне і те ж саме, що це волонтерство може бути і навіть тим, що ти поєднуєш корисне з приємним. Ось такого формату.
2: Ще таке цікаве питання. А якщо люди прийдуть, хтось захоче дивитися, і в якийсь момент там на середині фільму там перехоче там дивитися, так? Чи є така можливість там надягнути навушники і якось займатися, умовно кажучи, слухати щось своє, чи можливо там дивитися щось своє?
3: «Квадрат» є open space. У нас абсолютно вільний вхід, абсолютно вільний вихід. Можна робити у нас все, що завгодно, якщо це не протирічить нашим правилам. Якщо людина захоче слухати якусь музику чи якісь подкасти в себе в наушниках під час того, як буде плести сітки, ми не тільки, не то що проти того, ми за це. Тому що все одно плетуться сітки для наших
2: воїнів. Найголовніше.
3: Так.
2: Так, чи плануєте взагалі надалі поєднувати, чи вже після першого перегляду буде зроблено якісь, можливо, роботу над помилками, щось додано, щось прибрано? І чи планується поєднування і далі з переглядом фільмів, і взагалі за якими критеріями будете відбирати ці фільми?
3: По-перше, воно матиме певний час, сталий період. Умовно, до кінця літа ми точно будемо його повторювати ще раз і ще раз, тестувати над форматами. Умовно, сьогодні вона на 11 ранку, що є для деяких молоді досить рано. Далі будемо робити, можливо, більш до вечора, ще раз більш до ранку. Міняти тематики фільмів для того, щоб подивитися, який формат більше зайде молоді. І вже на основі цього будемо далі робити висновки, чи продовжувати, чи не продовжувати.
4: Одразу про молодь. Чи змінилося ставлення молодих людей до волонтерства? Чи вони більше волонтерять, чи менше? Яка тенденція за останні роки?
3: Якщо брати саме по тому, що я бачу в молодіжному центрі, на самих початках повномасштабного вторгнення весь «Квадрат», всі зали були забиті просто людьми, всі плели, всі щось робили. Зараз молодь також доєднується, умовно приводять деякі групи зі шкіл, з ліцеї, Є самі ініціативні групи, які умовно приходять, плетуть. Ну, щоб сталого, то я особисто не спостерігаю.
4: Хто більше?
3: Саме
4: молодь чи люди старшого віку? Чи молодші? Хто долучається до плетіння сіток?
3: У нас є голова нашого волонтерського об'єднання «Чарівна мережка», якраз які будуть навчати людей плести маскувальні сітки. То там в неї є своя певна група жіночок, які вже певно більш старшого покоління. Вони приходять кожного дня стабільно, плетуть ті сітки для наших воїнів.
4: «Чарівна мережка», як часу? Це вони кожного дня, так?
3: Кожного дня.
4: Кожного дня. Скільки це триває, де вони беруть матеріали? Ну і, власне, вони ж спочатку повномасштабного вторгнення, я так розумію.
3: Вони ще працювали набагато раніше, до того, коли ще було АТО. Оце це було. Вони працювали. Де вони беруть матеріали, це вже можна буде особисто поспілкуватися з половиною Валентиною, коли ви зайдете до нас в молодіжний центр. Ну, скажу так, що постійно як і нехватка ресурсів, як і нехватка людей. Ми якраз цим намагаємось допомогти, яким можемо чином.
2: І от наступне питання. Чи залишається потреба в маскувальних сітках такою ж великою, як і на початку повномасштабної війни?
3: Я б сказав, навіть ще більше.
2: Ще більше.
3: Да, у зв'язку з тим, що, умовно, хлопці отримали тільки нову сітку, їх переставили на іншу точку, умовно. І не завжди є можливість забрати ту сітку, яку тільки їм зробили, і вони залишають її на тій позиції, і треба вже знову нова сітка. І постійний потік цих сіток має відбуватися у зв'язку з тим, що втрачаються, а нових мало, завжди мало.
2: Повертаючись до кінострічки, так? Чи можуть люди молодь, якось впливати на те, який фільм будуть дивитися? Тобто, кудись можна звернутися, написати, ми хочемо щось запропонувати, таке, таке, таке.
4: Хтось прийде, скаже, а я хочу Марвел дивитися, чи я хочу дивитися мультики?
2: Чи є якісь обмеження взагалі, і чи можна якось впливати на це?
3: Так, як ми комунальним закладом, ми можемо показувати все, на що або ми можемо отримати дозвіл, або те, що у вільному доступі. Умовно, всякі подкасти з Ютуба ми спокійно зможемо запускати. Uh-huh. Проте, якщо брати якийсь Марвел, нам буде дуже важко отримати дозвіли на такі фільми. Якщо перший раз ми обрали саме цей фільм, тому що я поговорив з волонтерами нашими, і вони сказали, що хочемо не документально, хочемо щось більш розважального.
2: Uh-huh.
3: Я цей фільм сам дивився ще в кінотеатрі. Він мені дуже сподобався, я сподіваюся, волонтерам також він дуже сподобається. А якщо прийде, коли прийде молодь і скаже, що а ми хочемо наступного разу подивитися такий фільм, ми можемо зробити список і потім домовлятися за ці фільми. Це взагалі не питання.
4: А от якщо кінострічка стане успішною, прийде дуже багато учасників, що весь квадрат буде заповнений, чи плануєте зробити її регулярною? І які б ще формати, можливо, хотіло б реалізувати?
3: Так, звичайно, якщо це буде стала історія, це буде максимально круто, як і для нас, так і для волонтерів. Також ви сказали, які можна нові формати, я вже якраз озвучив трохи раніше, це можуть бути як подкасти, якісь відео з Ютуба. Також будемо думати далі, якщо буде потреба, будемо думати, як це розвивати, як це буде робити класно.
2: І на початку ми вже проанонсували про те, що окрім кінострічки, у вас є багато інших проєктів. Якщо можна про них розповідати, що ще є, які активності для молоді?
3: Якщо брати те, що у нас мій відділ робить цього тижня, то це буде, ми домовились за онлайн-зустріч з одною організацією, яка займається мінною безпекою. Вони якраз будуть проводити невеличку таку зустріч, будуть розповідати про основи того. Це також у нас має бути настільна гра в п'ятницю. Також з організацією «Українські студенти за свободу» ми будемо влаштовувати тренування на FPV-дронах. Це буде в цю суботу. Так.
4: Угу. Як долучитися? Реєстрація потрібна? Що
3: так,
4: саме?
3: Так, реєстрація може бути на нашому сайті, на нашому інстаграмі, телеграмі, Фейсбуці, де за нами слідкуєте, за молодіжним центром «Квадрат», там можете побачити форму реєстрації.
4: До речі, про кінострічку потрібна реєстрація? Чи потрібно просто прийти?
3: Реєстрація бажана, проте якщо ви просто прийдете,
2: Це ніхто вас не вижене.
3: Так, так, так, так.
2: Станіслав Продовіков, начальник відділу національно-патріотичного виховання Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат», сьогодні завітав до нас. Пане Станіслав, дуже дякуємо, що розповіли нам, розжували все це. Тепер маємо вже уявлення, що це буде таке відбуватися. Бажаємо, щоб вам аж не вистачало місця від тих людей, які прийдуть подивитися. Дякую. І допомогти плести сітки. Друзі, доєднуйтеся. Тим часом ми продовжуємо знаходитись на хвилі «Місто над Бугом» і рухатися далі. Все тільки починається.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості і нагадуємо про існування нашого сайту містонадбухом.com.ua. Тим часом на Вінниччині представляють найдовшу в Україні 100-метрову витинанку. У межах культурного проєкту «Голоси живої традиції», що відбудеться 25 липня, у Могилеві-Подільському презентують рекорд України – витинанку завдовжки 100 метрів. У міському парку Могилева-Подільського відбудеться культурно-мистецький проєкт «Голоси живої традиції» в рамках мистецького марафону з «Україною в серці», присвяченого 30-й річниці Конституції та 35-й річниці Незалежності України. Йдеться в анонсі в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Захід об'єднає територіальні громади Могилів-Подільського району, майстрів народного мистецтва, творчі колективи, носіїв нематеріальної культурної спадщини, волонтерів, військовослужбовців, представників органів державної влади та місцевого самоврядування. На гостей чекатимуть національно-патріотична виставка «На захисті незалежності», презентації територіальних громад Могилів-Подільського району, виставка ярмарок виробів народного мистецтва, презентації елементів нематеріальної культурної спадщини, виставка короваїв, традиційної випічки та гастрономічних традицій громад Вінниччини. Однією з головних подій проєкту стане презентація рекорду України – витинанки завдовжки 100 метрів. Вона символізує багатство української культурної спадщини, силу народних традицій та єдність громад Вінниччини. Також у межах заходу відбудеться благодійний збір коштів на підтримку українських захисників та захисниць. А ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua. Поїхали далі.

0: з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у селі Соколова на Вінниччині відкрили алею пам'яті захисників України. У селі Соколова Хмільницької територіальної громади відбулося відкриття алеї пам'яті захисників України. Громада вшанувала пам'ять своїх земляків, які віддали життя за свободу, незалежність і мирне майбутнє України. Йдеться на фейсбук-сторінці Хмільницької міської ради. На алеї пам'яті увічнено імена героїв села Соколова. Чин освячення пам'ятних дошок звершили священники Православної церкви України, протоієрей Олександр Нестеренко, протоієрей Богдан Бабій, ієрей Василь Запарнюк та настоятель храму протоієрей Віталій Підопригора. А ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом бібліотека на Вінниччині отримала понад 200 книжок від небайдужих українців. Місяць тому бібліотекарка з Калинівки Оксана Костюк звернулася до українців із проханням подарувати місцевій книгозбірні книжки. Її допис у соцмережах знайшов широкий відгук і перетворився на всеукраїнську акцію. Про це написали на фейсбук-сторінці Калинівської громади.
3: Посилки до Калинівки надходять майже щодня, розповідає ініціаторка акції Оксана Костюк. Книги надсилають зі Львова, Києва, Броварів, Ужгорода, Дрогобича, Вишневого та Черкас. Лише за один день бібліотека отримала 3 посилки, а загалом їх надійшло вже 27. Фонд книгозбірні поповнився 218 виданнями.
2: Серед подарованих видань – книга загиблого українського письменника, яку його мама і друзі захотіли зберегти для читачів. Ще одну посилку надіслала жінка, яка живе під постійними обстрілами і вирішила таким чином урятувати свою домашню бібліотеку. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Герасименко Сергій Анатолійович. Андріюк Роман Олексійович. Перегончук Сергій Миколайович. Лочман Віктор Петрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кількість власників собак у місті зростає щороку. І це видно на кожному кроці. На прогулянках, у парку, навіть на дитячих майданчиках. Проте не всі місця пристосовані для вигулу чотирилапих. Саме тому все частіше звучить ідея. У кожному районі має бути спеціалізована зона для вигулу собак. Це і зручно для власників, і безпечно для інших. Та чи варто витрачати міський бюджет саме на такі ініціативи, якщо є й інші потреби? І чи дійсно потрібні такі майданчики у кожному районі міста? Саме про це слухайте далі.
2: На мою думку, так, потрібно виділяти спеціальні місця для вигулу собак, для того, щоб люди могли вести більш активний спосіб життя і не давали велику кількість шляху для того, щоб вигуляти свою собаку. Якщо вона буде в кожному спальному районі, то цей район буде на порядок зручніший для людей, які мають домашніх тварин, і тому комфорт буде збільшуватись. І це, як на мене, є одним із моментів для інфраструктури при будові нових ЖК, а також покращення якості старих.
3: Я думаю, що потрібні ці зони, тому що, наприклад, коли ти гуляєш і тобі посередині тротуару, там, де ти ходиш, ну, просто ці песики, котики роблять свої справи, то воно не дуже естетично виглядає і, якщо чесно, неприємно. Тому краще просто створити якісь, я не знаю, може парки для цих собак, або просто якісь алеї, там, де саме будуть гуляти з домашніми улюбленцями.
4: Я вважаю, що потрібні спеціальні зони для вигулу собак. По-перше, це комфортно для хазяїна і для самої собачки. Вони можуть у будь-який час туди піти, типу, і там собі проводити час, типу, і це дуже файно. По-друге, це екологічно добре, через те, що буде легше набагато прибрати той обмежену ту частину, яка вона там є, ніж повністю весь район, типу, від того, що зробили там собаки, там не догледіли хазяїна і все. Тому це дуже корисно, необхідно і потрібно.
5: На мою думку, так, тому що я впевнена, що в кожному районі нашого міста є у кожної людини собака чи там інша якась тваринка, і потрібно десь її вигулювати. Тому що на звичайних вулицях нашого міста це не дуже нормально, тому що деякі діти, люди бояться собак, а можуть бути і собаки, інколи можуть кидатися і так далі.
6: Такі зони потрібні. Це дуже зручно для власників собак і безпечніше для інших людей. Там можна вигулювати тваринок без повідка, гратися з ними. І це все не заважає в першу чергу іншим. Також це допомагає зберегти чистоту в місті.
7: Да, я вважаю, що у кожному районі міста потрібні спеціальні зони для вигулу собак. Це аж ніяк не зайве, тому що, по-перше, це чистота міста, а по-друге, безпосередньо новий спосіб знайти нових знайомих для тих самих собачників. Я вважаю, що це потрібно, і до такого треба стремитись та зробити за правилом у кожному місті.
8: За вигул собак, я думаю, що треба виділити якесь місце для цього, щоб це було в кожному районі. Прошу власників собак все більше і більше. І я думаю, що потрібно, щоб і собакам було краще, і людям.
9: Спеціальні зони для вигулу собак – це досить актуальне питання, і дуже потрібні вони в кожному районі, на кожній вуличці. І це не буває зайве, тому що собака – це друг людини. Вони завжди нас підтримують, люблять, і ми маємо відповідати їм тим же. Ну і, звичайно, під час вигулу ми маємо думати не лише про комфорт свій та собачки, але і про те, яку зону відпочинку ми залишаємо після себе. Тому вона має бути чистенька, доглянута, щоб з приємністю прийти ще раз туди.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над вухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдобрішого ранку бажаємо вам. Знову повертаємося на хвилю «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. І одразу дізнаємося про погоду наступне. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 13, плюс 16 градусів, ясно і без опадів. В день плюс 21, плюс 22. Опадів не передбачається, безхмарно. І ввечері також безхмарно, плюс 23, плюс 18. Найпрохолодніше було в 1996 році. Температура була плюс 7 градусів. Градусів Цельсія, а в 2007-му було найтепліше – плюс 34. У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки. І наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то в грудні варто чекати на сильний холод. Ну що ж, будемо спостерігати. Тим часом нагадую про існування нашого студійного вайберу 060 7-0-101-8-0-0. Пишіть, а також про сайт містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Відпочинок на Вінниччині організували для родин прифронтової Балаклії. З 17 по 23 липня триває табірна зміна для дітей та матерів з Балаклії, міста на Харківщині, яке було деокуповане у 2022 році та досі перебуває під постійними атаками ворога. Цього разу 50 родин отримали можливість відпочити і відновитися у літньому таборі «Птаха Кемп» завдяки підтримці Вінницької громади. Проєкт «Табір відновлення Птаха Кемп» реалізується громадською організацією «Подільська агенція регіонального розвитку». Відпочинок влаштовують для дітей та матерів із тимчасово окупованих, прифронтових і деокупованих територій. Цьогоріч вже п'ятий сезон у «Птаха Кемп». За словами Олега Левченка, засновника громадської організації «Подільська агенція регіонального розвитку», з 2022 року через програму пройшли майже 4 тисячі людей. Програма триває 7 днів та включає групову і індивідуальну психологічну роботу, арт-терапію, природотерапію та фізичну активність. Прогулянки, каякінг, велосипеди. Усі ці активності допомагають знизити рівень стресу та поступово відновити психоемоційний стан. Це не класичний відпочинок, а структурований процес відновлення, який поєднує безпечне середовище, психологічну підтримку та активності, що допомагають знизити рівень стресу та повернути відчуття стабільності. Унікальність табору полягає у спільному перебуванні мам і дітей. Паралельні програми організовано так, щоб кожна група отримала якісну підтримку, залишаючись при цьому в спільному сімейному просторі. Ця та інші новини вже традиційно на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Перелік ремонтних робіт у Вінниці у середу 22 липня. У середу 22 липня життєдіяльність Вінниці забезпечується у штатному режимі. Громадський транспорт курсує злагоджено, послуги до осель подаються у звичному режимі. За інформацією відділу оперативного реагування цілодобова варта, підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону триває згідно з графіком і наразі становить понад 72%. Зокрема, відремонтовано більшість котелень та теплових пунктів. Роботи продовжуються. Водночас комунальні служби оперативно відпрацьовують поточні технічні завдання, інформують на сайті Вінницької міської ради. Бригади комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Зулінського, 11, вулиця Василенка, 6А, вулиця Брацлавська, 31, перехрестя вулиць Івана Богуна та Лотоцького. Водопостачання відновлять одразу по завершенню робіт. Крім того, на підприємстві нагадують, що сьогодні до 20:00 призупинено водопостачання за адресами: вулиця та проїзд Корнелюка, вулиця Божка, вулиця Айвазовського, вулиця Київська, 80, 104-114, 136 АБВГ, вулиця Гонти, 11-31, 22-26. Причина – ремонт мережі водогону. У комунальному підприємстві Вінниця «Міськтеплоенерго» повідомляють про призупинення подачі гарячої води за адресами: вулиця Генерала Григоренка, 67, вулиця Білоконя, 34, а також гарячого та холодного водопостачання за адресами: вулиця Бевза, 36, вулиця Київська, 12, вулиця Тимошенка, 2А. Причина – ремонтні роботи. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Хмельницьке шосе, 81-83. 106-128, проспект Космонавтів, 4-14, вулиця Гоголя, вулиця Хлібна. Причина – планові заходи. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 0800 60 15 60 0432 65 15 60. Детальна інформація на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом стихійне сміттєзвалище ліквідували в Оратівській громаді. В Оратівській громаді прибрали стихійне сміттєзвалище, яке напередодні виявили фахівці Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. У травні цього року жителі Оратівської громади звернулись до екологів із проханням провести позапланову перевірку, йдеться на фейсбук-сторінці Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Під час обстеження фахівці виявили несанкціоноване місце накопичення побутових відходів. Після перевірки Оратівські і селищній громаді надали припис із вимогою ліквідувати сміттєзвалище. Наразі порушення усунуто. Територію очистили від сміття, земельну ділянку привели до належного санітарного стану, повідомили в Державній екологічній інспекції у Вінницькій області.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом більше 3000 порушень правил дорожнього руху зафіксувала поліція на Вінниччині. Під час профілактичних заходів «Безпечні автомобільні дороги 2026». Упродовж місяця з 20 червня по 20 липня на території Вінницької області поліцейські провели комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах. Для посилення контролю за безпекою дорожнього руху було збільшено кількість нарядів на автошляхах державного значення, йдеться в телеграм-каналі поліції Вінницької області. За результатами правоохоронці задокументували 3015 порушень правил дорожнього руху, серед яких 270 фактів керування транспортом у стані сп'яніння, 731 порушення вимог дорожніх знаків і розмітки, 247 порушень правил проїзду перехресть, обгону, проїзду на заборонений сигнал світлофора тощо, 576 випадків ігнорування ременів безпеки та мотошоломів, 52 порушення правил перевезення дітей, 29 порушень ПДР пішоходами. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість аварій з постраждалими зменшилась на 5%. Кількість загиблих у ДТП зменшилась на 43%. Водночас кількість травмованих осіб зросла на 13%. Заходи щодо профілактики безпеки дорожнього руху тривають, зазначають у патрульній поліції.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску «Рудакем». У вінницькій громаді тестують муніципальний застосунок міста. Півсотні вінницьких дітей поїхали на відпочинок до Німеччини. На Вінниччині запровадили карантин через амбрузії. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді тестують муніципальний застосунок міста. Мобільний додаток працює в тестовому режимі з 11 червня. За цей час його вже завантажили 8650 користувачів. У застосунку міста є 25 міських сервісів і тематичних розділів. Тут можна відстежувати рух громадського транспорту, перевіряти статус звернень до ЦНАПу, знайти укриття, повідомити про аварійні ситуації чи дізнатися про міські події. Щоб зробити цифрові сервіси громади доступнішими та кориснішими для людей, розробники застосунку міста запрошують громадян поділитися своїми враженнями від користування ним. Відповісти на запитання, які сервіси варто додати до муніципального застосунку міста, що вже працює зручно, а що потребує покращення, та залишити відгуки можна в сервісі «Покращуємо місто». Це дасть змогу отримати зворотний зв'язок щодо актуальних питань і краще розуміти потреби мешканців громади. Півсотні дітей полеглих та зниклих безвісти воїнів з Вінниці поїхали на відпочинок до німецького міста Мюнстера. Упродовж тижня для них підготували багато активностей. Заплановані відвідування зоопарку та планетарію, велосипедні прогулянки, сплави на каное, екскурсії та майстер-класи. Це можливість для юних вінничан хоча б на декілька днів змінити обстановку та емоційно відновитися, написав у телеграмі міський голова Сергій Моргунов. Він подякував громаді міста Мюнстера за цю можливість. На Вінниччині запровадили карантин через амбрузію. Про це інформує Держпродспоживслужба. Карантин встановлено на території села Малі Крушниці Вінницької громади на площі 33 гектари землі. Запровадження карантинного режиму передбачає здійснення комплексу фітосанітарних заходів, спрямованих на ліквідацію осередків небезпечного бур'яну. Нагадаю, амбрузія – це один з найсильніших алергенів. Пилок рослини викликає у людей сильний кашель та утруднене дихання, може призвести до розвитку астми. У вінницьких міських електромережах повідомили про тимчасові відключення світла на вулицях Хмельницьке шосе 81, а також будинки 106 і 128, проспекті Космонавтів 4-14, а також вулицях Гоголя і Хлібній. Працівники підприємства сьогодні проводитимуть планові заходи на мережах. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Акцент з Іриною Булгаковою.
2: 101.8 FM.
3: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Працюю у студії я, Ірина Булгакова. Поруч зі мною наш гість – це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Пресненко. Вітаю вас, пане Максима.
4: Доброго дня.
3: Нагадаю, що тема нашої розмови сьогодні, точніше нагадаю, скажу, сценарій розвитку війни. Війна в Україні давно вийшла за межі регіонального конфлікту. Сьогодні це точка зламу, яка переформатовує баланс сил в регіоні та світі. Ну, що чекає нас в найближчому перспективі, якими є можливі сценарії розвитку. Ось на цю тему ми будемо говорити найближчі 20 хвилин до 10.30. Отже, перше питання, попри успішні удари України по російському тилу, Путін не показав прагнення сісти за стіл перемовин. Експерти фінансам ТЕН зазначають, що Москва не відмовляється від максималістичних завдань і не збирається вести змістовний діалог до лютого 27-го. Ну і, власне, до кінця року він наказав захопити решту Донецької області. Наскільки ці плани, скажімо, є реальними? На які терміни орієнтуватись українцям в питаннях планування свого життя?
4: Ох, це таке питання, яке...
3: Глобальне.
4: Ну, воно не те, що глобальне, просто я коли зі своїми там знайомими, друзями, родичами спілкуюсь, то вони зазвичай на мене ображаються, тому що я розумію, що всі хочуть вірити в найкраще, щоб це найближчим часом закінчилося, але я, як то кажуть, моя задача не заспокоїти, моя задача дати плюс-мінус такий реалістичний прогноз. І, відповідно, я пропоную абстрагуватись від емоцій, і подивитися на певний факт. Просто для того, щоб відповідати на це питання, треба дивитися на певні тенденції. Ну, от, наприклад, нещодавно, минулого тижня, Європейський Союз продовжив до 28-го року захист українців на території Європейського Союзу. Наприклад, це факт номер один. Факт номер два – те, що в фінансуванні нас, як НАТО, так і Європейський Союз сьогодні говорять про 2026-2027 рік. Це фінансування, яке прямо виділено. Це факт номер два. Далі, те, що наші можновладці говорять про можливе там завершення гарячої фази війни, наприклад, там взимку 27-го року або навесні 27-го року. Дивіться, це можна планувати, тому що, якщо, наприклад, європейці у нас зараз заберуть гроші, то у нас не буде чим воювати. Якщо, наприклад, ми ще більше вдаримо по Росії, і якби європейці і американці підсилили ще більше санкції, то разом з нашими далекобійними санкціями воно б, можливо, зрушило оцю російське прагнення до максимальних вимог. Тому от я б сказав так, те, що реалістичний прогноз, те, що 26-й рік і 27-й рік ми будемо перебувати в тому стані війни, в якому ми знаходимось зараз. Якщо говорити про таке більше ми зараз не можемо спрогнозувати, тому що там є більше факторів. Але от поки от цей період я би брав за основу.
3: Ось ви сказали фактори. Які фактори визначають хід війни сьогодні і, власне, будуть визначати майбутній перебіг подій найближчим часом? Які основні фактори?
4: Основний фактор – це, звісно, лінія бойового зіткнення і, відповідно, те, що відбувається на фронті, це найголовніший чинник, раз. Другий чинник – це фактори економічні, тобто наскільки обидві сторони можуть забезпечувати власну спроможність до бойових дій. А третій фактор – це фактор соціальний, тобто ми, в принципі, і у нас зараз, ми знаходимося в стані певної трансформації, там, зміни уряду, прийняття дуже важких рішень в контексті майбутнього, тому цей чинник є дуже важливим. І, звісно, це питання мобілізації, тому що якщо зараз мова йде про те, що там восени можуть росіяни зробити мобілізацію, відповідно, це так само може зрушити цю історію. Тому це ті чинники, які впливають на цю всю історію. Ви бачите, що не завжди логіка і раціональність, вони, скажімо, логіка і раціональність, вони можуть пояснювати ті чи інші рішення. Тому що з точки зору росіян, коли вони нам почали класти енергетику, ми повинні були вже там піти на поступки. З нашої точки зору, те, що зараз ми винесли майже, я так розумію, майже всі НПЗ російські, то за нашою логікою росіяни так само повинні були піти на поступки, але цього не відбувається. Тому в цьому контексті є ще один важливий чинник – це чинник політичної волі, волі до спротиву, волі до боротьби і того, які цілі і задачі перед собою ставлять держави. Я так розумію, що росіяни не відмовляються від своїх прагнень забрати Донецьку, Луганську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпро, Харків, тобто для них це все цілі задачі. А наша політична воля, відповідно, ті процеси, які зараз відбуваються в нашій державі по зміні певного керівного складу, це якраз свідчення того, що і ми не прагнемо здаватися, і ми навпаки, от там, про що говорить президент та його оточення? Те, що нам необхідно бути більш жорсткими, більш ефективними в питаннях забезпечення ППО, тому що зима вже близько, і балістика може виносити російська, там, нашу енергосистему. Відповідно, там певні менеджери не справляються, він намагається змінити підходи і так далі. Тому ця політична воля, вона тут буде відігравати зараз дуже важливу роль, і я б закликав наших громадян, як то кажуть, триматися, працювати, кожний робить на своєму місці те, що він може, і далі буде.
3: А оця історія буквально, ну, скажімо, ми її не обговорювали попередньо, історія з Азербайджаном, що нібито в Азербайджані відбувалися якісь перемовини між делегаціями Німеччини і делегації Росії. Про це повідомив, власне, президент Азербайджану Алієв. Це щось важливе?
4: Дивіться, це цікаво. Я б не розглядав це як ІПСО, але це такий цікавий інформаційний вкид, тому що президент Азербайджану Алієв сказав, що у нас немає підтвердження цьому, але те, як прилітали літаки з якими пасажирами, є свідченням того, що в Азербайджані відбувалася ця історія. Канцлер Німеччини сказав, що хлопці, перший раз про це чуємо. Я думаю, що ця історія, вона пов'язана із спробою Азербайджана замінити Росію на ринку.
3: А власне він так, до речі, прямим текстом і сказав, що Азербайджан може замінити Росію для Європи.
4: В цьому суть. Тобто історія в чому? Історія полягає в тому, щоб показати те, що Азербайджан може заміняти Росію в принципі в всіх процесах, які відбуваються в Німеччині. Більш того, що там і Туреччина зараз намагається, вона трошки тормозить проекти НАТО по газопроводам, там 27 мільярдів доларів, якщо я не помиляюсь, проекти. І це все от події одного гатунку. Звісно, ми говоримо про те, що Європа, через те, що американці відійшли від переговорного треку, європейці його могли замінити їх, але наразі немає просто вікна можливостей. І те, що Німеччина намагається вирішувати свої економічні питання для неї. Ну, згадайте, 4 роки тому ми казали, що Німеччина має таку неоднозначну позицію через прив'язку до газу та нафти, оскільки це впливає на економічний розвиток. Відповідно, чим вища вартість енергоносіїв, тим більше економічної, скажімо, економічних питань, так, плюс звідси певні соціальні історії, і Німеччині, Німеччині вигідні енергоносії дешеві. І от Азербайджан зараз, судячи з усього, вони вели перемовини, і вони, тому що зустріч так чи інакше на рівні очільника Азербайджану, канцлера Німеччини, це 100% результат того, що вони про щось домовились. І я думаю, те, що нічого не означає. Навіть якщо ця зустріч була, вона базово, ну, навряд чи вона щось значить в контексті завершення війни, тому що повертаємось до політичної волі. У росіян немає політичної волі йти на поступки. А ми маємо політичну волю боротися і не йти на поступки росіян, не торгуючи ні нашими людьми, ні нашою землею. Ну, от якось так.
3: А декілька тижнів тому польський прем'єр Дональд Туск прокоментував статтю The Telegraph, у якій йдеться, що США попередили Польщу про збройну провокацію Росії на території країни. Ну, і Туск зазначив, що Варшава інтенсивно готується до різних сценаріїв. Видання «Політику» у своєму матеріалі, в свою чергу, наголошує, що шансів відвернути напад Росії на Європу практично не залишилось. Росія розглядатиме наступні рік-два як вікно можливості. А як би ви оцінили можливість такої ескалації?
4: Дивіться, у нас зараз йдуть дискусії стосовно чого? Стосовно того, що мобілізація у вересні або в жовтні, в яку проведе Росія, вона може бути пов'язана ще й з відкриттям нового фронту. Наскільки це реалістично? В принципі, я думаю, що для росіян це доволі реалістична стратегія може бути для того, щоб простягувати наші збройні сили. Оця отут стратегія, скажімо, тривалого заволікання у війну, тому що ви ж бачите, що просування, воно просто там, ну, невеличкими якимись кроками йде, вони втрачають дуже багато людей. При цьому вже наші комбати кажуть про те, що якщо там раніше штурми були по 5, там 6-7 людей, потім 4-3, зараз вже вони по одній людині можуть намагатись там штурмувати позиції. Тобто це все явно недостатність ресурсів, але при цьому вони вперто намагаються робити штурми. Тому відкриття ще одного фронту, воно може бути цілком реалістично. Те, що стосується європейців і нападу на Європу, ну дивіться, якщо ми говоримо про Польщу, то напасти на Польщу можна виключно з території Білорусі. І щось я маю все ж таки великий сумнів про те, що Лукашенко на це піде, для нього це буде все. Тобто ми бачили заяву Лукашенка минулого тижня, вони спілкувалися зі ЗМІ, і він там казав про те, що, ну, типу, а куди я піду, ну, і так далі, тобто, на кого я вас там покину. Відповідно, Лукашенка не прагне відійти від влади, а збройний конфлікт з поляками для нього буде, це, ну, не самогубство, але незрозуміло, як відреагують внутрішні користувачі, тобто громадяни Білорусі, і так далі. Тому не знаю. Я думаю, те, що на даний момент вирогідність нападу на Європу, вона є невисокою, але європейці правильно роблять, що готуються. Ми інтегруємось в їх військово-промисловий комплекс. Це тенденція, яка якраз і називається колективна безпека. Чи може Путін використати цей крок? Я думаю, може. І для нього дійсно, чим більше буде нарощувати Європа власну військову потужність, тим менше вирогідність, що він піде на цей крок. Відповідно, оці от два роки, оскільки план у європейців до 2030 року, там вони інвестують гроші в розбудову виробництв і так далі. Тобто 2030 рік, скоріше за все, це така крайня межа, коли це може відбутися. Тому подивимось тут, знаєте, я думаю, що все стане зрозуміло після виборів, тобто в той момент, коли вони перелегалізуються і коли вони покажуть оцю свою, скажімо, фіктивну легітимність і псевдовибори, і зафіксують оцей соціальну угоду у себе всередині держави, що вони надалі керують державою, ми побачимо ці наміри. 100% буде артикуляція і так далі. До цього моменту, я думаю, що навряд чи.
3: Британська компанія BioSystems офіційно розгортає ліцензійне виробництво 105-міліметрових гаубиць безпосередньо в Україні. Ну, 16 липня 9 українських дронових компаній увійшли до складу Європейського альянсу у сфері оборонних безпілотників. А вчора американська компанія-виробник Патріотів зазначила, що починає опрацьовувати можливість їх виробництва в Україні. Ну, ми бачимо, що західні партнери, скажімо, переходять від передачі зброї до спільного її виробництва. Це довгострокова стратегія стримування Росії чи спроба зменшити навантаження на власний бюджет?
4: Дивіться, спроба зменшити навантаження на власні бюджети – це те, що чого прагнуть і європейці, і американці, і весь світ завжди. Але, перше, ці всі дії є результатом діяльності, перше, президента, друге, нашої дипломатії, третє, публічної дипломатії, четверте, усвідомлення європейцями того, що Україна є частиною цієї європейської спільноти. Відповідно, система колективної, тобто чим є НАТО? НАТО є системою колективної безпеки. В чому ідея цієї колективної безпеки? Вона полягає в тому, що всі учасники розділяють ризики, відповідальність, ресурси і так далі, для того, щоб оце гуртом жити в більш-менш безпечному і комфортному середовищі. Те, що ви перерахували, це елемент інтеграції України до європейського військово-промислового комплексу і до системи колективної безпеки. Це обмін технологіями, це обмін ресурсами і так далі. Тому базово ми говоримо про те, що ці дії свідчать про усвідомлення європейцями російської небезпеки, про усвідомлення європейцями місця України в цій системі. І для нас це певною мірою плюс, тому що ми отримуємо додаткові ресурси. Проблема в тому, що це тривалий процес. Але, ну, навіть якщо пофантазувати, що завтра війна закінчиться, немає гарантії того, що і в Росії прийде максимально демократичний ліберальний уряд, чого не відбудеться 100%, нема гарантії того, що в цей момент не з'явиться хтось, хто почне говорити, наприклад, про реванш. Тому так.
3: Угу. Минулого тижня Рада ЄС ухвалила рішення про надання допомоги на суму 120 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру на підтримку Збройних сил Молдови з метою посилення потенціалу протиповітряної оборони країни. Чи це означає це, чи що Брюссель очікує спроб Росії відкрити другий гібридний фронт у нашому регіоні вже цієї осені?
4: Відповідь та ж сама, як і на попереднє питання. Молдова сьогодні разом з Україною ми йдемо в напрямку європейської інтеграції. Відповідно, що може зробити, ну, типу, от Придністров'я, ми говорили про те, що дійсно це зона така ризику, але чи є там достатньо озброєння? Чи є там достатнє військо, наскільки це військо підготовлено, тому що вони, ну, ніколи не воювали, і вони ніколи, ну, фактично, я не думаю, що воно боєздатне. Тобто, зробити якусь провокацію можуть, а на те, щоб проводити активні бойові дії, я не впевнений. Але якою є загроза? Загроза є балістики для Молдови, загроза є простору. Чому так? Тому що, насправді, говорячи про удари про Європу, оце дуже цікавий момент. Польща, Литва, Латвія, Фінляндія, члени НАТО, члени Європейського Союзу, і це дійсно ризиковано. А от Молдова наразі, і для можливої ескалації, от є дві держави, це є Грузія, і спроба, наприклад, остаточно включити там Абхазію, Південну Осетію і, наприклад, забрати ще якісь території у грузин. Це перший можливий варіант ескалації. Другий можливий варіант ескалації – це Казахстан, оскільки там є Павлодар, якщо я не помиляюсь, це таке насичене росіянами ком'юніті, руський мір.
3: Спільні кордони між Росією і цими країнами, а з Молдовою їх якраз...
4: З Молдовою немає, але по Молдові чому саме ППО? Тому що по Молдові можна робити ракетні удари так само, як і робити їх по Україні. Відповідно, тим самим дестабілізуючи ситуацію, дестабілізуючи економічну ситуацію в Молдові, це буде... І, відповідно, таким чином європейці будуть розглядати, ну, вибачте, Молдову як неліквідний актив. І вони, ну, тобто, ці процеси євроінтеграції, вони можуть тормозитись. Саме тому вони зараз превентивно інвестують от в ці питання безпеки.
3: А ми багато говоримо про рішення Вашингтона, Брюсселя чи планах Кремля. Від чого сьогодні, власне, залежить найбільше саме українська суб'єктність і що дозволить нам не просто адаптуватись до чужих сценаріїв, а диктувати власний порядок денний в регіоні.
4: Дивіться, екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, він дуже часто повторює одну фразу. Те, що сила української дипломатії сьогодні забезпечується силою і позицією Збройних сил України на фронті. Тому чинник номер один – це, власне, сили оборони України в цілому. Це те, наскільки вони забезпечені, це те, наскільки вони технологічні, це те, наскільки немає внутрішнього конфлікту, як ми сьогодні бачимо. І, власне, те, що відбувається, це спроба все ж таки зберегти боєздатну армію для того, щоб не було внутрішнього розколу і так далі. Тому Збройні Сили України – це перший і ключовий чинник. Відповідно, нагадую, треба донатити, треба підтримувати. Як би там у кого, як би не було тяжко, важко, скрутно з грошима, не випийте каву, задонатьте, це є важливо. Це чинник номер один. Далі, сьогодні українську суб'єктність ще забезпечує військово-промисловий комплекс. Тому що, наприклад, наші, вибачте, срачельники з Польщею, вони в тому числі були пов'язані з тим, що Україна не дала технології дронів полякам. А це є цікаво, тому що війна трансформувалася. І оце повітряний простір, дронові атаки, балістика і так далі. І система ППО, яка не з дорогих патріотів складається, а з більш дешевих якихось засобів. Тобто це все є в Україні, і це може забезпечити, і це забезпечує нашу суб'єктність в співпраці з партнерами. Це другий чинник. Третій чинник сьогодні йде мова про те, що на фінальному етапі українська балістична програма. Це так само буде цікавий чинник. І ми подивимось, який буде результат, але росіянам вже боляче від балістики, буде ще більш боляче. І найважливіша суб'єктність – це, скажімо, все ж таки наша єдність. Я дуже закликав наших громадян в умовах, коли ми зараз говоримо, дискутуємо про, скажімо, зміни, які відбуваються в нашій державі, розуміти те, що це не повинно призвести до нашого розколу, це не повинно призвести до дестабілізації, скажімо, безпекової ситуації і так далі. Тому протести, вони мирні, спілкування, воно повинно бути максимально спокійним, максимально вічливим. Як ми бачимо, нам ніхто не забороняє висловлювати нашу позицію, не дивлячись на те, що в Україні заборонені проведення таких масових заходів під час військового стану і так далі. От в цій єдності, в нашому намаганні знайти компроміс всередині себе, так само і знаходиться наша суб'єктність, оскільки вся історія України показує, що ми були в дуже скрутній ситуації в той момент, коли в державі відбувався розкол.
3: Я вам дякую. 10:31 хвилина на годиннику. Сьогодні у нас в гостях був кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Говорили ми на тему сценарій розвитку війни. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
1: Акцент з Іриною Булгаковою.
2: 101.8 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: Доброго дня, пане Ірина. Доброго дня, вінничані.
1: Вітаю вас. У Криму тривають масштабні перебої з електропостачанням на тлі майже щоденних атак Збройних сил України на об'єкти енергетичної інфраструктури півострова. За даними «Крименерго», відключення відбувається в північному, східному та західному енергорайонах. За інформацією «Крименерго», частина населених пунктів у цих енергорайонах залишається повністю знеструмленою. Особливо складна ситуація на півночі Криму, де в деяких населених пунктах електроенергії немає вже багато діб. Також є проблеми з мобільним зв'язком. Ось на ці теми ми поговоримо про ситуацію у Криму, але почну я трошки з іншого ракурсу. Пане Ірфане, я знаю, що ви народилися в Узбекистані. В одному з інтерв'ю ви про це сказали, куди була депортована ваша родина. Ви зазначили, що весь час ваша родина знала, що ви повернетесь в Крим. Якими були розповіді ваших батьків про Крим і чи, скажімо, жили ви з думкою, що все одно одного дня ви повернетесь на батьківщину?
0: Так, дійсно, мій батько був депортований в 44-му році. Йому було там неповних 2 роки. Бабуся, мамина мама, вона була депортована, їй було 21 рік на той час. І прожили вони в депортації 45 років. Я народився в депортації в 68-му році і теж 17 років не знав, що буду жити в Криму, що я повернуся на батьківщину. Але це пройшло, і всю свою історію родину, я пам'ятаю наші розмови вдома, ну, старших людей, там, батька та бабусі та інших рідних, які були старше мене, і вони завжди говорили, що ми повернемося, ми завжди повернемося, і завжди повертаємося. Тому в мене таке, скажімо, навіть в такий важкий час війни російсько-української, в мене є впевненість, що ми теж повернемося. Коли це буде, я не знаю, але ми повернемося 100%.
1: А скільки сьогодні, за різними оцінками, з кримських татар проживає в Україні на окупованому півострові та за його межами?
0: Знаєте, це цікаве питання, дякую вам за це питання, тому що надійних даних нема. Є такі суб'єктивні, мабуть, оцінки, що в Києві, в материковій Україні до 50 тисяч кримських татар мешкає. Тобто це, ну, мабуть, більшість, які переїхали. От. Що касається Криму, то оцінки теж різні. Від 250 тисяч до 800 тисяч кримських татар. Тому що переписи це не було вже декілька десятків років. Тому ми так достеменно не знаємо, скільки. А, ну, такі середні оцінки біля 500 тисяч кримських татар в Криму і біля 50 на материковій Україні зараз. Але ще потрібно сказати, що нащадки кримські татари, які себе ідентифікують як кримські татари, від мільйона до 5 мільйонів в Турції зараз така діаспора є. Біля 30 тисяч в Румунії, в Констанції, ну і декілька десятків тисяч по іншим країнам. Ірландія, об'єднані там Штати і так інше.
1: Якщо брати в загальному, як за понад 10 років окупації змінило життя кримських татар у Криму?
0: Життя, на жаль, не найкраще. Біля 200 кримських татар зараз за свою ідентифікацію вони страждають в системі ГУЛАГа, тобто в слідчих ізоляторах, в тюрмах, колоніях держави-окупантів Росії. Це і Магаданський край, Урал, Сибір, слідчі ізолятори, тюрми. На жаль, це наша реальність, коли вибіркові такі репресії проти кримськотатарського народу. От, фактично заборонена мова кримськотатарська в Криму. Де юре вона існує в російському законодавстві, а де-факто репресії проти кримських татар і на битовому теж уровні, на жаль. Тобто є таке, скажімо так, неприйняття кримськотатарського народу як корінного народу. А Україна, слава Богу, прийняла закон, тому на материковій Україні ми чуємо себе нормально, чуємо себе і розуміємо, що ми громадяни України.
1: А чи можна сьогодні, скажімо, відкрито говорити про свою українську або кримсько-татарську ідентичність на окупованих територіях? Які ризики це несе?
0: Кримсько-татарська ідентичність є і буде в Криму, і окупанти з цим нічого зробити не можуть. Розмовляти кримсько-татарською або українською там ризиково, тому що

0: сразу может быть проверка документов, доставка до следственных изоляторов або до ФСБ. То есть это риски. Люди стараются розмовляти російською мовою, тому що це, ну, розмовляти українською або кримськотатарською, це дуже ризиково. І тільки серед таких свого круга це буває отак.
1: Останнім часом багато інформації, яка про серйозні перебої з електропостачанням у Криму. Наскільки ця проблема є масштабною?
0: Проблема вже, це вже не проблема, це вже катастрофа логістична, тому що даже отакі райони, які найдальші від материкової України, це Ялта, Лушта, вже там пилають електроподстанції. От вчора була така новина, що в Ялті атакована електроподстанція Дарсан, от, тому перебої і на Южному берегу, я вже не говорю про Армянськ, Джанкой, Красноперекопський район і райони, в яких по 7-8 суток нема світла. А нема світла, не працюють насоси водяні, немає води, поставки до крамниць теж скорочуються, асортимент в магазинах теж скорочується. Тобто це такий вал, який обрушує економіку окупаційного режиму. На жаль, люди страдають, але кримські татари розуміють, що це для нас благо, тому що подавляюча більшість нашого народу чекає на Україну, на українську армію.
1: Труднощі з водопостачанням, ось наскільки вони впливають на повсякденне життя людей? Не так багато інформації, скажімо, в мережах і, ну, стосовно цієї теми. Що там відбувається?
0: Ну, проблема є, найбільша це проблема, це північні території, звісно, тому що там вже з водою повний швах. Воду туди довозять вже або канистрами, або банками, або там водовозками, де це є. Російська окупаційна влада не рішає ці проблеми, от, централізовано, тому люди спасаються як можуть. Ну, волонтери є, ми не будемо отрицати, що там є волонтерське движення, але, скажімо так, проблема це не рішаємо. У цих умовах, в умовах російської агресії, це проблема не рішаємо. Тому я чекаю на те, що будуть люди виїжджати в інші райони, або з Криму, або в інші райони Криму, де водопостачання більш-менш поки є. Але це проблема всього Криму, тому що це взорване Каховське водосховище і також непрацюючий Сєверокримський канал. Це проблема, яку Русня ніколи не рішить. Ніколи. Це проблема з водопостачанням буде рішена тільки після того, як Україна повернеться в Крим.
1: А чи ви відстежуєте, чи є потік, що люди виїжджають або переміщаються, скажімо, з північних регіонів Криму в інші регіони, де все-таки є, ну, скажімо, вода?
0: Такого великого потіка нема поки що, але поодинокі такі случаї є вже, і навіть в моїй родині такі случаї є, коли з Джанкойського району в район, сьогодні він називається Білогорський Харасубазар, є переїзди вже до родин, до близьких, до там, ну, в своєму кругу, скажімо так, люди переміщаються. От, небольшой поток вже є і на Кримському Керченському мосту, коли люди виїжджають. Тобто цей процес почався. Як він буде набирати оберти, ми поки що не можемо прогнозувати, але він буде 100%.
1: А стосовно ситуації з пальним, чи є дефіцит? Ну, скажімо, ми бачимо, що все-таки є дефіцит. Наскільки він серйозний і як це позначається зараз на житті півострова?
0: Ну, дефіцит є, це відомо, і навіть вже московські средства масової інформації, вони це говорять, тому що скритися неможливо. От, постачання ще поки є, постачання топлива ще поки є, але ціни вже офіційно зафіксовані на рівні 300, 350 і 450 рублів окупаційної влади за літр. Розумієте, що це таке? 350, 400 – це ціни вже ніяка економіка родинна, отака обичного пересічного кримчанина, вона не потягне. Це потягне ріст цін і катастрофу логістики, тому що перевозки сокращаються кожного дня.
1: А стосовно продуктів, яка ситуація з забезпеченням продуктами? Бо зазвичай проблеми з логістикою, це за собою тягнуть і проблеми з постачанням продуктів. Чи відчувається дефіцит продуктів?
0: Дефіциту поки що такого немає, який б впливав на щось таке, знаєте, катастрофічно. Але асортимент сокращається і він буде сокращатися. Тому для населення, яке корінне, яке постійно проживало і до 14-го року Криму, це не така важка проблема, тому що, скажімо так, я можу казати за свій народ кримсько-татарський, для нас, людей, які мешкають в основному в своїх будинках, є запаси і народ протримається, скажімо так. А більш проблема, да, для санаторіїв, так, для туристів, тому що вони, ну, залежать від постачань централізованих, там, через оптові бази. От там починаються проблеми з ростом цен різким. І вже практично туристів немає, декілька очагів там туристичних осталось, це, так, скажімо так, 5-10%, це Ялта, Алушта, все. Так, і Євпаторія, і той район, в ньому вже туристів немає. І це буде обрушувати таку економіку мілкого, середнього бізнесу, і це буде впливати на життя людей взимку. Дуже буде сильно впливати.
1: Якщо говорити саме про туристичний сезон, зокрема, до повномасштабної війни, навіть до 2014 року, Крим жив в основному за рахунок туризму. І ось що зараз відбувається з туристичною сферою, з туристичною системою? Наскільки вона, скажімо, зменшилась? Тобто, чи є якісь цифри?
0: Ну, цифр достовірних в нас нема, на жаль, але ми можемо по косвенних там признаках оцінювати. Треба сказати, що економіка Крима довоєнна, да, така при Україні, скажімо так, була інша, структура була інша. Зараз економіка Крима більшою мірою, вона дотаційна, це біля 80% дотації з бюджету Російської Федерації, і більша частина, така велика частина бюджету, це зв'язана з тим, що Русня превратила Крим фактично в військову базу. Тобто військовим платять багато, а військових снабжають топливом в першу чергу, і тому оці крохи ресурси, вони перепадають і гражданському населенню поки що. Але бюджет Російської Федерації сокращається, тому проблем буде багато, дуже багато, і це вже чують люди. А туристів нема і не буде, 100% не буде туристів вже в цьому сезоні. А це плюс катастрофічної проблеми з топливом, з водою. Взимку це катастрофа буде вже в повною мірою. Я так чекаю десь на листопад, грудень місяць, буде катастрофа.
1: А, пане Альфоне, стосовно от буквально свіжа інформація, адміністрація Джанкоя нещодавно повідомила, що мобільний зв'язок у місті тимчасово працюватиме лише 8 годин на добу, з 8 до 12, з 14 до 18. Ну, а яка зараз ситуація, скажімо, з мобільним зв'язком на півострові?
0: Ситуація така, що іноді мобільний зв'язок є, це 2-3 години, потім 5-6 годин нема. В північних регіонах мобільного зв'язка може не бути і добу, і дві доби. От іноді, коли включають світло там на годину та чи дві, там в першу чергу люди підзаряджають пауербанки, там і інші там прибори, да, включають там холодильники, в кого що ще є. От тому це проблема з мобільним зв'язком, більша проблема. Але зв'язок поки що є, і він стисає або появляється не системно, так хаотично. Тобто система мобільного зв'язку починає вже обрушатися, вибачте за російську мову, рушиться система.
1: Які настрої сьогодні панують серед жителів Криму? Чи змінились вони за останні роки?
0: настрої потрібно розділяти між тими, хто постійно в Криму мешкає, і тими, хто приїхав. Да? А ті, хто приїхав з Росії, такі нові окупанти, скажімо так, громадянські, гражданські, не знаю, як їх назвати, у них настрої поки що не паничні, поки що, скажімо відверто, не паничні настрої. Населення, яке лояльне до України, це в першу чергу кримсько-татарський народ, настрій оптимістичний, але ризики є, тому що прильоти, обстріли, атаки, це так нервують. Кожного чоловіка буде нервувати, але настрій нормальний, і кримсько-татарський народ чекає на Україну, на повернення. От, болото застрягло, вони не можуть зрозуміти, що буде. Болото, я маю на увазі, це котрі змінюють флаг триколор на український в той же час, як ЗСУ зайде в Крим. Тому настрій дуже різний, дуже різний. Але, скажімо так, вони в цілому, більшою частю серед не кримсько-татарського населення, вони такі, знаєте, як, не знаю даже, як сказати, вони розбещені такі, от не можу определити, от як це назвати так. З одного боку, вони розуміють, що Україна повернеться, з іншого боку, вони не розуміють, що з тим робити, тому що вони, більша частина з них, привітували там Росію, тому таке от роздвоєння в голові у людей.
1: А стосовно демографічного складу населення Криму після 2014 року, наскільки він суттєво змінився?
0: З 14-го року по таким ровним оцінкам в Крим переїхало з материкової Росії, це з всіляких там Тамбов, Сиктивкаров, Дагестану, я не знаю, з Іркутська, Новоросійська і навіть з Москви, з Пітеру. Від 500 до 1000, до 1 100 000 мешканців, які приїхали, які купили житло або поселились на довгий термін. Тобто приїхали, щоб жити в нашому українському Криму. Отака цифра, за достовірність сложно сказати, тому що таких надійних статистичних даних нема. Русські скривають ці дані, в нас їх нема, але по потребленню, косвенним даним, потребленню води, хліба, там інших продуктів, транспортним цифрам, які є в відкритому доступі, то можна це біля мільйона, мабуть, чоловік.
1: Пане Ельфане, і буквально на завершення, що сьогодні хотіли б сказати українцям, кримські татари, які залишаються на окупованому півострові?
0: Ну, я мешкаю в Києві зараз, але якщо від імені кримсько-татар, з яким я контактую, особисто контактую, кожного дня вже 13 років, я можу сказати, що кримсько-татарський народ в подавляючому більшості чекає на Україну. Чекає з надією, тому що для нас це виживання нашого народу. І це надія, яка підтримується українським суспільством, це надія, яка підтримується прийняттям закону про корінні народи. І це надія, в якій ми бачимо, що в Криму буде, наконець-то, кримсько-татарська національна територіальна автономія, яка б не дозволила ніякій окупації, якщо б вона була до 14-го року. На жаль, в Криму була автономія російська. Вона була російська, скажімо відверто на це. От якщо б кримсько-татари мали ричаги впливу в Криму на 14-й рік, тобто були во власті, ми б не дали русським зайти.
1: Я дякую вам за таку цікаву, змістовну розмову. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про Крим сьогодні. Життя в окупації, настрої людей, говорили з дистанційно з кримсько-татарським громадським діячем, головою громадської організації «Центр етнологічних та політичних досліджень Криму» з Ерфаном Кудусовим. Дякую вам, пане Ерфане, і до наступних зустрічей.
0: Дякую вам, пані Ірина. Чекаю на повернення в Крим. Всього найкращого.
1: На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю у студії Сергій Філатов. В цьому випуску ми дізнаємось про таке. Ірина Будзинська з травмою здобула срібло етапу континентального туру у стрибках у довжину. Колумбійський нападник Джон Дуран стане футболістом лісабонської «Бенфіки». WTA зобов'язала всіх тенісисток пройти генетичний тест на стать. Про це та інше докладніше. Українська стрибунка у довжину Ірина Будзинська піднялась на подіум змагань срібного етапу континентального туру у Банській Бистриці. Будзинська посіла друге місце, показавши найкращий результат за місяць. До старту легкоатлетичних змагань у Словаччині Ірина Будзинська підходила на тлі травми. Українська стрибунка у довжину 16 липня після змагань у Мадриді зізналась, що наприкінці червня зазнала ушкодження задньої поверхні стегна. Попри відновлення від травми, Будзинська взяла участь у змаганнях на етапі срібного континентального туру. На турнірі в Словаччині українка змогла продемонструвати найкращий результат за місяць. У п'ятій спробі стрибнула на 6,69 метри. З цим показником Ірина змогла піднятись на подіум та здобути срібло. Від першої сходинки п'єдесталу Будзинську відділили лише 2 сантиметри. Колумбійський нападник Джон Дуран стане футболістом лісабонської «Бенфіки». Про це повідомили на офіційному сайті португальського клубу. Дуран перейшов до «Бенфіки» на правах оренди і проведе у складі лісабонського клубу один сезон. А гратиме Дуран під 22-м номером. «Я дуже вдячний Богові, як і казав, коли приїхав. Я щасливий, я й досі вважаю, що це найбільший клуб у Португалії. Я дуже вдячний за те, що опинився тут», – зазначив Дуран. У «Бенфіці» Дуран гратиме разом з двома українськими футболістами. Форотарем Анатолієм Трубіним, а також вінгером Георгієм Судаковим. Також «Орли» розпочнуть сезон 2026-2027 під керівництвом нового тренера Марко Сілви, який до цього тренував англійський «Фулхем». Жіноча тенісна асоціація зобов'язує пройти одноразовий генетичний тест на біологічну стать усіх спортсменок, які беруть участь у турнірах під егідою WTA. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на заяву організації. Нова політика, яка стосується критеріїв допуску до турнірів, набула чинності у вівторок 21 липня. Відповідно до цього рішення, усі тенісистки, які беруть участь в змаганнях під егідою WTA, повинні пройти генетичний тест, який здається один раз за життя у вигляді мазка зі слизової оболонки щоки або аналізу крові. Нові правила також зобов'язують гравців підписати документ про можливі дисциплінарні заходи у разі відмови від тестування. Попередня політика WTA дозволяла трансгендерним жінкам брати участь у турнірах за умови, що вони офіційно задекларували жіночу гендерну ідентичність і протягом 2 років до початку виступів підтримували рівень тестостерону нижче встановленого порогу. WTA не перша спортивна організація, яка впроваджує генетичні тести для спортсменок. Схожу процедуру проходять спортсменки в легкій атлетиці, а також боксі. Наразі це всі новини. Почуємось.
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

для нас відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперед, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперед, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, ти

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Алієв заявив про таємну зустріч експосадовців Німеччини та Росії в Баку. Парламент Франції ухвалив заборону на соцмережі для дітей до 15 років. Будинок, де народився Гітлер, став поліцейським відділком в Австрії. А зараз про це докладніше. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що цього місяця в Баку відбулася зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії. Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Берліні під час спільної із канцлером Німеччини прес-конференції. Алієв заявив, що територія була використана для проведення такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати подробиці, оскільки ми не були присутні на цій зустрічі. Однак дані про рейси дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку дійсно відбулася, сказав президент Азербайджану. За його словами, зустріч відбулася 12-14 липня. Якщо вона мала на меті сприяти припиненню війни між Росією та Україною, ми можемо лише вітати це, зазначив він. Канцлер Німеччини своєю чергою дав зрозуміти, що його уряд не мав до цього стосунку. Французькі законодавці ухвалили законопроєкт, що забороняє дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами. За цей захід, який також забороняє використання мобільних телефонів у середніх школах, у вівторок, 21 липня, проголосували обидві палати парламенту. Як зазначається президент Франції, Еммануель Макрон хоче, щоб закон набув чинності на початку нового навчального року у вересні. Однак, ймовірно, відбудеться перевірка на відповідність законопроєкту Конституції Франції, що може затримати його впровадження. Я взяв на себе зобов'язання щодо цього, і тепер відповідний закон прийнято. З цього навчального року дітям віком до 15 років буде заборонено користуватися соціальними мережами. Дякую депутатам парламенту. Тепер Конституційна Рада має винести рішення з цього питання. А потім настане час вжити заходів для впровадження цієї ініціативи та захисту наших дітей в інтернеті. Прокоментував це Макрон у соцмережі X. З прийняттям цього закону Франція приєднується до переліку з понад 20 країн, які вжили заходів щодо регулювання доступу дітей до соціальних мереж. В Австрії завершили реконструкцію будинку, де народився Адольф Гітлер. І відтепер у будівлі в місті Браунау на Інні розміщується поліцейський відділок. Завдяки такому новому призначенню Австрія прагне запобігти тому, щоб ця будівля і надалі приваблювала неонацистів. Реконструкція тривала кілька років і обійшлася приблизно в 20 мільйонів євро. Довгий час будівля перебувала у приватній власності. Тепер тут будуть дислокуватися співробітники районного управління поліції та місцевого поліцейського відділку. Будинок, де 20 квітня 89-го року народився Гітлер і де він прожив короткий час у дитинстві, стоїть у центрі міста на вузькій торговій вулиці. На меморіальній дошці перед ним написано «За мир, свободу і демократію. Ніколи більше фашизму. Мільйони загиблих нагадують нам про це». На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: «Місто над Бугом». Лише важливе.
2: На 101.8 FM.

0: ринка.
1: Ковзанка або випробування. Мирослав натискав кнопку дзвінка, навіть через двері було чути, як цей дзвіночок сповіщає про прибуття гостя. Богданка відкрила майже одразу. Вона була сьогодні навіть вище за хлопчика.
2: Оце так ти підросла. Аж закашлявся від несподіванки Мирославчик.
1: Егаш, виросла аж на висоту моїх ковзанів. І після цих слів обидва дивилися на ноги дівчини, які були взуті у білесенькі новесенькі ковзани із золотими сніжинками.
2: Яка краса, Богданко!
1: А головне, що я в них завтра буду кататися. Ти знаєш, що в місті на цілий місяць відкривають льодовий майданчик біля головної ялинки? І вхід безкоштовний!
2: А якщо ковзанів в мене немає?
1: Мирославові стало прикро.
2: Богданка відчула цю зміну хлопчачого настрою і швидко продовжила.
1: Ковзанка відкрита для всіх жителів міста. А якщо ви приходите без ковзанів, то можна взяти на прокат.
2: Тоді підемо разом.
1: Ми й наші мами. Піду додому, здивую маму такою новиною. До завтра. Я напишу тобі повідомлення, о котрій годині ми з мамою будемо готові, сказала Богданка, закриваючи двері.
3: Цієї ночі Мирославчику наснилося парне катання на льоду. Він мчить у шоколадних ковзанах, підтримує на ходу свою партнерку, яка виконує складні подвійні стрибки й обертання. Нагорода майже в їх руках, він тягнеться за медаллю, втрачає рівновагу і починає падати і хлопчик отямився від того сну, лежачи на паласті. Це таке килимове покриття було біля його ліжка. Мирослав відкрив очі і зрозумів, що спав, а значить, ще ніякої медалі не отримав. Щоб чемпіоном стати, треба багато працювати. З цими словами до кімнати зайшла мама. Вона подумала, що син узявся за ранкову зарядку.
4: А можна сьогодні замість звичайних тренувань навчитися тримати рівновагу на міській ковзанці?
1: Так, мама Богданки мені вже все розповіла. Тож підемо в чотирьох, бо якщо бути без діла, слабіє сила. Тобі потрібні навантаження.
4: А буде соромно, якщо я впаду? Запитав хлопчик.
1: Буде соромно, якщо ти не спробуєш, відповіла мама. Вони вийшли з дому, і випробування їхні почалися.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
6: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: вибрали вінничан.
1: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: За кожним рішенням – люди, їхні потреби та майбутні громади. Про що дискутували депутати на 70-й сесії Могилів-Подільської міської ради і які зміни можуть відчути місцеві жителі? Розповім за мить, я Алла Гаврилюк. Вітаю та запрошую до прослуховування. Родинам загиблих героїв – додаткову підтримку, закладам освіти – нове обладнання, пасажирам – збереження пільгових перевезень, водоканалу – стабільну роботу. Це не плани на майбутнє, а рішення, які 21 липня вже ухвалили депутати Могилів-Подільської міської ради на черговій 70-й сесії. Засідання, яке провів міський голова Геннадій Глухманюк, об'єднало понад півсотні питань. Кожне детально опрацювали профільні комісії.
3: Головне, що ми сьогодні підтримали сили безпеки нашої Могилів-Подільської громади, зробили розподіл фінансування на харчоблоки, тобто поліпшення харчування наших дітей. Ми йдемо до того, що з 1 вересня повне безкоштовне харчування всіх класів. Піднімалося питання модернізації навчального процесу. Що мається на увазі, це буде в 3-му ліцеї зроблені ті класи, які відповідають сучасному рівню надання знань нашим дітям. Я можу гарантувати, що сьогодні всі пільгові категорії нашої громади забезпечені безкоштовно.

0: повним перевезенням згідно закону України про пільги. Ми сьогодні ще підтримали комунальні підприємства «Водоканал» і «Теплоенергетик».
1: Окрім рішень, про які вже сказав міський голова, у переліку не менш важливих – виділення додаткового фінансового ресурсу на реалізацію програми підтримки сімей загиблих захисників України. Така необхідність виникла через збільшення кількості родин, які отримують одноразову матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Поряд із тим, на знак вшанування подвигу загиблих захисників із Могилів-Подільської громади затвердили ще 17 кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин Могилів-Подільської міської територіальної громади», на жаль, посмертно. Також погодили встановлення меморіальних дощок Олександру Дунському, Вадиму Старенькому, Володимиру Ратушняку. Підтримали депутати розвиток освітньої інфраструктури. На модернізацію шкільних їдалень і харчоблоків, які готуються до запровадження безкоштовного харчування учнів із 1 вересня, з бюджету громади виділили 1 мільйон 812 тисяч гривень. Також залучили понад 4 мільйона гривень державної субвенції для створення сучасного освітнього простору в ліцеї номер 3 та ще 1,2 мільйона гривень на реалізацію реформи «Нова українська школа», де частка співфінансування Могилів-Подільської громади становить 10%. Деякі рішення стосувалися молодіжної політики. Уже найближчим часом Могилів-Подільський прийматиме молодь із прифронтового Ямполя на Сумщині. Для гостей підготують програму знайомства з громадою, обміну досвідом та відпочинку. Втім, не всі питання 70-ї сесії стосувалися вже схвалених рішень. Порушували депутати й проблеми, які потребують спільних дій громади та держави. Одна з них – стан автомобільної дороги Немія-Серебрія, якою щодня користуються жителі. Підняла болючу тему депутатка міської ради Лариса Савіцька.
2: Я прошу, ініціюю чергове звернення до служби автомобільних доріг. Також прошу відповідні структурні підрозділи міської ради передбачити співфінансування для хоча б, не говорю про капітальний ремонт, говорю про поточний ремонт. Ця дорога не місцевого значення, всі це розуміють, але вона проходить в межах села.
1: За словами міського голови Геннадія Глухманюка, дорога перебуває на балансі держави. Однак громада готова долучитися до її ремонту. Наразі тривають перемовини зі службою відновлення автомобільних доріг. А після визначення джерел співфінансування за потреби буде скликано позачергову сесію міської ради.
3: Я мав розмову з начальником служби відновлення Вінницької області. Ця дорога закладена в дороги, які йдуть від Ніжинська до пункту пропуску міжнародного. Це Могилів-Подільська митниця на капітальне будівництво. Але то, що проєкт вони роблять, і в цьому році цього капітального будівництва не буде, це однозначно. І в цьому році ми передбачили 2 мільйони на місцеві і на державні дороги. Але на превеликий жаль, що на сьогодні кошторис не дали 20 мільйонів. І співфінансування наше 50 на 50. Це тільки вчора прийшов лист, вже конкретний лист з кошторисом. При необхідності проведемо позачергову сесію. В цьому році до зими ми маємо обов'язково підготуватися і зробити поточний ремонт цієї дороги. Ми кожен день з цим працюємо, зробимося для того, щоб...
1: Попри воєнні виклики, Могилів-Подільська громада продовжує рухатися вперед. Ми пам'ятаємо своїх героїв, підтримуємо тих, хто цього найбільше потребує, розвиваємо освіту, дбаємо про комфорт і безпеку жителів. Саме в цьому головний зміст рішень, які ухвалюють міський голова Геннадій Глухманюк і депутати. Бо за кожним голосуванням стоять не лише цифри бюджету, а насамперед – люди та їхнє повсякденне життя.
4: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!
5: Ну що, як вам?

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Польщі засудили водія з України, який керував вантажівкою, будучи на підпитку. Екс-міністр оборони Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з призначенням на посаду головнокомандувача ЗСУ. На Вінниччині встановлять національний рекорд. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Польщі засудили водія з України, який керував вантажівкою, будучи на підпитку. Вантажівку, що рухалася змійкою на автомагістралі у Малопольському воєводстві, помітив інший водій. Він змусив кермувальника з'їхати на аварійну смугу та викликав поліцію. 63-річного українця затримали. У крові чоловіка було 2,5 проміли алкоголю. Водія засудили до 1 року позбавлення волі. Також йому заборонено керувати транспортними засобами упродовж наступних 7 років.
2: Україна.
1: Екс-міністр оборони Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з призначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Це нова надія в боротьбі вільних людей за свободу і справедливість, написав Федоров у своєму телеграмі. За його словами, тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни, сильною командою та рішучими діями, зокрема щодо збереження життів воїнів і виснаження російської економіки. Також Михайло Федоров зателефонував генералу Олександру Сирську. Подякував йому за захист Київщини та Харківську операцію. Новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, генерал-майор, у 2022 році керував обороною Кривого Рогу, а з листопада 2024-го був командувачем сухопутних військ ЗСУ, а згодом Об'єднаних сил Збройних сил України. Після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони Михайло Драпатий публічно підтримав продовження реформ у Збройних силах. Сьогодні в Одесі за півгодини випало 2/3 місячної норми опадів. Підтоплено 7 вулиць міста. Не їздив електротранспорт. Деякі трамваї і тролейбуси змінили маршрути руху. Для ліквідації наслідків негоди задіяно понад 200 одеських комунальників і 44 одиниці спецтехніки.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині встановлять національний рекорд. 25 липня в межах культурного проєкту «Голоси живої традиції» у Могилеві-Подільському покажуть найдовшу в Україні ветенанку – завдовжки 100 метрів. Презентація нового рекорду відбудеться в межах мистецького марафону «З Україною в серці», присвяченого 35-й річниці української незалежності. Йдеться в анонсі події у телеграмі обласної військової адміністрації. На гостей чекають національно-патріотична виставка на захисті незалежності. Презентація місцевих громад Могилів-Подільського району, елементів нематеріальної культурної спадщини, а також гастрономічних традицій Вінниччини. Триватиме благодійний збір коштів на підтримку українських захисників. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім, проєкт «Інсайт» в ефірі, з вами Віктор Мозалевський, і сьогодні поговоримо про зелене світло технології. У нас в ефірі Сергій Бузниковатий, заступник директора департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Да, вітаю, доброго дня.
1: Менше ми поділимо сьогодні нашу розповідь на таких три головних блоки, які стосуються саме світлофорних об'єктів у нашому місті, так, їхньої роботи і їхньому вдосконаленню. Досконалення їхньої роботи.
2: Так, так.
1: От почнемо з першої, поговоримо про площу Калічанську і менше очікування перед світлофорами і стабільніший графік. Такого результату очікують від системи пріоритету для трамваїв, яку почали тестувати на площі Калічанській. Це один з перших практичних кроків проєкту з покращення проходження громадського транспорту на Соборній та в центральній частині міста, які реалізують за програмою «Накопа» – сталий муніципальний розвиток через партнерські проєкти. На перехресті вже встановили обладнання, що завчасно щитує дані з вагона та допомагає підготувати його проїзд. Ну, ми з паном Сергієм перед ефіром говорили, що, по суті, цей вже проєкт працює в тестовому режимі, так?
2: Так, так, вже реалізується в тестовому режимі даний проєкт.
1: Простими словами, для наших вінничан, що він передбачає, в чому його перевага?
2: Дивіться, основною метою даного проєкту було це пришвидшити рух громадського транспорту, а саме трамваїв, по вулиці Соборна. І чому саме вулиця Соборна? Тому що по вулиці Соборна в нас йде найбільше скупчення скам трамваїв, це у всіх напрямків. Це і з Хмельницького шосе, і з Вишеньки, і з електромережі, напрямку з залізничного вокзалу.
1: Ну, всі стікаються.
2: Всі стікаються, так. Да. Тому і було, скажімо, дане місце було вибрано, дане перехрестя, дана площа для того, скажімо, для тестового режиму. І що нами було зроблено для того, щоб даний проект було реалізовано, даний захід. Було обладнано світлофорний об'єкт. Ну, скажімо, практично, як це працює.
1: Так,
2: да?
1: Так.
2: Десь за метрів 100-150 до перехрестя встановлені спеціальні датчики на контактній мережі, а також всі трамвайні вагони обладнані мітками спеціальними, які, скажімо, синхронно між собою працюють.
1: Тобто датчики щитують ці мітки та з кожного
2: трамваю.
1: Так,
2: так. І при наближенні рухому складу трамвая до перехрестя, до перехрестя, він приїжджає даний датчик і передає вже сигнал на світлофорний об'єкт на контролер. Далі вже контролер вносить зміну в режим роботи світлофорного об'єкта, запускає пріоритет руху для трамвая, і трамвай переїжджає перехрестя першим.
1: Ага. Тобто,
2: таким чином це реалізовано.
1: Давайте я пару уточнюючих питань, щоб зрозуміти. Тобто трамвай під'їжджає, щитується інформація, який трамвай, куди він їде, так?
2: Так.
1: Це працює в зворотній бік теж, і з Соборної теж, тільки на Соборну.
2: На Соборну.
1: Так. І він пришвидшує...
2: Він не пришвидшує, він вносить в режим роботи світлофорного об'єкту.
1: Корективи.
2: І подає зелений сигнал з світлофору для трамваїв. І трамвай проїжджає в скандальний перехрестя перший.
1: Ага, ага. Тобто, але він все одно не ламає цю систему.
2: Ні, не ламає. Далі світлофорний об'єкт переходить в свій режим і вже працює по тому режиму, що було запрограмовано. Таким чином, в нас трамваї на Соборні мають змогу приїжджати з КМ першими, ніж автомобілі.
1: А скажіть, будь ласка, а коли запроваджено вже тестовий режим, коли він повністю почав працювати?
2: Дивіться, ми вже близько 2 тижні ми тестуємо даний режим, збираємо статистику, яким чином вони працюють, чи все вірно передається, чи вчасно передається, чи немає там затримок руху по іншим напрямкам, там з напрямку Спирогова, наприклад. І вже після аналізу даної всієї інформації запровадимо вже на постійному режимі.
1: Ви знаєте, мені здається, що якраз 2 тижні я почав помічати особисто, я їду з Вишеньки так трамваєм, що я швидше це перехрестя проїжджаю. Раніше це ми дійсно стояли довго.
2: Ну, так воно
1: прям
2: так
1: довго,
2: воно є.
1: Так. Я сам помітив, що ми стали швидше.
2: Те, що ми бачимо сьогодні, що в принципі працює система нормально, і далі буде впроваджувати їх на інших перехрестях.
1: Працює автоматично.
2: Так, автоматично.
1: Тобто людина не втручається.
2: Не втручається взагалі, так. Так працює в Європі, так працює в європейських містах. Це робиться для того, щоб у нас рух громадського транспорту був швидший і був комфортніший саме рух громадського транспорту. Почали з трамваю, а далі будемо розвивати цю систему взагалі по місту.
1: А може на тролейбусі ця система працювати?
2: Дивіться,
1: чи вони разом з автомобілями рухаються?
2: Я пояснюю, воно може бути і на тролейбусі, і на трамваї, і на автобуси, але там, скажімо, інші там є моменти інші. Технічні. Mm-hmm. Поки проваджуємо таким чином по трамваям, а далі будемо розвивати.
1: Калічанська вже працює. От які, можливо, є вже такі пріоритетні напрямки, пріоритетні такі розв'язки, де можна встановлювати і запроваджувати ще таку
2: систему? Як ми цю систему впроваджуємо в рамках реалізації проєкту по вулиці Соборній, так. То далі буде, наступним буде перехрестя, це Магістратська Соборна Карятовичів, і ще наступне перехрестя, це вже за центральним мостом, це площа Чорнобиля, Героїв Чорнобиля. Ми хочемо на цих трьох основних перехрестях на під'їзду до центру міста, щоб така система працювала.
1: Ви оцінюєте зараз цей проект, тому що в тестовому режимі. Так. Які показники свідчитимуть про те, що систему варто дійсно масштабувати і вона працює досконало?
2: Дивіться, в нас на кожний маршрут трамвая у нас є певна кількість хвилин оборотного рейсу взагалі. Є швидкість рухомого стану, скільки він проходить. Для нас є основне для того, щоб зменшити час пересування, скажімо, підвищення мобільності, час пересування людей, скажімо, в трамваї, тестування. І це є основний показник, щоб трамвай рухався швидше, рухався, скажімо, плавніше, швидше, щоб менше було затримок під час руху. Це основне є, що ми хочемо досягнути. Я думаю, що нам це вдасться, тому що, в принципі, вже по цьому об'єкту ми бачимо, що є гарний результат.
1: І цей об'єкт може також працювати в автономному режимі в випадках підключення електроенергії?
2: Так, звичайно, да. Так. Він працює постійно, так. Да.
1: Добре, розібрались, спостерігаємо, як вінничани, які користуються громадським транспортом, що дійсно можна проїжджати це перехрестя значно швидше.
2: Так.
1: Переходимо до нашого другого блоку. На вулиці Максима Шемка облаштовують новий світлофорний об'єкт. На ділянці вже встановили опори, монтують світлофори та дорожні знаки. Система об'єднає два сусідні перехрестя з вулицями Олега Антонова та Юрія Клена і регулюватиме їх узгоджено. Це дасть змогу зробити безпечнішим перехід дороги та впорядкувати проїзд на цій ділянці. І скажіть, будь ласка, що стало головною причиною будівництва цього нового світлофорного об'єкта саме на вулиці Максима Шемка?
2: Дивіться, в нас впродовж довгого часу на даній вулиці Максима Шемка, також там з перехрестя з Антонова, там спостерігається, там були там деякі ДТП, також там є два навчальних заклади, там школа там 12.
1: Дві школи підряд.
2: Так, там дві школи, плюс там забудувалися нові мікрорайони, багатоповерхівки, і скажімо, там вже за останні роки там мало місця там деякі ДТП. Тому першочергово були звернення мешканців. Після цього, як були звернення, департамент транспорту спільно з патрульною поліцією вивчали там технічну можливість, доцільність там впродовж там певного часу. І дійсно там визначили, що є необхідність там встановити світлофорний об'єкт для того, щоб покращити безпеку дорожнього руху саме в тому місці. І на сьогоднішній день, перед цим було замовлена проєктна документація, зроблений проєкт, і вже по проєкту виконуються роботи. На сьогодні, вже можу там більше розповісти, на сьогодні виконуються роботи, в принципі, основні роботи вже майже виконано, там проведено комунікації, встановлені світлофірні стійки, самі світлофори.
1: Основні будівельні.
2: Так, основні будівельні. Плюс можу додати, що даний об'єкт буде обладнаний безперебійною системою живлення, що також є актуально, і ми знаємо, що він буде працювати буде постійно там. На випадок блекаутів. На сьогодні там ще залишились деякі роботи виконати, а саме роботи частково там з благоустрою і вже нанесення розмітки. Я думаю, що найближчими там тижнів дані роботи будуть виконані, і світлофорний об'єкт вже буде запущений повноцінно в роботу, в режим роботи.
1: Ми говоримо про кілька тижнів, так?
2: Я думаю, там тиждень, можливо, там ні, таке там. Небагато часу.
1: В тому мікрорайоні збільшено кількість жителів, так, через будівництво. Відповідно, збільшується кількість автомобілів. А чи можуть, чи був такий взагалі? Була така історія, що самі жителі місцеві мешканці звертались до міської ради і казали, зробіть нам світлофор, бо він нам тут дійсно потрібен.
2: Саме так, були звернення мешканців, були звернення там і депутатського сектору, і звернення самих мешканців безпосередньо для того, щоб зробити даний перехід і даний перехрестя безпечніше. Тому що там, крім того, що збільшення і самих, скажімо, людей, мешканців збільшення, там і збільшення потоків транспортних відбувається. Тому що вулиця Антонова, Максима Шемка, вона, я обізнав вулицею Мазепи, ми це всі розуміємо, знаємо. І там дійсно там такий рух, скажімо, доволі, скажімо, такий інтенсивний. Ну і плюс повторюю, що два навчальних заклади, і нам необхідно їх забезпечити, щоб діти могли безпечно добиратися з школи і зі школи. Але звернення мешканців це було основне. Дійсно, люди зверталися, і ми цю ініціативу підтримали.
1: Перехід пішоходів відбуватиметься через кнопку, чи регульований, чи автоматично?
2: Через кнопку, в тому числі, вона там, скажімо, буде давати сигнал на світлофорний об'єкт, і далі там вже буде запускатися зелений сигнал світлофору.
1: Розуміло. Ну і нагадую, що ми сьогодні спілкуємося із Сергієм Бузниковатим, заступником директора департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Говоримо про наші світлофорні об'єкти, про те, наскільки ми розвиваємось, про те, ми вже поговорили про те, що трамваєм по вулиці Калічанській можна проїхати швидше, в бік вулиці Соборної, тому що спеціально встановлений працює проєкт з покращення проходження громадського транспорту, який реалізується програмою «Накопа», «Сталий муніципальний розвиток» через партнерські проекти. Також поговорили про те, що облаштовують і буквально за тиждень вже буде повноцінно працювати новий світлофорний об'єкт на вулиці Максима Шимка. І переходимо про ще один такий момент, який стосується світлофорних об'єктів всього, в принципі, міста. І про те, що у Вінниці змінили режим роботи світлофорів, щоб водії могли безпечно зупиняти транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання о 9 ранку. Я знаю, що Вінниця 2023 року долучилася так до цього
2: до цієї ініціативи.
1: І з 23-го року наш транспорт зупиняється, і всі водії, і громадський транспорт також віддають шану загиблим і захисникам, і всім цивільним нашим громадянам України. Тут працюватимуть в цьому спеціальному режимі понад 80 світлофорних об'єктів. Давайте скажемо, вже це працює, ця система.
2: Ця система вже працює.
1: Да. І на яких вулицях вона?
2: Розповідаємо. Дивіться, ми запровадили спеціальний режим роботи світлофорних об'єктів. Запровадили спочатку по одній з магістральних вулиць для того, щоб вивчити, скажімо, саму практику, наскільки воно вдало, там чи якісь є помилки, що можливо було їх виправити. Uh-huh. Ми запровадили це по вулиці Хмельницьке шосе на одному з перехресть. І яким чином це відбувається? Відбувається наступним чином: за пів хвилини до 9-ї ранку uh-huh. запускається жовтий мигливий сигнал. Жовтий метлий сигнал, для того, щоб водії могли зрозуміти, що щось відбувається, і могли там зупинитися. Далі він переходить в режим червоного вже. І після цього, як завершиться хвилина мовчання, вже далі, скажімо, режим світлофорного об'єкта переходить в свій постійний режим, такий, як там прописані всі програми. Ми зробили це на одному з перехрест по Хмельницькому шосе, промоніторили, вивчили, що дійсно воно працює, має певний ефект. Далі запровадили по всьому Хмельницькому шосе, по всьому від Калічанської до виїзду з міста до Барського шосе. Дійсно працює, дійсно, в принципі, все нормально. І потім поступово там впродовж одного тижня запровадили по всім об'єктам, по всім магістральним вулицям, скажімо так. Це і Хмельницька, це і Келицька, Пирогова, вулиця Київська,
1: Браславська.
2: Браславська, в Немирівська, в Даніла, в Нечая. Всі магістральні вулиці, там, де всі великі у нас є перехресті і великі слухові об'єкти, зараз ти та працює в такому режимі.
1: Ну, всі немає сенсу проводити.
2: Всі сенсу немає, ми всі зробили всі основні вулиці, але це майже, скажімо, це така переважна кількість всіх об'єктів міста Вінниці.
1: Чи впливає оця хвилинна зупинка транспорту на загальний трафік міста? Чи
2: суттєво взагалі не впливає, тому що це невелика зупинка, і після того, як завершиться хвилина мовчання, всі ці об'єкти переходять в свій режим роботи. Uh-huh. Тому що кожен режим роботи свій, скажімо, певний вичний по певним вулицям, і коли вже завершиться хвилина мовчання, відновлюється робота світлофорного об'єкта до того режиму, який був прописаний, скажімо, наперед.
1: Ви вивчали відгуки водіїв, які от потрапляли на такі світлофори? Чи їм не треба ні до чого готуватися особливо? Просто бачать мигливий сигнал, значить скоро буде хвилина мовчання.
2: Можливо, дати пораду всім водіям, що треба бути більш уважним на дорозі і виконувати, скажімо, сигнали світлофорів на дорозі. А в принципі, там вже зауважень чи побажань не було за цей час. В принципі, система все працює. Я думаю, це нормальна практика.
1: Сергій Бузниковатий, заступник директора департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про наші світлофорні об'єкти нашого міста. І, знаєте, хочу повернутися таки до теми нових світлофорних об'єктів, так? Тому що звернулись місцеві мешканці, ті, хто живуть біля або на вулиці Максима Шимка, і попросили, що от нам потрібен такий світлофорний об'єкт. Чи взагалі можливо цього року, можливо, на наступний будуть впроваджуватися нові світлофорні об'єкти, будуватися, так, встановлюватися на вулицях нашого міста, особливо пов'язані з тим, що зводяться все-таки у нас і нові квартали, так, зводяться нові будинки.
2: Дивіться, в принципі, ми відпрацьовуємо всі звернення мешканців. Угу.
1: Так, так, а є ще, до речі, звернення по світлофорах?
2: Дивіться, люди мають змогу звернутися, і наше завдання вивчити там доцільність, технічну можливість, там, чи є там в цьому необхідність. Угу. Час від часу звернення такі надходять, і ми, в принципі, це опрацюємо звернення. Станом на сьогоднішній день, в поточному році, ми завершимо облаштування даного світлофорного об'єкта, про те, що ми говорили, це так. Максима Шимка-Антонова. І, в принципі, в цьому році поки що більше не планувалося, тому що це плани, вони плануються наперед, необхідне виділення коштів, замовлення проєктної документації, це потребує певний час. Ми це все розуміємо.
1: Так,
2: думаю,
1: так.
2: Але вже наступний рік будемо планувати нові світлофорні об'єкти, я думаю, десь ближче до кінця року вивчимо потребу, там, де в нас були найбільше звернення, вивчимо дійсно з технічними спеціалістами необхідність світлофорного об'єкта в тому чи іншому місці, і будемо планувати по наступні роки. Тому що дійсно в нас, так як ви правильно сказали, місто розбудовується, збільшується кількість і населення, і будуються нові, скажімо, житлові квартали, дійсно потребує, скажімо, і певних змін організації дорожнього руху.
1: Ну, тобто це така велика, кропітка, довга робота.
2: Це постійна робота, вона не припиняється, але постійно, скажімо, заходи вживаються. Тому що це може бути, ну, різні перехрестя, різні вулиці, це може бути і світлофорний об'єкт, це може бути якісь інші заходи дорожнього руху, може бути перехід, там, берлінська подушка, ми встановлюємо, так, відповідність, раніше розказували. Це не тільки обходиться, а там одним об'єктом світлофорним, але більш детально все вивчається проєктом, і далі вже робиться робота.
1: Скільки у Вінниці взагалі світлофорних об'єктів?
2: Дивіться, станом на сьогодні на 115 об'єктів світлофорних, 115, які ми обслуговуємо, це по місту Вінниці. І скажімо, постійно ж ми їх збільшуємо, тому що десь там додавали, в ту місці збудували.
1: Це буде 116-й чи це 115-й ходить сюди?
2: Це буде 116.
1: Це буде 116. Да. За тиждень вже буде 116 світлофорних об'єктів.
2: Так, маю надію, так.
1: Я, до речі, знаєте, колись з Черновим спілкувався, я йому кажу в ефірі: світлофор, він каже, не світлофор, а світлофорний об'єкт, це зовсім інша річ.
2: Ну, чому так, він правильно сказав, тому що дійсно світлофор це один елемент, який, який змонтований на опорі, а світлофорний об'єкт, він включає, скажімо, там комплекс обладнання, да, це і контролери, і зараз ми встановлюємо безперебійні системи живлення, також воно включає, ну, скажімо, входи в склад об'єкта світлофорного. І це така велика кількість елементів різних, і, скажімо, складається в себе сам об'єкт.
1: Яка в нас ситуація із встановленням безперебійних елементів живлення? Чи на всіх магістралях, магістральних вулицях, на всіх таких головних перехрестях воно встановлено, і чи продовжується ця робота?
2: Станом на сьогодні ми вже встановили 93 світлофорні об'єкти, у нас обладнані безперебійним живленням. Це в принципі майже така велика більшість вже.
1: Ну, зі 116.
2: Так, у нас всі об'єкти майже є. Да. І ще в поточному році ми плануємо десь до кінця року, там десь 15 об'єктів ми ще заживемо. Угу. Так, щоб була майже, скажімо, майже вся кількість. У нас є плани, зараз визначаємо, по яким перехрестям, тому що, в принципі, всі основні вже вулиці, там і навчальні заклади, і великі перехрестя, у нас вони вже всі безперебійні. Угу. Ця робота, там, вона була і в минулому році, і в позаминулому році ми її розпочали. В принципі, там зараз небагато об'єктів вже осталося, залишилось, то ми їх маємо, надію, що дооблаштуємо до кінця року, там ще десь 10-15 об'єктів. Маємо доблаштувати.
1: Я дякую вам. Все обговорили по цій темі, я так думаю. Сергій Бузниковатий в нас був сьогодні в ефірі, заступник директора департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Дякую ще раз участь в ефірі і дякую всім за увагу. А за кілька хвилин повернемось з нашої студії, продовжимо розмову з іншою людиною на іншу тему, але буде не менш цікаво.
0: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Інсайт в ефірі, Віктор Мазлевський теж, і також я радий вітати нашого гостю Кристина Романашенко, голова відокремленого підрозділу Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України у Вінницькому районі та місті Вінниця. І говоримо сьогодні про ініціативи, які проводить Червоний Хрест, тому що таке насичене в них життя, крім поточної такої стабільної роботи, яким займається Червоний Хрест, ще багато різних заходів, і не можу не згадати форум, який був проведений 29 червня, так, під назвою «Разом до розвитку громад», на якому молодіжні команди мали можливість представити свої проєкти і отримати підтримку на реалізацію цих проєктів. До речі, скільки представили під час цього форуму, скільки вже отримали підтримку і що вже реалізовується, все розповідайте.
2: Я розповідаю. Ну, по-перше, цей форум був направлений на те, щоб підтримати нашу молодь, їх ініціативи. І форум складався з двох етапів. Спочатку ми провели навчання і підготовку проєктів саме з молоддю. В нас є в гуманістичній освіті, є такий напрямок, спринт називається, де молодь з допомогою наших фасилітаторів пише грантові заявки. Таких заявок ми підготовили 9. Це було...
1: Це вінницька молодь. Ми говоримо про вінницьку тільки.
2: Це була Вінниця і 5 громад приймали участь. Але на форумі було представлено 7. Тобто не доїхали хлопці і дівчата. Буває. І взагалі, да, ну, все залежало від підготовки. Тому що відповідальність їх була дуже на високому рівні. Були запрошені на цей форум керівники громад, були запрошені керівники департаментів як освіти, департамент соціальної політики, гуманітарної політики. Ну, тобто, дуже багато таких ключових осіб. Плюс були в нас представники бізнесу Вінниччини, також у нас були наші партнери, були громадські організації. Ну, тобто, ми намагалися зібрати людей, які дійсно роблять для громади дуже великий вклад, да, і рухають її вперед. То наша молодь була такою, скажімо, брильянтом цього форуму. Вони представили свої проєкти, і що мене дуже тішить, що всі 7 проєктів були підтримано. На сьогоднішній день вже 2 проєкти мають фінансування від Червоного Хреста.
1: 7 з 7?
2: 7 з 9.
1: З 9. Ну, 9, так. Двоє не доїхали.
2: Так, двоє не доїхали. Перший, той, що має вже фінансування, це Турбівська громада, і вони роблять простір єдності. Цей простір буде об'єднувати як молодь, так і ветеранів, так і представників внутрішньопереміщених осіб. Другий

0: керівників громад була дуже така потужна підтримка, і в нас це навіть задокументовано, що декілька, наприклад, партнерів долучаються до реалізації того чи іншого проєкту. Mm-hmm. Тобто у кожного з сім'ї проєктів є від 3 до 4, скажімо так, представників, які будуть реалізовувати, mm-hmm. допомагати їм фінансово реалізовувати цей проєкт.
1: Ви говорите, що представники Турбова і 10-го ліцею вже отримали кошти?
0: Да, прийнято рішення від Червоного Хреста. Да. В нас ми отримали це рішення буквально позавчора і донесли інформацію до керівництва і до молоді, що вони виграли фінансування.
1: Починайте роботу.
0: Да.
1: А решта 5?
0: Решта 5 ми оприділяємося з... Ну, там не дуже великий такий фінансова складова, але потребується підтримка там або канцтоварами, або якимось обладнанням, або просто присутністю, або інформаційною такою діяльністю навколо цього проєкту. То це все, всі проєкти будуть реалізовані до кінця вересня цього року за підтримки. Тобто там буде і фінансова складова, інформаційна складова, і та посильна складова, яка є в організаціях, які підтримали під час форуму ці проєкти. Червоний Хрест є адміністратором і, скажімо так, наглядовою стороною і підтримуючою стороною кожного з цих проєктів. Ми будемо намагатися, щоб все було чотенько, і зроблено в строки, які ми домовилися саме по проєктам є дедлайни. У хлопців і дівчат. До кінця вересня.
1: Пані Кристина, може по пам'яті буквально кілька, так, крім тих, що ви назвали, ще кілька проєктів, на що акцентує молодь зараз, що вона хоче і може робити?
0: Ідеї? Дивіться, в нас є, наприклад, проєкт «Форум». Це також молодь, яка написала, що вони проведуть, в мене навіть є, можу трішечки зачитати, я готувалася, щоб нікого не образити зараз. Так, в нас є, молодь навчається першій медичній допомозі. Такий проєкт «Рятує життя завтра». Тобто це Лука Мелешківська громада і агрономічна громада. Молодь об'єдналася з двох громад, і вони хочуть впроваджувати в своїх громадах саме тренінги і майстер-класи по першій допомозі. Ми ведемо зараз перемовини. По-перше, Червоний Хрест надає їм підтримку. Вони стають у нас волонтерами, навчаються першій допомозі і впроваджують це саме професійно. Тому що Червоний Хрест надає сертифікати посвідчення інструкторів. Тобто ми навчаємо цьому, а вони вже в своїх громадах від Червоного Хреста проваджують цей проєкт. Закупівля цього всього обладнання, вона також буде спільно між керівництвами громад Лука Мелешківський агрономічний за підтримки Червоного Хреста. Тобто ми знаємо, чим воно повинно бути укомплектовано, ця команда, наприклад, яка навчає, то ми підтримуємо в цьому, координуємо. Далі, в нас є проєкт, Next Vision Debate. Там іменно проєкт направлений на розвиток культури молоді, аргументованого діалогу.
1: Дебатів, так.
0: В нас, ви, якщо пам'ятаєте, ми вже з Крапівницьким проводили
1: дебати.
0: Так,
1: пам'ятаєте.
0: Тобто ми на високому рівні будемо проводити з ними таку, скажімо, проєкт також реалізовувати. І у цього проєкту є, крім Червоного Хреста, підтримка ще від двох бізнес-партнерів.
1: Так.
0: Так, далі, форум, то, що я казала. Це молодь, значить, вони хочуть зробити форум для учнів 8 класів. Саме вони вибрали свою аудиторію 8 класів. Чому? Тому що хочуть, поки ці учні не загружені там вступом, здачі якихось екзаменів, то вони хочуть от з того починати, щоб вони взрощувалися в плані того, активність молодь проявляла. Ось. Далі. І вони планують, що вони задіють цьому проєкту 80 учнів.
1: Так.
0: Ми допоможемо. Так, далі. Не тільки задіяти, ми поможемо локацію, ми поможемо
1: все це
0: організувати. Книга об'єднує те, що я казала. Це в ліцеї буде створено простір, де можна буде прийти, відпочити, почитати, поспілкуватися. Тобто це такий простір для спілкування. І в нас є такий дуже цікавий проєкт «Вишенське озеро». Взагалі ми запланували це на

0: 20 вересня. Це прибирання на Вишенському озері, таке масове, для того, щоб екосистему підтримати, щоб наше місто стало ще чистішим, і щоб краса була нічим не нарушена.
1: Ну і можна приєднатися до цього?
0: Так, можна приєднатися.
1: Той, хто не брав участь навіть в ньому, може теж приєднатися.
0: Ми запрошуємо, тобто можна з нами зв'язатися, зателефонувати до нас, наші контакти в Фейсбуці, можна знайти скрізь. Ось, то об'єднуємося і робимо наше місто чистіше.
1: Пані Христина, про форум, про ідеї, про проєкти зрозуміло, але місяць часу і ви готуєтесь до бути приймаючою стороною представників інших організацій Червоного Хреста України в рамках проведення національного обміну досвідом. Так. Да? Що це буде за захід? Чим ви обмінюватимете?
0: Я вам розповім. Діло в тому, що наша організація дуже стрімко росте. В нашій організації зараз вже 94 волонтери. Пам'ятаєте, у нас було амбіційне бажання до кінця року
1: 100.
0: Так, ну нам трішки часто залишилось, да. Ось, ну це визиває живий інтерес до організації, як ми це робимо, чим ми мотивуємо людей, щоб вони доєднувалися до нас. І це ж розвиток організації, тобто ми ростемо. То до нас приїдуть з різних міст України представники міських організацій і волонтерства Червоного Хреста. І ми покажемо, по-перше, наш молодіжний простір. Ми покажемо їм, ми підготували для них декілька таких заходів, які в нас були успішними кейсами. Mm-hmm. Тобто, навіть той же симулятор НМТ, який ми робили, ми їм так і покажемо, зробимо їх учасниками. Mm-hmm. От, то, і поділимося, чим ми мотивуємо наших волонтерів. Да, і у нас дуже багато різноманітних заходів ми робимо для них. Дійсно, в нас наша організація як сім'я. І якщо ми, якщо ви спросите будь-якого волонтера Червоного Хреста, що йому подобається, він знаходить в організації підтримку не тільки, що він відчуває себе корисним і на своєму місці, да, і що він щось, якісь добрі справи робить. Ні, він чувствує підтримку людей, які його оточують. Тобто, що він не самотній. Тому що на сьогоднішній день ми розуміємо, що нам іноді не потрібні ліки. Слова лікують найбільш ефективніше, ніж ліки людину і підтримка. То ось, якби, це така одна із складових і одна із мотивуючих частинок, з чого складається волонтерство Червоного Хреста.
1: Ну і плюс людина серед однодумців, так?
0: Так.
1: Ви сказали про молодіжний простір ваш, так? Центр.
0: Так.
1: А який розташований, здається, там, де Національний технічний університет?
0: Так, це Хмельницьке шосе 95.
1: А він вже почав роботу?
0: Ні,
1: чи
0: він не почав.
1: Чи тривають ремонтні роботи?
0: Ні, він не почав, але ми стелю вже натягнули.
1: Ага, стеля вже є, супер.
0: Осталася робота за малим, то у нас осталася ще вхідна частина дороблюється і пол буде зроблений. Угу. І все, ми відкриваємося. Відкриваємося ми в вересні офіційно. Буде таке дуже велике свято, то ми вас запросимо.
1: Дякую. Кристина Романашенко, голова відокремленого підрозділу Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України у Вінницькому районі та місті Вінниця. Продовжуємо нашу розмову, продовжуємо говорити про ідеї, що змінюють громади. І цікавий у вас проєкт стартуватиме про ветеранів та ветеранок, але самоорієнтованих на молодих людей, так?
0: Так.
1: До 35 років. Скажіть, будь ласка, що передбачає цей пілотний проєкт?
0: Ну, по-перше, це пілотний проєкт, і він реалізується завдяки підтримки українсько-данського молодіжного дому. Ми виграли грант, і взагалі, якби, ізюмінкою цього є, що ми будемо проводити трьохденний табір для хлопців і дівчат, саме ветеранів. Але ми розуміємо, що вони дуже стрімко подорослішали. І іноді їм не вистачає того, часу, коли вони почувалися молодою людиною, яка нічим не була б
1: обтяжена.
0: Так. Ось. То це наш молодіжний напрямок, гуманістична освіта. Ми хочемо зробити інформаційні сесії в хабах, в громадських організаціях, які працюють саме з ветеранами і ветеранками. Але в нас є одна умова, що це буде для молоді. Також ми хочемо зробити, зацікавити їх цими напрямками, щоб вони долучилися до, скажімо так, нашого молодіжного руху, да? І тоді б в нас була можливість, щоб рівний рівному, розумієте, ці інформаційні сесії проводив. Я розумію, що є все одно навантаження побаченого і пережитого. Тому, якщо прийде там, наприклад, волонтерка 18 років, да, і буде ветерану щось там розказувати, ну, це не буде так сприйматися, мабуть, як хотілося б. Але все рівно в нас є програми підтримки в цьому напрямку, дуже важливі і корисні, і ми знаємо, що вони працюють саме психологічно, перезагружають, перевантажують людину, він з іншого боку дивляться на своє життя. Також ми розуміємо, що не тільки в цьому напрямку ми будемо підтримувати в цьому проєкті нашу молодь серед ветеранок і ветеранів, а ще й всі наші напрямки, які ми можемо частинку з цього взяти і бути корисними для ветеранів наших, ми будемо брати. Там та ж той же напрямок перезавантаження, да, перенавчання на нову спеціальність з додаванням кар'єрного консультанту, який допомагає працевлаштуватися. Тобто це почати якусь спільну, свою справу, наприклад, написання гранту і втілення в життя якось своєї якоїсь мрії. Да. Тобто всебічна підтримка від Червоного Хреста зараз буде в цьому проєкті направлена на молодих ветеранів. То в нас є серпень, коли ми проводимо інформаційну складову. І є вересень, коли ми відпочиваємо в таборі з нашими ветеранами.
1: Триденний
0: табір, да. Вони будуть мати можливість взяти когось рідну людину свою, долучити до цього табору. Ну, і також будуть волонтери. Це будуть різноманітні заходи, направлені на те, щоб підтримати їх і якось розвантажити.
1: Може зарано про це говорити, тому що ще є час для підготовки, так, можливо, ще щось
0: зміниться. Нема часу, ми вже готуємося.
1: Ви вже готуєтесь, але цей табір буде десь в місті,
0: ні,
1: за
0: він
1: містом.
0: Буде за містом.
1: Тобто там повне перебування впродовж трьох днів.
0: Хочеться, ми розраховуємо на те, що це буде все ж таки батерфляй, але там буде тендер і буде все потім уже вільна, де ми будемо.
1: Зрозуміло. Бачите, я казав, що ще зарано говорити про саме місце.
0: Будемо намагатися.
1: Добре, пані Кристина, тоді ще один такий аспект, і дуже він... Ми про нього говорили минулого разу, коли зустрічались в ефірі, про благодійний онлайн-аукціон. Так. І він триватиме до 30 липня, здається, правильно? До 30 липня. Яка зараз ситуація, як беруть участь, і що він взагалі передбачає для тих, можливо, хто не знає, хто вперше чує про нього і може долучитися. Це ж для всіх аукціон, так? Для всіх охочих.
0: Взагалі у нас виставлено 5 лотів. Це витвори мистецтва нашої Вінниччини. Але виручені гроші будуть направлені на закупівлю канцелярських товарів для дітей. Тобто ми зараз готуємо, щоб 19-20 серпня зробити захід для наших діток і роздати, ми намагаємось зібрати 400 наборів для першокласників. Тобто це для дітей, ми хочемо зібрати такі набори і перед школою їх привітати. Ось, то кошти, які ми виручимо з цього аукціону, підуть на закупівлю канцелярських товарів. Ми написали листи, ми розмовляємо з нашими партнерами, які також можуть уже офіційно долучитися до цього. Все це буде звітуватися, скільки залучено коштів, скільки витрачено. Тобто це зовсім все прозоро. Ми завжди звітуємо про ці всі кошти, щоб ні у кого не було ніякої мислі, даже, що ми щось там не витратили, куди не треба. Ось, то це аукціон, він онлайн іде. Я думаю, що якщо ви зайдете на сторінку Facebook або Instagram нашої Вінницької організації міської, то ви побачите ці лоти. Ось, і там просто можна в коментарях написати, якщо вас щось зацікавило, ви можете написати, я хочу такий-то лот. Кожного лота є окрема ціна. Потім з вами зв'язується наша комунікаційниця, яка відслідковує ці всі коментарі. І ви вже з нею спілкуєтесь, і вона якби вам там просто дуже багато інформації. Можна просто перерахувати донат, якщо ви хочете просто задонатити, да? Заробити благодійний внесок. Або хочете придбати, або квартиру там є. Ну, тобто там є ручної роботи, вишиті бісером картини. Ну, тобто там дуже багато таких витворів мистецтва, але ми не тільки цей інструмент використовуємо для того, щоб досягти своїх цілей. У нас встановлені в епіцентрі скриньки. Якщо ви хочете зробити благодійний внесок, і щоб ваш внесок пішов на закупівлю продуктів або гігієни, а то, що ми робимо, ми наші скриньки, коли ми інкасуємо, ми закуповуємо такі товари. І потім людям роздаємо, формуємо набори і роздаємо. Зараз ми сформували таких наборів 20, і ми возили їх в Літинську громаду для новоприбулих, роздавали там. Тобто ми за от четвер, п'ятницю і понеділок ми були в 3 громадах. Ми возили туди гуманітарну допомогу. Разом з Подільською громадою ми долучилися з роздаємо молоко. Ну, тобто, додалося ще молоко до наших продуктів. Тобто, ми робимо дуже багато, я вважаю, да? Але це капля моря для того, що наші люди потребують на зараз. То я запрошую всіх долучатися до нашої організації, допомагати, і разом це буде більш корисно.
1: Від кожного крапля так, це буде вже дійсно так. Море. Дякую вам. Бачите, ми про таку поточну роботу трошки, дуже трошки в кінці поговорили, так, але якось ми ще зустрінемось з вами, поспілкуємось. Нагадую, ми сьогодні говорили із Кристиною Романашенко, головою відокремленого підрозділу Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України у Вінницькому районі та місті Вінниця. Дякую вам і дякую всім за увагу. До побачення.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Місто над Бугом. Величне, красиве. Все буде Україна.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Місто над Богом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. У Вінниці ветерани війни з інвалідністю та родини полеглих захисників можуть оформити компенсацію на придбання житла. У Вінниці успішно прооперували пацієнта з онкологією стравоходу. Цієї п'ятниці в управлінні міграційної служби області працюватиме телефонна гаряча лінія. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з півдня, тож перебувайте в укриттях до сигналу відбою. У Вінниці успішно прооперували 51-річного чоловіка з онкологією стравоходу. Як повідомили на фейсбук-сторінці обласної лікарні імені Миколи Пирогова, кілька місяців тому пацієнт почав відчувати дискомфорт за грудиною. Згодом йому стало важко їсти. Обстеживши чоловіка, медики встановили діагноз і для його порятунку провели одну з найскладніших операцій у сучасній торакальній онкохірургії. Оперативне втручання тривало понад 6 годин. Як зазначають в медичному закладі, успішно проведення таких втручань потребує максимальної точності на кожному етапі, адже від цього залежить подальше відновлення пацієнта. Прооперований вже завершив лікування у стаціонарі і його виписали додому. Ветерани війни з інвалідністю першої, другої групи та родини полеглих захисників, які не отримали одноразову державну допомогу 15 мільйонів гривень, можуть оформити компенсацію на придбання житла. Для цього потрібно перебувати на квартирному обліку і бути внесеними до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків. Компенсацію можна використати для купівлі житла в будь-якому регіоні України, крім тимчасово окупованих територій. Для подання документів звертайтеся до управлінь соціального захисту населення Правобережне, проспект Космонавтів 30 та Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Розмір компенсації визначають відповідно до складу сім'ї, нормативної площі та вартості будівництва житла в регіоні. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок утримувача, і він зможе самостійно обрати та придбати житло протягом 6 місяців. У Ладижині через коротке замикання електромережі виникла пожежа в коморі п'ятиповерхового житлового будинку. Через щільне задимлення під'їздом рятувальники евакуювали 15 людей. Вдалося не допустити поширення вогню на більшу площу. Обійшлося без постраждалих, повідомили в ДСНС. Цієї п'ятниці в управлінні міграційної служби області працюватиме телефонна гаряча лінія. 24 липня з 9 до 11 години громадян з питань міграційного законодавства консультуватиме перша заступниця начальника управління Ірина Прудеус. Дзвінки приймають за номером телефону, який вказаний на фейсбук-сторінці управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області. У мене ж все. Залишайтесь в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю. Випуском про таке. Польща матиме найшвидшу залізницю в Європі. Генеральний штаб Збройних сил України очолить генерал-майор Ігор Скибюк. У Вінниці демонтують перешкоди, які блокують доступ до тимчасових укриттів. А зараз про це та інше, докладніше.
2: Світ.
1: Керівник польського уряду Дональд Туск озвучив плани збудувати у Польщі найшвидшу залізницю в Європі. Про це він заявив сьогодні на брифінгу. Туск повідомив про початок проєкту «Інтегрована залізнична мережа», що передбачає будівництво 2,7 тисяч кілометрів колій для високошвидкісної залізниці. Окрім того, заплановано модернізувати 5,5 тисяч кілометрів наявних ліній. Потяги на лініях високошвидкісної залізниці зможуть рухатися з максимальною швидкістю 350 кілометрів за годину. У планах зробити можливий доїзд людей з Варшави до всіх великих агломерацій за 100 хвилин, а із заходу на схід та з півночі на південь максимум за 3 години. Поляки заслуговують на те, щоб мати змогу пересуватися так, як це роблять японці чи китайці, зауважив польський прем'єр-міністр.
2: Україна.
1: Генеральний штаб Збройних сил України очолить генерал-майор Ігор Скибюк, дуже досвідчений військовий, з яким новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий захищав Україну. Про це повідомив президент України. До призначення Ігор Скибюк працював заступником начальника Генштабу. Ще раніше був командувачем десантно-штурмових військ. За харківський наступ отримав звання Героя України. Учасники зустрічі обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані найближчим часом. Зокрема, за словами глави держави, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів та посилення можливостей військових підрозділів.
2: Вінниця.
1: У Вінниці в будинках, які обслуговують управляючі компанії, розпочали примусовий демонтаж перешкод, що блокують доступ до тимчасових укриттів. Роботи виконують, щоб під час тривоги забезпечити для вінничан безперешкодний доступ до всієї площі місць для тимчасового перебування людей. Доступність цих приміщень в разі такої небезпеки – це відповідальність балансу утримувачів, нагадують у міській раді. За результатами повторних перевірок підвальних приміщень, визначених комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, місцями для тимчасового перебування людей під час тривоги, робоча група виявила понад 30 таких випадків, коли самовільно встановлені перешкоди обмежували місткість приміщень. Сьогодні у присутності правоохоронців штучні перешкоди демонтували у багатоповерхівках на вулицях Князів Курятовичів 170 і Дмитра Майбороди 7. Прикордонники врятували вінничанина, який, пливучи до Молдови, заплутався у водоростях. Вінничанин вирішив переплисти річку Дністер вночі без жодних плавзасобів, проте сильна течія і густі водорості стали для чоловіка непереборною перешкодою. Заплутавшись у них, він почав тонути. Чоловіка витягнули з води прикордонники. Вони ж надали потерпілому першу домедичну допомогу і притягнули його до адмінвідповідальності. Повідомили у прес-службі Могилів-Подільського прикордонного загону. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Мисливці кам'яного віку заселили гірські озера Норвегії фореллю. Учені вперше зрозуміли причини масового вимирання брахіоподів. Як непомітні місячні камінці перевернули історію Землі. Далі про це і не тільки докладніше. Близько 7 тисяч років тому мисливці з Беречі штучно заселили форелю гірське озеро Тесе на півдні Норвегії. Природним шляхом риба не могла туди потрапити через високі водоспади та пороги. Про це свідчать унікальні дерев'яні пастки, знайдені археологами на дні водойми. Радіовуглецевий аналіз показав, що ці споруди активно використовувалися вже у 5 тисячолітті до нашої ери. Ця знахідка змінює уявлення про стародавніх людей, доводячи, що вони свідомо змінювали екосистему ще задовго до появи землеробства. До речі, сучасна форель в озері Тесе є прямим нащадком тієї самої риби, яку туди випустили первісні переселенці. На морських узбережжях ми звикли знаходити мушлі равликів та мідій, проте сотні мільйонів років тому пляжі виглядали зовсім інакше. Науковці Стенфордського університету з'ясували, чому 252 мільйони років тому під час великого вимирання зникли древні володарі океанів – брахіоподи. Тоді через масову вулканічну активність вода в океанах нагрілася, а рівень кисню стрімко впав. Малорухливі брахіоподи з повільним метаболізмом не змогли пристосуватися до спеки та браку кисню. Натомість малюстки, риби з розвиненими зябрами виявилися значно гнучкішими та змогли вижити. Дослідники застерігають, що сучасне потепління океанів нагадує події минулого, тож ці дані допоможуть захистити вразливі морські види сьогодні. На фотографіях місії «Аполлон» ми зазвичай бачимо прапор і відбитки черевиків. Але справжньою науковою революцією стали непоказні сірі місячні камінці. Майже 400 кілограмів зібраних порід повністю змінили уявлення вчених про походження місяця та ранню історію Землі. Вони підтвердили гіпотезу, що наш супутник утворився 4,5 мільярдів років тому внаслідок колосального зіткнення Землі з іншою планетою. На відміну від Землі, де геологічні процеси стерли давні сліди, мертвий місяць зберіг ідеальний архів космічних подій. Дослідження показало, що астероїдне бомбардування не лише руйнувало поверхню, а й створювало підземні умови для виникнення першого життя. Сьогодні ці зразки продовжують вивчати за допомогою нових технологій, готуючи до наступних висадок за програмою «Артеміда». Майже 4 тисячі років тому деяких єгипетських принцес ховали разом з луками, кинджалами та булавами. Довгий час вважалося, що ця зброя була лише символом їхнього високого статусу. Проте новий аналіз останків із царських гробниць Дахшура показав характерні зміни в кістках рук і передпліч дівчат. Такі сліди виникають від регулярного натягування тятиви, утримання зброї та силових вправ. Дослідники припускають, що принцеси могли проходити військову підготовку, полювати або займатися спортом. Науковці застерігають, що назвати їх доведеними войовницями поки що неможливо. Але це дослідження суттєво змінює уявлення про роль жінок при дворі фараона. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Кажуть, що життя – це велика кулінарна книга, де кожен день новий рецепт. Хтось додає багато гіркоти, хтось шукає солодощів, а хтось уж усе життя намагається знайти той самий свій ідеальний баланс. Але найцінніші страви завжди готуються не за інструкцією. Вони готуються з любові, з родинного затишку, з уміння ділитися теплом з іншими. Це Вінницька прописка і я, Світлана Василюк. Сьогодні в мене в студії, в цій затишній, прекрасній студії «Місто над Богом» одна із моїх улюбленіших історій в житті. Прекрасна, чарівна жінка, фіналістка 12-го сезону «Майстер-шефу» Вікторія Науменко. Вікуся, я тебе дуже рада бачити. І знаєш, скажу тобі відверто, що знаючи тебе досить давно, я одразу якось відчула, що ти ставиш перед собою надзвичайно амбітні цілі, і все робиш для того, аби ці цілі здійснювалися. Ти маєш 3 вищих освіти, і за жодною з них не працюєш сьогодні, тому що ти вибрала для себе, як ти мені сказала, головну емоцію твого життя – це
2: кулінарію.
1: Тому поговоримо сьогодні і про кулінарію, і поговоримо сьогодні взагалі про смак життя. Які сьогодні рецепти в житті є, не тільки кулінарні, а взагалі рецепти нормального, людського, класного життя. І я думаю, що сьогодні ти розкриєшся не просто як Вікторія Науменко, але як ще прекрасний шеф-кухар, який знає багато чудових рецептів, і обов'язково і в подальшому, ми з тобою вже про це говорили, будеш розповідати нашим глядачам. Скажи, будь ласка, от коли пролунало твоє прізвище на фіналі майстер-шефа, да? Що ти відчула? Це вже була кінцева твоя досягнута ціль? Це були якісь втрати? Це були якісь такі моменти, які ти знайшла для себе? Що ти відчула? Що в тобі змінилося? Ти залишилась така сама? Чи ти залишилась Вікторією Науменко, але зовсім іншою?
2: Ну, десь якісь риси характеру, які прийшли на проєкт разом зі мною, такі залишилися до кінця. Це моя впертість, десь потрібно змовчати, я не можу. Це говорить про те, що я дуже відверта людина, пряма, можливо, десь обходити потрібно, але я пряма. Ось, для мене це було в першу чергу дуже хвилююче, тому що до самого проєкту я була звичайною мамою 2 дітей. Моєму меншому сину було 1.5 роки, залишити його теж було не легко, а важко на батьків, да, своїх. Але я йшла за мрією, за покликом серця і, напевно, сліпо і свято вірила в те, що люблю. Оце стало таким рушієм моїх змін у житті.
1: Ну, я тобі хочу сказати, що людина взагалі в житті повинна любити те, що робить, і робити те, що любить. Да? Ти корінним чином змінила своє життя. Просто абсолютно повернула його на інший градус. Скажи, от коли взагалі кухня, да, коли людина працює на кухні, це великий якийсь такий, вона має мати якісь такі риси характеру, притаманні для того, щоб робити цю саму справу. Які в тебе такі риси є характеру, які тобі дають можливість, бажання і любов до кухні?
2: Безмежна любов до продуктів, безмежна любов до кольорової гами. І, напевно, моя фантазія, тому що перед тим, як щось приготувати з набору продуктів, які переді мною, у мене в голові відкривається 1000 шляхів. Я не знаю, як це відбувається. Якось, напевно, Всесвіт так мене влаштував. Коли я починаю комбінувати, як в матриці, і потім знаходжу якусь таку ситуацію, яка мені все, серце включилось і хочу одразу готувати. От саме, я не можу пояснити, от як це фізіологічно відбувається. Мабуть, я себе знайшла.
1: А хто в тебе був першим вчителем на кухні? От звідки це? Це генетична історія? Чи це твоє придбання, твоє розуміння? Як ти говориш, що їжа – це наша емоція, да?
2: Так, це і основне.
1: Хто в тебе перший вчитель, який все ж тобі показав, що кухня – це щось для жінки неймовірно?
2: Я думаю, що першим вчителем моїм була бабуся, мамина мама. Тоді була мама, тому що перших там 3 роки свого життя, коли я була маленька, моя сім'я була не дуже багатою, і більшість часу, коли народився мій менший брат, я проживала з бабусею. І ось саме вона навчила мене смаку липового чаю, саме вона розповідала, як діє чебрець, от всі такі якісь моменти, які прививали з дитинства оце кохання і глибоке розуміння того чи іншого інгредієнту, який навколо нас. Потім мама. У нас в сім'ї всі класно готують. Тітка моя, моя сестра. Нема такого, що не вмію посмажити якусь картоплю або ще щось. Тому, от, наприклад, це і на генетичному рівні десь я зібрала усе в собі і трансформувала це на повну.
1: А в тебе от залишилося від бабусі і від мами, скажімо, якесь таке блюдо, яке сьогодні є вашим сімейним блюдом і яке ти готуєш, ну, скажімо, на всі ваші родинні свята, на зустрічі і так далі?
2: Ну, у мене мама дуже любила експериментувати, тому від неї це котлети із крабового м'яса, торт муравейник, завжди якесь щось до чого ми не звикли, так? Типу тушкованої капусти чи голубців. Від бабусі у мене липовий чай, у мене млинці, і папина мама, теж бабуся, вона безподобно готує млинці з м'ясом і потрошками. Я 1000 разів писала рецепт. У мене не виходить так. Я не знаю.
1: А скажи мені, будь ласка, значить, ти щось не уловила те, що було у твоєї бабусі?
2: Можливо, так.
1: А скажи мені, от якщо Вікторія Науменко сьогодні не хоче вечором готувати, да? Скажімо, якісь такі суперстрави на родинну вечерю, що ви знаходите в тарілках для себе повечеряти?
2: У мене є сім'я, яка завжди чекає мене вдома. Якщо не хочу готувати, мені завжди приготують, але зазвичай це тандем. Відкривається холодильник, і у холодильнику у мене можна знайти дуже цікаві і речі, які є незвикшими для звичайних холодильників, типу чорнила каракатиці, корінь галангала, звичайний хліб, сир, там молоко і холодильник як вітрина в магазині, завжди щось там лежить. Тому скласти комбінацію з найкращих інгредієнтів можна завжди.
1: А бувають такі інгредієнти, от в тебе лежать в холодильнику, да, і ти думаєш, от слухай, ну, продукти несумісні, але я спробую щось зробити таке, щоб здивувати, скажімо, чоловіка, дітей і так далі.
2: Так, звісно, можу вам навіть порадити. Найкраща комбінація – це свинина і ананас. Напевно, зразу думаєш, як, але дуже смачно. Так само полуниця і чорний шоколад. Неймовірно смачно. Або чорний перець і апельсин. Якийсь соус зробити або коктейль. Теж смачно. Треба експериментувати.
1: А які в тебе був такий самий гучний провал в кулінарії? Ти про нього пам'ятаєш? Тобі про нього соромно? І якби ти щось після того робила для того, щоб це не повторювалося?
2: Да, у мене найгучніший мій провал. Я говорю це з гордо піднятою головою. Це 2 чорних фартухи на Мастершеф за десерт. Я зайшла туди як королева десертів і за десерти отримала чорні фартухи. Це було тірамісу.
1: Тірамісу?
2: Так.
1: Ну, здавалося, що це блюдо таке, яке робить кожна господиня фактично.
2: Так, але була вимога зробити саме класичне, таке, як в Італії їдять. А це особливий крем, не на маскарпоне, а вариться жовтки, вершки, все окремо. І, як класичний, це ж я, тому якоїсь полуниці додала і мені дали чорний фартук, це була перша історія. А другий раз занадто була велика порція. Італійці так не їдять теж. І теж чорний фартук. Але мене все одно смачне.
1: Але ти висновки для себе зробила?
2: Ну, звісно. Зараз у кожному ресторані, який я відкриваю, є тірамісу.
1: Слухай, а скажи мені, а який би інгредієнт ти ніколи б не застосувала у кулінарній практиці? От є таке чи ні?
2: У мене такого немає, тому що є інгредієнти, я б сказала, по-іншому, які мені невідомі, і їх дуже багато. Але усе хочеться пізнавати, до всього хочеться торкнутися, усе хочеться переробити, презентувати і принести якесь задоволення людині, яка куштує з тобою цю страву. Потрібно експериментувати.
1: Ну, в кулінарії так, експериментувати – це ключ до перемоги.
2: Так.
1: В мене таке, я хочу нагадати нашим радіослухачам, що сьогодні в мене на програмі «Вінницька прописка» фіналістка 12-го сезону «Майстер-шефу» Вікторія Науменко. Обожнюю тебе і продовжуємо
2: Дякую.
1: Нашу розмову. А скажи, будь ласка, от ти багато часу проводиш на кухні, як ти релаксуєш, як ти відновлюєшся? Що ти робиш для того, щоб після, скажімо, важкого такого перебування на кухні, творчої роботи, да, відновитися, встати на слідуючий день рано з настроєм, знову піти на кухню, знову, щоб зготувати цікаво, когось навчати, який в тебе є рецепт відновлення?
2: Ну, для цього дійсно, для навчання людей потрібен дуже великий ресурс, і ти завжди мусиш бути в ресурсі. І для мене це мій дім, мій чоловік, мої діти. Я просто їду додому, приймаю якийсь контрастний душ, одягаю чисті, пахнючі речі, які пахнуть домом, смачно їм, вечерюю, граюся, спілкуюся, обіймаємося, цілуємося, лягаємо спати без зайвих думок. На ранок встав і хочеться творити, тому що ти знаєш, заради кого ти це все робиш.
1: Тому що ти розумієш, що родина – це найголовніше,
2: так,
1: що є у нас. Так?
2: Так.
1: Сьогодні українська кухня переживає таку цікаву трансформацію, я б навіть сказала, відродження. І певне, це пов'язано з тими подіями, які у нас відбуваються в країні, це війна. Що змінилося сьогодні в українській кухні? Що ти побачила нове? Чим сьогодні займаються наші кухарі саме в українській кухні? Тому що ми не тільки презентуємо Україну на міжнародній арені, так? А ми сьогодні говоримо і про нашу українську кухню, тому що багато приїжджають до нас людей. Хочеться показати, що у нас є прекрасна національна
2: українська. Ми знайомимо їх, так. Ну, я думаю, що трендом таким сьогодні у нас є це відродження української кухні і маловідомих страв, які виношували як ідентичних код наші предки. Ці страви дійсно дістаються з архівів. Я прям аж з гордістю це кажу, тому що вони зроблені з максимально простих інгредієнтів, які завжди були в бідних сім'ях. Це борошно, вода, яйце. Можна зробити таку страву, що інший сяде і задумається, з чого це взагалі. Тому відродження нашого такого національного, автентичного кулінарного мистецтва, можна так сказати. Для мене це дуже теж важливо.
1: От скажи мені, а Вінниця має свої якісь такі кулінарні родзинки, які її відрізняють від інших регіонів України?
2: У нас дуже великий спектр страв, які мало відомі, і навіть є по всіх регіонах, але все одно у нас вони особливі. Всі знають, що Вінниця наша славиться вишнями, тому я думаю, що стільки страв з вишень, як готували ми на теренах нашої області, вся Україна не знає.
1: В тому числі борщ з вишнями.
2: 100%. І так само квашенина, ми теж дуже, дуже навіть чесник навіть квасять. Да, і є така страва, яка завжди в моєму серці, це годзя. Колись я їздила до однієї своєї знайомої, і коли вона приготувала цю страву, на вигляд, чесно, було не дуже привабливо. Але коли я скуштувала, Боже, у мене мурашки просто зараз від того, що я пам'ятаю оцей Це ж ти запам'ятовуєш ці страви, це емоцію цю запам'ятовуєш, смак запам'ятовуєш. Тому у нас теж багато
1: області. Я обіцяю нашим радіослухачам, що ми обов'язково з Вікторією поговоримо на тему «Автентичні українські справи». Я думаю, що це буде цікаво. Скажи мені, якби сьогодні до тебе в гості приїхали іноземці?
2: Так.
1: Ну, з будь-якої країни світу, да? Які три страви українські ти би їм показала?
2: По-перше, напевно, приготувала коропа. Як не знаю, але би приготувала, якщо так швидко, бо батько займається рибальством і в нас коропи є завжди.
1: Супер.
2: Друга страва – це, напевно, все ж таки борщ наш. Я обожнюю його з чорносливом. Теж дуже смачно. І з копченою сметаною. Насправді це робиться дуже швидко.
1: Копчена сметана – це так. Щось перше.
2: Якщо ви берете, наприклад, швиденько розкажу, берете сметану, накриваєте її плівкою.
1: Так.
2: Поруч, наприклад, в миски берете будь-яку щепу – яблуневу, вишневу, трішечки мочите, підпалюєте і накриваєте разом з сметаною. І від оцього процесу копчення коптиться сметана.
1: Прекрасно.
2: Я думаю, що іноземці були би в шоці.
1: Прекрасно, прекрасно. Я думаю, да, що це такі достойні українські страви. А якби сьогодні тобі місто Вінниця запропонувало створити такий гіперсучасний гастрономічний проєкт, що б це був би за проєкт?
2: Ну, якщо ви дозволите, да, привідкрити цю маленьку таку наш секрет з вами один на двох, я би мріяла зробити щось для Вінниці. Не для себе, саме для Вінниці. Я би хотіла по закінченню війни разом з вами спекти самий великий каравай, щоб всі вінничани могли його в довільній формі частувати. Ну і, в принципі, запам'ятатися на всю Україну, хочеться встановити рекорд. Я думаю, що ви тільки за, і що ми це зробимо.
1: І ми про це говорили.
2: Так.
1: Я хочу сказати нашим радіослухачам, що я була у Вікторії на її власному проєкті «Майстер-шеф», і ми домовилися, що коли війна закінчиться, ми разом для Вінниці на Європейській площі спечемо шикарний великий каравай, пригостимо наших вінничан, тому що гостинність – це наша вінницька історія. І Віка і Рома дали згоду на те, щоб таке дійство зробити в нашому місті. Моя програма називається «Вінницька прописка». Що для тебе означає вінницька прописка?
2: Для мене це не просто місце проживання або прописка, да, умовна, формальна. Для мене це терени, місце моєї любові, мого серця, моєї родини, де я народилася. Я місто Вінницю обожнюю всім серцем і найбільше хочеться запам'ятатися особливою, залишитися особливою в історії свого міста.
1: Ти знаєш, от в мене багато вже гостей було на моїй програмі, і всі вони говорили про те, що головна історія їхньої вінницької прописки – це любов до міста. Мені так це приємно, тому що коли ти живеш в місті, яке ти любиш, і коли ти хочеш зробити для нього щось неймовірне, це вибудовується як ціль і мета твого життя. Мені надзвичайно приємно. Скажи мені, якби, наприклад, от я тебе хочу запитати,
2: давайте,
1: трьома словами,
2: давайте,
1: скажи мені, будь ласка, як в тебе асоціюється місто Вінниця? От три слова.
2: Ну, перше – це комфорт. Друге – це тепло. Ну і третє – це любов і затишок, дом.
1: Ну, можеш пояснити? Розшифрувати?
2: Кожне слово?
1: Да.
2: Для мене комфорт, тому що все доступне, куди ти не підеш. Кого не спитаєш, всі люди привітні. Скрізь допоможуть. Ну, тут комфортно жити, комфортно виховувати молодь, виховувати своїх дітей. Тому що ти знаєш, що їм буде комфортно тут жити. Ну, все поруч, да? Друге – це любов, тому що саме у Вінниці вся моя сім'я, вся моя родина. Я така людина зі своєю професією, яка їздить по всій Україні. Дуже велика там у мене діяльність, дуже багато всього, коли я роблю і часу не провожу з родиною. Я завжди повертаюсь і знаю, що мене тут чекають. І це таке почуття, що що тобі байдужі кілометри і тисячі тих кілометрів. Ти повертаєшся в Вінницю, уявляєте? Я коли кажу, в мене аж мурашки по тілу. От через це.
1: Якщо через років 20 твої онуки тебе запитають, бабуся, скажи, який найважливіший рецепт у твоєму житті?
2: Я навіть не знаю, тому що я захочу їм багато чого розповісти.
1: Що найважливіше? Який
2: для
1: рецепт?
2: Мене найважливіше...
1: Можливо, це не рецепт гастрономічний.
2: Ні, це для мене безумовно повага, родинний затишок і місце, куди ти повертаєшся. Це моя родина, це моя Вінниця, тому що саме тут я черпаю свою силу, черпаю якесь натхнення, і ну, це місце моєї сили, мені здається. Всі дороги ведуть до Вінниці.
1: Вінниця – це місце нашої з вами сили. Готуйте свої власні рецепти, наповнюйте їх любов'ю, родинним затишком. Робіть все задля того, щоб відчувати себе необхідним в нашому місці. Це була Вінницька прописка, це була Вікторія Науменко і я, Світлана Василюк. Бережіть один одного, побачимось рівно через тиждень. На все добре.
0: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом». Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Місто над Богом.
4: Перемога починається з кожного з нас.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці ветерани війни з інвалідністю та родини полеглих захисників можуть оформити компенсацію на придбання житла. Цієї п'ятниці в управлінні міграційної служби області працюватиме телефонна гаряча лінія. У Вінниці відзначатимуть День Святого М'якова. А зараз про це та інше докладніше. Ветерани війни з інвалідністю першої, другої групи і родини полеглих захисників, які не отримали одноразову державну допомогу 15 мільйонів гривень, можуть оформити компенсацію на придбання житла. Для цього потрібно перебувати на квартирному обліку і бути внесеними до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків. Компенсацію можна використати для купівлі житла в будь-якому регіоні України, крім тимчасово окупованих територій. Для подання документів звертайтесь не до управлінь соціального захисту населення. Правобережне, проспект Космонавтів 30, а також Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Розмір компенсації визначають відповідно до складу сім'ї, нормативної площі та вартості будівництва житла в регіоні. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок утримувача, і він зможе самостійно обрати та придбати житло протягом 6 місяців. Цієї п'ятниці в управлінні міграційної служби Вінниччини працюватиме телефонна гаряча лінія. 24 липня з 9 до 11 години громадян з питань міграційного законодавства консультуватиме перша заступниця начальника управління Ірина Прудеус. Дзвінки приймають за номером телефону, вказаним на фейсбук-сторінці управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області. У Вінниці 24 та 25 липня відбудуться культурні і просвітницькі заходи з нагоди Дня Святого Якова, покровителя мандрівників та паломників. Пам'ять святого апостола Якова, якому присвячений всесвітньо відомий європейський маршрут Каміно де Сантьяго, вшановують щороку 25 липня. Невід'ємною частиною цього маршруту є подільський шлях Святого Якова, який розпочинається у Вінниці. Тож з нагоди свята підготували насичену дводенну програму. 24 липня відбудеться відкриття тематичної виставки і форум «Дороги до Сантьяго». А наступного дня можна буде відвідати урочисту службу в костелі Пресвятої Діви Марії Ангельської та послухати концерт органної музики. Участь у заходах безкоштовно за попередньою реєстрацією. Зареєструватися, також ознайомитися з розкладом усіх подій можна за посиланням на сайті Вінницької міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи.
1: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний «УСА». Друзі, сьогодні середа, 22 липня 2026 року. І ми дивимося наш студійний термометр, який показує плюс 23 градуси станом на тепер. І така температура буде триматися практично до 20-ї години і далі буде поступово впускатися до комфортних плюс 18 градусів. Сонечко обіцяє бути ще, але погода буде така трошечки похмура, але разом з тим буде без опадів і взагалі суперово та драйвово для того, щоб провести час вечором разом з родиною, десь на прогулянці, або просто десь в якомусь літньому кафе чи на терасі. Тому, друзі, відпочиваємо і рухаємося далі. Все буде Україна!

Одеса 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Чи, друзі, ми з вами переходимо до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, зараз ми з вами поговоримо про те, що вінничан просять оцінити застосунок «Місто». Які сервіси варто додати до муніципального застосунку «Місто»? Що вже працює зручно, а що потребує покращення? Відповіді на ці питання допоможуть зробити цифрові сервіси громади ще доступнішими та кориснішими. Саме тому вінничан запрошують залишити відгуки у сервісі «Покращуємо місто» та ділитися своїми враженнями від користування застосунком.
3: Застосунок «Місто» працює у тестовому режимі з 11 червня. За цей час його вже завантажили 8650 користувачів. Наразі він об'єднує 25 міських сервісів і тематичних розділів. Тут можна відстежувати рух громадського транспорту, перевіряти статус звернення до ЦНАП, знаходити укриття, повідомляти про аварійні ситуації, отримувати критичні сповіщення, дізнаватися про міські події та використовувати інші корисні функції. Також у застосунку можна знайти відповіді на поширені запитання і скористатися інструментами зворотнього зв'язку десь на сайті Вінницького міського.
2: Популярні в ньому також інтерактивні мапи укриттів, туристичних об'єктів, набору води, пунктів незламності та підзарядки, а також об'єктів безбар'єрності, які допомагають швидко знайти необхідну локацію. А ще користувачі долучаються до опитувань, переглядають запропоновані теми, відповідають на запитання. Це дає змогу отримувати зворотній зв'язок щодо актуальних питань і краще розуміти потреби мешканців. Показово, що у застосунку можна не лише користуватися міськими сервісами, а й впливати на їхній розвиток.
3: Щоб поділитися своєю думкою, потрібно відкрити сервіс «Покращуємо місто», натиснувши кнопку «Залишити відгук» та перейти до спеціальної форми. Усі отримані пропозиції фахівці аналізуватимуть під час подальшого розвитку застосунку.
2: Що ж, друзі, долучитися до тестування міста можуть всі охочі. Завантажити застосунок можна у Google Play або Apple Store. Тому, друзі, користуємося. Визначаємось, вдосконалюємо, робимо наше місто краще. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, актуальна новина. На Хмельницькому шосе триває облаштування доступного маршруту. Ці роботи є продовженням загального міського підходу. Вінниця зручна для всіх. На всій протяжності вулиці планують поступово усунути фізичні бар'єри, щоб пересування містом було комфортним для кожного. Ветеранів, людей у кріслах колісних, батьків з маленькими дітьми та містян старшого віку.
3: Наразі на ділянці від центрального універмагу по вулиці Данила Галицького вже облаштували більше десятка понижень. Учора, 21 липня, виконання робіт тут перевірила національна амбасадорка проєкту «Рух без бар'єрів», голова громадської організації «Гармонія» Людмила Нецькіна та членкиня Ради безбар'єрності при Вінницькому міському голові Олена Вартусенко, інформують на сайті Вінницької міської ради.
2: Доступність, як один із ключових стандартів міського середовища Вінниця, розвиває багато років поспіль. Ще у 2006 році за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та Раїси Панасюк, яка очолювала громадське об'єднання «Гармонія», у місті затвердили програму «Вінниця зручна для всіх». Відтоді муніципалітет системно працює над покращенням міської мобільності.
3: Облаштування безбар'єрного простору – одне із пріоритетних завдань громаді. Роботи тут є частиною формування доступного міського маршруту та виконуються коштом бюджету громади. Усі роботи виконуються відповідно до державних будівельних норм. Аби пересуватися цими просторами було максимально зручно, каже начальниця відділу безбар'єрності Департаменту відновлення та розвитку міської ради Тетяна Дідор.
2: За її словами, локація, яка інспектувалась, є однією з головних вулиць міста. Тут є виходи до парку, а поруч розташовані медичні заклади. Цією вулицею пересувається багато людей з інвалідністю, мешканців старшого віку та мам з маленькими дітьми.
3: Виконання робіт на Хмельницькому шосе передбачає облаштування понижень перед пішохідними переходами, встановлення тактильної плитки та усунення фізичних перешкод для руху.
2: Наразі, крім робіт на Хмельницькому шосе, в місті також тривають роботи на вулиці Зулінського. Тут триває реалізація пілотного проєкту Міністерства розвитку громади на території України «Рух без бар'єрів». Торік низку об'єктів, які є частиною цієї ініціативи, реалізували із залученням фінансування з держбюджету. Нині Вінниця продовжує виконувати свої зобов'язання в межах бюджетних видатків громади.
3: А ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а виявляється, що у Вінниці в будинках, які обслуговуються управляючими компаніями, розпочали примусовий демонтаж ґрат та перегородок, які блокують доступ до частини приміщення тимчасових укриттів. Роботи виконують, щоб під час повітряної тривоги забезпечити містянам безперешкодний доступ до всієї площі місць для тимчасового перебування населення. Доступність цих приміщень у разі такої небезпеки – пряма відповідальність балансоутворювачів.
3: Загалом, за результатами повторних перевірок підвальних приміщень, визначених комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, місцями для тимчасового перебування населення під час дії сигналу «Повітряна тривога», робоча група виявила понад 30 таких випадків, коли самовільно встановлені перешкоди обмежували міськість приміщень. Сьогодні, 22 липня, у присутності правоохоронців штучні перешкоди вже прибирали в багатоповерхівках на вулиці Князів Корятовича 170 та Майбородисім, інформують на сайті Вінницької міської ради.
2: Як розповідає начальник відділу контролю апарату Вінницької міської ради та її виконавчого комітету Артем Пасіченко, хоча вхід до самих підвальних приміщень залишався відкритим, внутрішні перешкоди блокували частину корисного простору. Крім того, це також перешкоджало обслуговуванню мереж та підготовці належного стану всього приміщення, через що на одному з об'єктів працівники муніципальної варти склали припис про захаращення приміщення.
3: За його словами, перш ніж демонтувати штучні перешкоди в примусовому порядку, мешканцям надається можливість зробити це самостійно. Якщо у визначений час вимогу не виконано, залучається спеціальна робоча група за участю профільних служб та правоохоронних органів, а для того, аби забезпечити належний доступ до тимчасового укриття.
2: Загалом у житловому секторі громади нараховується 910 місць для тимчасового перебування населення під час тривоги. Тому, друзі,

0: Якщо ви раптом знаєте чи володієте інформацією про те, що в вашому будинку знаходиться місце або поруч місце для укриття, і ви туди не можете добратися, повідомляйте міську раду.
1: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
0: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницький транспортний фаховий коледж отримав гуманітарну допомогу від партнерів із Литви. Завдяки міжнародній співпраці коледж отримав сучасний пожежний автомобіль та спеціальне обладнання для практичної підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки.
3: Отже, Вінницький транспортний коледж приймав делегацію з Литовської Республіки на чолі з директором фонду підтримки громадських ініціатив міста Вільнюса Альгірдасом Аушрою. Йдеться на фейсбук-сторінки обласного департаменту гуманітарної політики. Пожежний автомобіль підвищить якість підготовки студентів за освітню програму 5161 «Пожежний ряд пожежник». Пожежних рятувальник та дасть можливість їм отримати практичні навички у користуванні пожежною технікою та обладнанням.
2: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Вінниці демонтували перешкоди, які заблокували доступ до тимчасових укриттів. Дітей полеглих безвісти зниклих та важко поранених захисників і захисниць не здоровлять у Латвії. У Гнівенській громаді діють обмеження руху мототранспорту в нічний час. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці в будинках, які обслуговують управляючі компанії, розпочали примусовий демонтаж перешкод, що блокують доступ до тимчасових укриттів. Роботи виконують, щоб під час тривоги забезпечити вінничанам безперешкодний доступ до всієї площі місць для тимчасового перебування людей. Доступність цих приміщень у разі такої небезпеки – це відповідальність балансоутримувачів, нагадують у міській раді. За результатами повторних перевірок підвальних приміщень, визначених комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, місцями для тимчасового перебування населення під час тривоги, робоча група виявила понад 30 таких випадків, коли самовільно встановлені перешкоди обмежували місткість приміщень. Сьогодні у присутності правоохоронців штучні перешкоди демонтували у багатоповерхівках на вулицях Князів Порятовичів 170 та Дмитра Майбороди 7. Відкрито реєстрацію на безкоштовний відпочинок у Латвії для дітей полеглих, безвісти зниклих та важко поранених захисників і захисниць з Вінниччини. Як повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, поїздки для дітей наших воїнів за кордон організовують за ініціативи Тетяни Сибіги, співзасновниці Асоціації подружжів українських дипломатів. Завдяки її роботі з міжнародними партнерами з'явилися нові можливості для дитячого відпочинку. Поїздка до Латвії триватиме з 18 по 25 серпня. Запрошують дітей полеглих, безвісти зниклих та важко поранених захисників і захисниць віком від 11 до 17 років. Обов'язковою умовою є наявність документів, що підтверджують статус і реєстрація у Вінницькій області. Детальна інформація та запис за номером телефону вказані на Facebook-сторінці начальниці обласної військової адміністрації Наталі Заболотної. У Гнівенській громаді діють обмеження руху мототранспорту в нічний час. Йдеться про мотоцикли, мопеди та інші двоколісні транспортні засоби, які створюють надмірний шум. Користуватися таким транспортом заборонено з 10-ї години вечора до 8-ї ранку. Контроль за дотриманням заборони здійснюють працівники поліції. Станом на сьогодні правоохоронці склали у Гнівенській громаді 12 адміністративних протоколів на порушників. Також батькам нагадують, що купуючи дітям мотоцикли, скутери, мопеди чи інший мототранспорт, вони беруть на себе відповідальність за їхню безпеку і поведінку на дорогах. На жаль, поліція не має можливості одночасно вплинути на всіх водіїв мототранспорту, які порушують правила дорожнього руху. Саме тому батькам необхідно проводити з неповнолітніми роз'яснювальні бесіди щодо безпечного і відповідального користування мототранспортом. У Мізяківських хуторах відремонтували ліцей. Загальна вартість проєкту становила 8,5 мільйонів гривень, з яких понад 7 мільйонів гривень – це кошти державної субвенції в межах програми з відновлення України. Решта – фінансування Європейського інвестиційного банку та місцевого бюджету. Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій. Завдяки модернізації будівля навчального закладу стала енергоефективнішою. Це дозволить взимку зменшити тепловтрати, скоротивши витрати на енергоресурси і забезпечивши комфортніші умови для навчання. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працюватиме Олександр Мочак на позаниса та Крісті Холт.
3: Вітайте всіх.
2: І отже, переходимо з вами до традиційних актуальних новин нашого міста. І, зокрема, у Вінницькій громаді оборонці з інвалідності першої та другої групи та члени родин полеглих воїнів, які не отримали державну допомогу у 15 мільйонів гривень, можуть оформити компенсацію на придбання житла.
3: Для отримання коштів необхідно перебувати на квартирному обліку та бути внесеним до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Розмір компенсації визначають відповідно до складу сім'ї, нормативної площі та вартості будівництва житла у відповідному регіоні. Кошти перераховуються на спеціальний рахунок отримувача. Після цього він може самостійно обрати та придбати житло у будь-якому регіоні України, крім тимчасово окупованих територій, протягом 6 місяців.
3: За інформацією директорки департаменту соціальної політики міської ради Валентини Войткової, у Вінницькій громаді за період дії поставлено Кабінету міністрів України номер 719 від 19 жовтня 2016 року відшкодування отримали 187 людей. Зокрема, у 2025 році компенсацію отримали 78 заявників, а у 2026 році субвенція охоплює 59 людей.
2: Наразі дія державної програми триває. Для подачі документів звертайтесь до управління соціального захисту населення на Правобережжя, проспект Космонавтів 30 та Лівобережне, вулиця Замостянська 7. Тому, друзі, якщо ви маєте таку можливість і потребуєте житло, скористайтеся нею.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у межах культурного проєкту «Голоси живої традиції», що відбудеться 25 липня у Могилев-Подільському, презентують рекорд України – витинанку завздовжки 100 метрів.
3: Захід об'єднає територіальні громади Могилів-Подільського району, майстрів народного мистецтва, творчі колективи, носіїв нематеріальної культурної спадщини, волонтерів, військовослужбовців, представників органів державної влади та місцевого самоврядування.
2: Отже, друзі, 25 липня у міському парку Могилів-Подільського відбудеться культурно-мистецький проєкт «Голоси живої традиції» в рамках мистецького марафону «З України в серці», присвячено 30-річній Конституції та 35-річчя Незалежності України, йдеться в анонсі на телеграм-каналі обласної військової адміністрації.
3: На гостей чекатиме національно-патріотична виставка «На захисті незалежності», презентація територіальних громад Могилів-Подільського району, виставка ярмарок виробів народного мистецтва, презентація елементів нематеріальної культурної спадщини, виставка короваїв, традиційної випічки та гастрономічних традицій громад Вінниччини.
2: Також однією з головних подій проєкту стане презентація рекорду України – витинанка завздовжки 100 метрів. Вона символізує багатство української культурної спадщини, силу народних традицій і єдність громад Вінниччини.
3: Також у межах заходу відбудеться благодійний збір коштів на підтримку українських захисників та захисниць.
2: І також, друзі, на цій виставці буде виставка короваїв, обрядової випічки, також буде виставка ярмарок виробів народного мистецтва за участю провідних майстрів та взагалі виставкові експозиції всіх територіальних громад, які вирішили долучитися до цього заходу. Тому, друзі, нагадуємо, 25 липня 2026 року, 14:00, місто Могилів-Подільськ, міський парк. Голоси живої традиції.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Окрім того, що можна прийняти участь у 25 липня у Могилів-Подільському, також в суботу, 25 липня, у Вінниці відбудеться благодійна велоекскурсія історичною частиною міста. Учасники подолають 10-кілометровий маршрут місцями, з яких починалася історія нашого міста. А всі зібрані кошти спрямовують на потреби військових на Харківському напрямку.
3: Велозахист стартує о 9:00 біля Вінницької міської ради та триватиме орієнтовно 2 години, а фінішуватиме на набережній Рошет, повідомляє Офіс туризму Вінниці.
2: Програма розрахована на поціновувачів активного відпочинку та історії. Маршрут охоплює мальовничі куточки старого міста із заїздом на веслувальну базу «Динамо», територію мистецького центру «Сум» та один із найстаріших цвинтарів Вінниці. Крім того, на учасників чекають краєвиди на Південний Буг і скелю Каспіча та розповіді про життя містян понад століття тому.
3: Для участі необхідно заздалегідь зареєструватися через онлайн-форму та зробити благодійний внесок.
2: Усі зібрані кошти будуть передані на літній збір для підтримки рубак «Чорне крило» 116-ї окремо механізованої бригади, які зараз виконують бойові завдання на Харківському напрямку, зазначають організатори.
3: Організаційна ціль – зібрати 5 тисяч гривень, які спрямують на закупівлю транспорту, генераторів та терміналів «Старлінг» для захисників.
2: Мінімальний благодійний донат становить від 200 гривень. За додаткову інформацію щодо заходу можна звертатись за телефоном 096-77-56-795.
3: Тож, якщо ви матимете змогу, завітайте і відпочинете самі, і допоможете нашим військовим. А ми продовжуємо виходити далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: І за один день бійці ДСНС рятували двох лелек на Вінниччині. Вчора, 21 липня, рятувальники двічі дарували лелекам шанс на життя.
3: Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Зокрема, в Ладижинській громаді першого лелеку надзвичайники визволили з-поміж гілля дерев, де він кілька годин не міг самостійно звільнитися.
2: Другого довелося рятувати з конструкції блискавкозахисту на водонапірній вежі котельні. Птах наскрізь проколов крило металевим елементом і вже не міг злетіти.
3: Бійці ДСНС обережно зняли знесилену лелеку та передали його небайдужим містянам, які одразу викликали орнітолога.
2: І попереду очікується лікування, далі, сподіваємося, буде політ, кажуть рятувальники.
3: Що ж, молодці наші ДСНСники, допомагають і братам нашим меншим. А на цю хвилину у нас все, друзі, зустрінемося, почуємося через декілька хвилин, тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська випуску про таке. На Вінниччині обстежили внутрішньобудинкові газові мережі у 770 багатоповерхівках. У Вінниці змінили режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. На Хмельницькому шосе триває облаштування безбар'єрного маршруту. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині цьогоріч обстежили внутрішньобудинкові газові мережі у 770 багатоповерхівках. Фахівці Вінницької філії газмережі перевіряють герметичність газопроводів та з'єднань. Справність запірних пристроїв усувають виявлені витоки газу. Під час кожного обстеження знаходять в середньому від 5 до 10 витоків газу, повідомив начальник відділу технічного обслуговування Вінницької філії газмережі Павло Побережник. Він зауважив, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж загального користування – це насамперед профілактика, яка дозволяє запобігти аварійним ситуаціям і забезпечити надійне газопостачання для мешканців. До кінця року газовики області обстежать внутрішньобудинкові мережі ще 970 багатоповерхівок. Дізнатися, коли за графіком у вашому будинку проходитиме технічне обслуговування, можна на офіційному сайті Вінницької філії газмережі. У Вінниці змінили режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. Щодня о 9-й годині ранку Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць, а також мирних людей, які загинули під час війни. Щоб водії авто могли безпечно зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих, роботу світлофорів синхронізували з хвилиною мовчання. Адже важливо, щоб культура пам'яті була частиною щоденного життя громади. Говорить Сергій Бузниковатий, заступник директора департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.
2: Ми запровадили спеціальний режим роботи світлофорних об'єктів. Запровадили спочатку по одній з магістральних вулиць для того, щоб вивчити, скажімо, саму практику. Наскільки воно вдало, там чи якісь є помилки, що можливо було їх виправити. Ми запровадили це по вулиці Хмельницьке шосе на одному з перехрестів. Яким чином це відбувається? Відбувається наступним чином: за пів хвилини до 9-ї ранку запускається жовтий мигливий сигнал, щоб водії могли зрозуміти, що щось відбувається, і могли там зупинитися. Далі він переходить в режим червоного вже. І після цього, як завершити хвилина мовчання, вже далі, скажімо, режим світлофорного об'єкта переходив в свій постійний режим. Ми зробили це на одному з перехрест по Хмельницькому шосе, промоніторили, вивчили, що дійсно воно працює, має певний ефект. Далі запровадили по всьому Хмельницькому шосе, по всій від Калічанської до виїзду з міста до Барського шосе. Дійсно працює, дійсно, в принципі, все нормально. І потім поступово там запровадили по всім об'єктам, це і Келицька, Пирогова, вулиця Київська, там, де всі великі у нас є перехрест і великі світлофорні об'єкти, зараз ти працює в такому режимі.
1: У Вінниці на Хмельницькому шосе триває облаштування безбар'єрного маршруту. Виконання цих робіт є продовженням загальноміського проєкту «Вінниця – зручна для всіх». Як повідомили у міській раді, на всій протяжності вулиці планують поступово усунути фізичні бар'єри, щоб пересування було комфортнішим для кожного – ветеранів, людей на кріслах колісних, батьків з маленькими дітьми та вінничан старшого віку. Наразі на ділянці дороги від центрального універмагу до вулиці Данила Галицького облаштували більше десятка понижень. Першою виконання робіт проінспектувала національна амбасадорка проєкту «Рух без бар'єрів», керівниця громадської організації «Гармонія» Людмила Нецькіна. За її словами, такі оновлення надзвичайно на часі, адже у Вінниці зростає потреба в доступній інфраструктурі для людей, котрі повертаються з війни. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Богом. Для вас

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо. Місто над Бугом у студії Крисна Гол та Олександр Мончак.
3: Привіт, друзі.
2: І традиційно в цей час ми дивимося, яка погода нас очікує на завтра, на четвер, на 23 липня 2026 року. А завтра буде така температура і така погодка, як сьогодні. Вранці в нас обіцяється від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла в день. Від температура триматиметься в межах плюс 23 градуси, а увечері вона також протримається 23 градуси і ближче до 9 вечора опуститься до 19 градусів.
3: А день буде завтра хмарним, самого ранку. У Вінниці небо вкриється хмарами, які будуть триматися практично до самого вечора. Але синоптики стверджують, що буде без опадів. Але це не точно.
2: Краще все-таки взяти парасольку, щоб потім не
3: шкодувати.
2: Так, вона не займає так багато місця, тому краще візьміть про всяк випадок.
3: Що ж, друзі, а ми продовжимо рухатися далі цим вечором. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настала рубрика про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнатися, що нам сьогодні підготували народні прикмети та традиції. І сьогодні в нас 22 липня. І це церковне свято сьогодні, що не можна робити жінкам, на Марії Магдалини. 22 липня православні віряни вшановують пам'ять святої Марії Магдалини, наближчої учениці Христа та покровительки жінок. Саме пов'язані з старовинні традиції, народні прикмети та забобони, багато з яких дотримуються і сьогодні. А про які, що можна і що не можна сьогодні робити, ми далі розповімо.
3: Друзі, Марія Магдалина вважається покровителькою жінок і сім'ї. Віряни моляться до неї про здоров'я, зміцнення сімейних стосунків, мир у домі та допомогу в життєвих випробуваннях. А в народному календарі цей день називають ще Марією Ягідницею або Вогняною Марією. Перша назва пов'язана зі збором літніх ягід, а друге – з народним уявленням про грози та блискавиці, які нерідко трапляються в цю пору.
2: За народною традицією, цього дня прийнято мити вікна, прати фіранки та наводити лад у домі, щоб впустити в оселю Маріїне світло, яке за повір'ям приносить достаток і благополуччя. Якщо день сонячний, за народними прикметами добре полити сад і город. Вважається, що це сприяє гарному росту рослин і рясному врожаю.
3: Жінкам, згідно з народним повір'ям, у День Марії Магдалини не радять виконувати важку роботу в полі, саду та на городі. Свята є покровителькою жінок, тому цей день краще присвятити родині, молитві та домашнім справам.
2: Церква закликає провести цей день без сварок, злості, заздрості, осуду та лайки, також не відмовлятися допомозі тим, хто її потребує.
3: У День Марії Магдалини не варто з'ясовувати стосунки. Конфлікт може надовго порушити мир у родині. У народі також вірить, що Марія Магдалина керує громом і блискавками. Тому під час грози не рекомендується працювати в полі чи на городі.
2: Крім того, негоду радять тримати вікна та двері зачиненими. За повір'ям, через відкриття утвори в дім може проникнути нечиста сила. У цього звичаю є і практичне пояснення. Під час грози відкриті вікна та протяги дійсно можуть бути небезпечними. Ось такі ми сьогодні дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за кілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Реклама. Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики про історичний календар, а точніше про ті події, які відбулися в історії протягом всього свідомого людства саме в цей день. І, друзі, сьогодні ми пропонуємо вам зануритися в епоху, коли карти світу змінювалися буквально на очах, а мореплавці були справжніми зірками свого часу.
3: І привід для цього у нас просто грандіозний. Від собі спокійний Лісабон, пристрань, виснаження, але укрилені мандрівники виходять на берег до португальської столиці, що не повернулися учасники знаменитої океанської експедиції.
2: І серед цих відчайдух була одна особлива людина. Людина, яка дивилася не лише на хвилі, а й на зорі. Мова йде про італійського астронома, навігатора та дослідника Амеріго Веспуччі.
3: Саме це плавання зробило його ім'я безсмертним і принесло йому світову славу як людині, що фактично подарувала людству новий світ. Але зачекайте, тут виникає найцікавіше запитання, яке досі потежить багатьох, а як же Христофор Колумб?
2: О, дійсно, це така цікава історична плутанина. Давайте з вами розберемося. Колумб, безумовно, зробив титанічний крок, перетнувши Атлантику. Але до кінця своїх днів він був свято переконаний, що знайшов просто новий шлях – західний шлях до вже відомої та багатющої Індії.
3: Тобто для сучасників і для самого Колумба це були лише нові острови та береги вже знайомої Азії. А от для Амеріго Веспуччі завдяки своїм астрономічним розрахункам та детальному аналізу берегової лінії зробив сміливий висновок – ні, панове, це зовсім не Азія.
2: Веспуччі зрозумів, що перед ним величезний, невідомий раніше материк. Землі відкриті експедиціями Колумба та Веспуччі, люди того часу нарешті почали сприймати як абсолютно різні частини світу. Це був справжній інтелектуальний прорив великих географічних відкриттів.
3: Уявіть собі, що тогочасних європейців їхнє звичне уявлення про світ, яке базувалося на трьох континентах – Європі, Азії та Африці – просто розпалося на шматки, з'явився четвертий – новий континент.
2: І тут у нашій історії з'являється ще один важливий герой. А це німецький картограф та географ Мартін Вульдзенмюллер. Саме він у 1507 році видав праці «Вступ до космографії» разом із новою картою світу, яка була наближена до теперішньої.
3: Мартін був настільки враженим листами та описами Амеріго Веспуччі, де той називав ці землі новим світом, що вирішив, ця частина суші повинна мати ім'я того, хто її усвідомив та описав.
2: І так Вульдзенмюллер адаптував латинську форму Америго, Америкас і запропонував назвати новий континент Америкою. До речі, спочатку ця назва стосувалася лише тільки Південної Америки і лише згодом поширилася на весь подвійний континент.
3: Дивовижна несправедливість чи історична логіка. Колумб перший приплив, але Веспуччі першим зрозумів, куди саме вони припливли. Один дав ім'я Вест-Індія, а інший дав своє ім'я цілому континенту.
2: Роль Веспуччі як астронома в цій експедиції була вирішальною. Визначення координат в відкритому океані в 16 столітті – це була магія на межі з наукою. Орієнтуючись на зорях південної кулі, які європейці раніше ніколи не бачили, він точно і точніше за інших вирахував довжину екватору та масштаби нових земель.
3: Повернення цієї експедиції до Лісабону стало не просто завершенням чергової мандрівки. Це була точка неповернення. З цього моменту карта нашої планети вже ніколи не була такою, як раніше.
2: Тож, коли ви сьогодні чуєте слово «Америка», згадуйте не лише хмарочоси чи там голівудські фільми, а й зоряні ночі в Атлантичному океані, астрономічні прилади і флоренційця Амеріго Веспуччі, який не боявся мислити ширше за своїх сучасників.
3: Тож, досліджуйте світ, дізнавайтеся нове та залишайтеся відкритими до власних відкриттів. А ми почуємося через декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні

0: І ми хочемо з вами поговорити про певні слова. І нагадуємо, що наша рубрика в першу чергу для тих, хто прагне говорити українською вишукувано, влучно та різноманітно. Отже, друзі, літо, скоро почнуться активні відпустки, вихідні чи просто бажання змінити обстановку. Усе це неодмінно змушує нас збирати валізи, можливо, рюкзаки, або просто грузити всі ці речі в якісь автомобілі і вирушати в дорогу. І найпопулярніше слово, яке ми вживаємо в такі моменти, це, звісно ж, подорож.
1: Слово чудове, але якщо повторювати його в кожному реченні, ваша розповідь стане прісною, як несолоний рис. Багата мова – це мова синонімів, тому сьогодні ми розкриємо весь спектр українських слів, яке можна замінити звичну подорож.
0: І розпочнемо з найближчого та найріднішого синоніму – мандрівка або мандри. У цьому слові є щось романтичне, таке легке і навіть казкове. Мандрівка – це завжди про пригоди, нові враження та про свободу.
1: А якщо ви рушаєте не просто погуляти, а маєте чітку мету і маршрут, наприклад, у справах чи по роботі, то стане у пригоді чудове слово «поїздка». Ділова поїздка або поїздка до батьків звучить буде природніше, ніж ділова подорож.
0: А що робити, коли ми рухаємося з вами пішки? Не на роботу чи кудись, а подорожуємо з вами пішки. Не йдете, а саме йдемо, наприклад, через гори, ліси чи поля. Для цього в українській мові є прекрасний іменник «похід». Карпатський похід. Це вже не просто мандрівка, а це перевірка на міцність і справжній драйв.
1: І тепер давайте зануримось в більш давні, колоритні та поетичні варіанти нашого слова синоніму «подорож». Чи чули ви коли-небудь слово «путь» або «шлях»? Вони часто використовуються у значенні, пов'язаних із великою тривалою рухливістю. Наприклад, вислів «щасливої дороги» має чудовий відповідник «доброї путі».
0: «Доброї путі» – це звучить надзвичайно тепло та шляхетно. А ще є слово «вояж». Воно запозичене з французької, але чудово прижилося в нашій мові. Вояж, вояж, пригадуєте? Додає саме такої розповіді трохи іронії, шарму та такого світського лоску. Він вирушив у свій європейський вояж. Одразу уявляється щось таке вишиклене та комфортне, щось якесь не тут, не прямо ж не цього світу.
1: А якщо до морських чи океанських просторів, тут подорож звучить занадто приземлено. Для водних стихій у нас є точне слово «плавання» або «круїз», якщо йдеться про відпочинок на комфортабельному лайнері.
0: Отже, ви бачите, скільки відтінків має наша мова. Кожне слово створює свій точний образ. Хочете розказати про вихідні в наметах? Кажіть «похід».
1: Плануєте відпустку на авто? Це мандрівка або поїздка.
0: Їдете у бізнес-справах? Обирайте слово «поїздка».
1: А якщо ви рушаєте в далеку і доленосну дорогу, це ваша велика путь.
0: Отже, друзі, не боїмося з вами експериментувати зі словами. Змінімо банальні фрази яскравими синонімами, і наша з вами мова заграє новими барвами.
1: Тож збагачуйте свій словниковий запас разом із нами, подорожуйте, мандруйте та відкривайте себе світ і рідну мову. А на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. А разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Крістен Кул та Олександр Мончак.
0: Друзі, і традиційно ми вам нагадуємо, що ми є українцями. Ми народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна!

Чуєш? Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Діти полеглих і зниклих безвісти воїнів з Вінниці відпочиватимуть у місті-партнері Мюнстрі. У Хмільницькому районі нетверезий водій в'їхав в електроопору. Бібліотека на Вінниччині отримала понад 200 книжок від небайдужих українців. А зараз про це та інше докладніше. 50 дітей полеглих і зниклих безвісти воїнів вирушили на відпочинок до міста-партнера Вінниці Мюнстера. Упродовж тижня на них чекає багато активностей, повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Сергій Моргунов. Заплановані відвідування зоопарку і планетарію, велосипедні прогулянки, сплави на каное, екскурсії та майстер-класи. Це гарна можливість для дітей, яким уже довелося багато пережити, хоча б на кілька днів змінити обстановку, відпочити та емоційно відновитися. У Калинівській громаді триває заготівля дров для опалення бюджетних установ у зимовий період. Комунальники проводять санітарне очищення територій, видаляють аварійні дерева та сухостій. Такий підхід має одразу кілька переваг. Він допомагає запобігти аварійним ситуаціям під час негоди, забезпечує бюджетні установи паливом на зиму та дає змогу спрямувати зекономлені ресурси на підтримку українських військових. У Хмільницькому районі нетверезий водій в'їхав в електроопору. ДТП днями сталося в одному із сіл Хмільницького району. Прибувши на місце події, інспектори встановили, що водій Ауді не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та в'їхав в електроопору. Під час спілкування з керманичем патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння, тож запропонували водієві пройти перевірку на спецприладі Драгер. Результат – 1,10 проміли алкоголю в організмі. На 34-річного водія склали два протоколи. Бібліотека на Вінниччині отримала понад 200 книжок від небайдужих українців. Місяць тому бібліотекарка з Калинівки Оксана Костюк звернулася до українців із проханням подарувати місцеві книгозбірні книжки. Її допис у соцмережах знайшов широкий відгук і перетворився на всеукраїнську акцію. Посилки до Калинівки надходять майже щодня, розповідає ініціаторка акції Оксана Костюк. Книги надсилають зі Львова, Києва, Броварів, Ужгорода, Дрогобича, Вишневого та Черкас. Лише за один день бібліотека отримала 3 посилки, а загалом їх надійшло вже 27. Фонд книгозбірні поповнився 218 виданнями. Серед подарованого – книга загиблого українського письменника, яку його мама та друзі захотіли зберегти для читачів. Ще одну посилку надіслала жінка, яка живе під постійними обстрілами, і вирішила таким чином урятувати свою домашню бібліотеку. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: За кожним рішенням – люди, їхні потреби та майбутні громади. Про що дискутували депутати на 70-й сесії Могилів-Подільської міської ради і які зміни можуть відчути місцеві жителі? Розповім за мить, я Алла Гаврилюк. Вітаю та запрошую до прослуховування. Родинам загиблих героїв – додаткову підтримку, закладам освіти – нове обладнання, пасажирам – збереження пільгових перевезень, водоканалу – стабільну роботу. Це не плани на майбутнє, а рішення, які 21 липня вже ухвалили депутати Могилів-Подільської міської ради на черговій 70-й сесії. Засідання, яке провів міський голова Геннадій Глухманюк, об'єднало понад півсотні питань. Кожне детально опрацювали профільні комісії.
2: Головне, що ми сьогодні підтримали сили безпеки нашої Могилів-Подільської громади, зробили розподіл фінансування на харчоблоки, тобто поліпшення харчування наших дітей. Ми йдемо до того, що з 1 вересня повне безкоштовне харчування всіх класів. Піднімалося питання модернізації навчального процесу. Що мається на увазі, це буде в третьому ліцеї зроблені ті класи, які відповідають сучасному рівню надання знань нашим дітям. Я можу гарантувати, що сьогодні всі пільгові категорії нашої громади забезпечені безкоштовним перевезенням згідно закону України про пільги. Ми сьогодні ще підтримали комунальні підприємства «Водоканал» і «Теплоенергетик».
1: Окрім рішень, про які вже сказав міський голова, у переліку не менш важливих – виділення додаткового фінансового ресурсу на реалізацію програми підтримки сімей загиблих захисників України. Така необхідність виникла через збільшення кількості родин, які отримують одноразову матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Поряд із тим, на знак вшанування подвигу загиблих захисників із Могилів-Подільської громади затвердили ще 17 кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин Могилів-Подільської міської територіальної громади», на жаль, посмертно. Також погодили встановлення меморіальних дощок Олександру Дунському, Вадиму Старенькому, Володимиру Ратушняку. Підтримали депутати розвиток освітньої інфраструктури. На модернізацію шкільних їдалень і харчоблоків, які готуються до запровадження безкоштовного харчування учнів із 1 вересня, з бюджету громади виділили 1 мільйон 812 тисяч гривень. Також залучили понад 4 мільйона гривень державної субвенції для створення сучасного освітнього простору в ліцеї номер 3 та ще 1,2 мільйона гривень на реалізацію реформи «Нова українська школа», де частка співфінансування Могилів-Подільської громади становить 10%. Деякі рішення стосувалися молодіжної політики. Уже найближчим часом Могилів-Подільський прийматиме молодь із прифронтового Ямполя на Сумщині. Для гостей підготують програму знайомства з громадою, обміну досвідом та відпочинку. Втім, не всі питання 70-ї сесії стосувалися вже схвалених рішень. Порушували депутати й проблеми, які потребують спільних дій громади та держави. Одна з них – стан автомобільної дороги Немія-Серебрія, якою щодня користуються жителі. Підняла болючу тему депутатка міської ради Лариса Савіцька.
3: Я прошу, ініціюю чергове звернення до служби автомобільних доріг. Також прошу відповідні структурні підрозділи міської ради передбачити співфінансування для хоча б, не говорю про капітальний ремонт, говорю про поточний ремонт. Ця дорога не місцевого значення, всі це розуміють, але вона проходить в межах села.
1: За словами міського голови Геннадія Глухманюка, дорога перебуває на балансі держави. Однак громада готова долучитися до її ремонту. Наразі тривають перемовини зі службою відновлення автомобільних доріг. А після визначення джерел співфінансування за потреби буде скликано позачергову сесію міської ради.
4: Я мав розмову з начальником служби відновлення Вінницької області. Ця дорога закладена в дороги, які йдуть від Ніжичка до пункту пропуску міжнародного. Це Могилів-Подільська митниця на капітальне будівництво. Але то, що проєкт вони роблять, і в цьому році цього капітального будівництва не буде, це однозначно. І в цьому році ми передбачили 2 мільйони на місцеві і на державні дороги. Але на превеликий жаль, що на сьогодні кошторис не дали 20 мільйонів. І співфінансування наше 50 на 50. Це тільки вчора прийшов лист, вже конкретний лист з кошторисом. При необхідності проведемо позачергову сесію. В цьому році до зими ми маємо обов'язково підготуватись і зробити поточний ремонт цієї дороги. Ми кожен день з цим працюємо і зробимо все для того, щоб...
1: Попри воєнні виклики, Могилів-Подільська громада продовжує рухатися вперед. Ми пам'ятаємо своїх героїв, підтримуємо тих, хто цього найбільше потребує, розвиваємо освіту, дбаємо про комфорт і безпеку жителів. Саме в цьому головний зміст рішень, які ухвалюють міський голова Геннадій Глухманюк і депутати. Бо за кожним голосуванням стоять не лише цифри бюджету, а насамперед – люди та їхнє повсякденне життя.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Кількість власників собак у місті зростає щороку. І це видно на кожному кроці. На прогулянках, у парку, навіть на дитячих майданчиках. Проте не всі місця пристосовані для вигулу чотирилапих. Саме тому все частіше звучить ідея. У кожному районі має бути спеціалізована зона для вигулу собак. Це і зручно для власників, і безпечно для інших. Та чи варто витрачати міський бюджет саме на такі ініціативи, якщо є й інші потреби? І чи дійсно потрібні такі майданчики у кожному районі міста? Саме про це слухайте далі.
3: На мою думку, так, потрібно виділяти спеціальні місця для вигулу собак, для того, щоб люди могли вести більш активний спосіб життя і не давали велику кількість шляху для того, щоб вигуляти свою собаку. Якщо вона буде в кожному спальному районі, то цей район буде на порядок зручніший для людей, які мають домашніх тварин, і тому комфорт буде збільшуватись. І це, як на мене, є одним із моментів для інфраструктури при будові нових ЖК, а також покращення якості старих.
4: Я думаю, що потрібні ці зони, тому що, наприклад, коли ти гуляєш і тобі посередині тротуару, там, де ти ходиш, ну, просто ці песики, котики роблять свої справи, то воно не дуже естетично виглядає і, якщо чесно, неприємно. Тому краще просто створити якісь, я не знаю, може парки для цих собак, або просто якісь алеї, там, де саме будуть гуляти з домашніми улюбленцями.
5: Я вважаю, що потрібні спеціальні зони для вигулу собак. По-перше, це комфортно для хазяїна і для самої собачки. Вони можуть у будь-який час туди піти, типу, і там собі проводити час, типу, і це дуже файно. По-друге, це екологічно добре, через те, що буде легше набагато прибрати той обмежену ту частину, яка вона там є, ніж повністю весь район, типу, від того, що зробили там собаки, там не догляділи хазяїна і все. Тому це дуже корисно, необхідно і потрібно.
6: На мою думку, так, тому що я впевнена, що в кожному районі нашого міста є у кожної людини собака чи там інша якась тваринка, і потрібно десь її вигулювати. Тому що на звичайних вулицях нашого міста це не дуже нормально, тому що деякі діти, люди бояться собак, а можуть бути і собаки, інколи можуть кидатися і так далі.
7: Такі зони потрібні. Це дуже зручно для власників собак і безпечніше для інших людей. Там можна вигулювати тваринок без повідка, гратися з ними. І це все не заважає в першу чергу іншим. Також це допомагає зберегти чистоту в місті.
8: Да, я вважаю, що у кожному районі міста потрібні спеціальні зони для вигулу собак. Це аж ніяк не зайве, тому що, по-перше, це чистота міста, а по-друге, безпосередньо новий спосіб знайти нових знайомих для тих самих собачників. Я вважаю, що це потрібно, і до такого треба стремитись та зробити за правилом у кожному місті.
9: За вигул собак, я думаю, що треба виділити якесь місце для цього, щоб це було в кожному районі. Прошу власників собак все більше і більше. І я думаю, що потрібно, щоб і собакам було краще, і людям.
10: Спеціальні зони для вигулу собак – це досить актуальне питання, і дуже потрібні вони в кожному районі, на кожній вуличці. Це не буває зайве, тому що собака – це друг людини. Вони завжди нас підтримують, люблять, і ми маємо відповідати їм тим же. Ну і, звичайно, під час вигулу ми маємо думати не лише про комфорт свій та собачки, але і про те, яку зону відпочинку ми залишаємо після себе. Тому вона має бути чистенька, доглянута, щоб з приємністю прийти ще раз туди.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінницькій громаді тестують муніципальний застосунок місту. Ветерани війни з інвалідністю і родини полеглих захисників можуть оформити компенсацію на придбання житла. На Вінниччині встановлять національний рекорд. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді тестують муніципальний застосунок місту. Мобільний додаток працює в тестовому режимі з 11 червня. За цей час його вже завантажили 8650 користувачів. У застосунку місту є 25 міських сервісів і тематичних розділів. Тут можна відстежувати рух громадського транспорту, перевіряти статус звернень до ЦНАПу, знайти укриття, повідомити про аварійні ситуації чи дізнатися про міські події. Щоб зробити цифрові сервіси громади доступнішими і кориснішими для людей, розробники застосунку місту запрошують громадян поділитися враженнями від користування ним. Відповісти на запитання, які сервіси варто додати до муніципального застосунку місту, що вже працює зручно, а що потребує покращення, і залишити відгуки можна в сервісі «Покращуємо місто». Це дасть змогу отримати зворотний зв'язок щодо актуальних питань та краще розуміти потреби мешканців громади. Ветерани війни з інвалідністю першої-другої групи і родини полеглих захисників, які не отримали одноразову державну допомогу 15 мільйонів гривень, можуть оформити компенсацію на придбання житла. Для цього потрібно перебувати на квартирному обліку та бути внесеними до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків. Компенсацію можна використати для купівлі житла в будь-якому регіоні, крім тимчасово окупованих територій. Для подання документів звертайтесь до управлінь соціального захисту населення Правобережне, проспект Космонавтів, 30, чи Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Розмір компенсації визначають відповідно до складу сім'ї, нормативної площі та вартості будівництва житла в регіоні. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок утримувача, і він зможе самостійно обрати та придбати житло протягом 6 місяців. На Вінниччині встановлять національний рекорд. 25 липня в межах культурного проєкту «Голоси живої традиції» у Могилеві-Подільському покажуть найдовшу в Україні ветенанку завдовжки 100 метрів. Презентація нового рекорду відбудеться в межах мистецького марафону «З Україною в серці», присвяченого 35-й річниці української незалежності. Про це йдеться в анонсі події у телеграмі обласної військової адміністрації. На гостей чекають національно-патріотична виставка «На захисті незалежності», презентації місцевих громад Могилів-Подільського району, елементів нематеріальної культурної спадщини, а також гастрономічних традицій Вінниччини. Триватиме благодійний збір коштів на підтримку українських захисників. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: студенти.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Знаю, прийде спокій в серце і в містах. Я побачу твої очі і засну на твоїх руках.
1: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавішу інформацію із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Зіркове повернення у кіновсесвіт Марвел. Вийшов перший трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». Психоемоційна підтримка через рух і танець. В Україні стартує міжнародний проєкт для жінок, які проживають досвід війни. Простір для молодого кіно. У Києві започатковують проєкт «1000 хвилин студентського кіно». Деталі цих та інших новин слухайте далі. Кіностудія Marvel презентувала перший трейлер блокбастера «Месники. Сходження доктора Дума». Стрічка об'єднає супергероїв із трьох різних всесвітів для боротьби з новим головним лиходієм. У трейлері анонсували повернення культових акторів. Події кінокартини розгорнуться через 14 місяців після сюжету «Громовержці». А світова прем'єра супергеройського екшену в кінотеатрах запланована на 18 грудня. Наприкінці липня у Славську відбудеться міжнародна програма жіночого відновлення «Віднова спільнотою». Проєкт створюють українські митці у партнерстві з Італійською асоціацією для військовослужбовець, ветеранок та жінок із прифронтових територій. В основі методології поєднані сучасний танець, тілесні практики та робота з голосом, які допомагають подолати психологічні травми війни. Окрім занять для учасниць резиденції, організатори проведуть 4 відкриті онлайн-зустрічі із залученням іноземних експертів. У Києві запускають новий культурний проєкт під назвою «1000 хвилин студентського кіно». У межах ініціативи глядачам та професійній спільноті презентуватимуть добірки кращих робіт молодих українських режисерів на великому екрані. До першої програми увійшли 10 фільмів студентів та випускників Інституту екранних мистецтв імені Карпенка Карого. Окрім кінопоказів, на відвідувачів чекають зустрічі з авторами та тематична виставка «Довженко-центру», присвячена історії українського поетичного кіно. Галерея Аполлона в Паризькому Луврі знову відкриється для відвідувачів, проте тепер там не буде вітрин із коштовностями. Торік у жовтні зловмисники проникли до залу та викрали вироби французької корони на 88 мільйонів євро, які досі не знайшли. Керівництво музею вирішило забрати звідти всі ювелірні колекції та облаштувати для них окреме захищене сховище в іншій частині будівлі. Самій галереї Аполлона повернуть її первісну функцію 17 століття – парадної зали для урочистих прийомів. Це все на цю мить. Залишайтеся з нами.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: боявся за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний

0: дзвінок. Якого біса на грошах зрадники намальовані?
1: Питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів. Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Економіка.
2: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Інтернет нового покоління у столиці запустили пілотну мережу 5G. У першому півріччі українці сплатили понад 6 мільярдів гривень податку на нерухомість. Україна залучає 1,5 мільйона євро гранту на впровадження морського єдиного вікна. А зараз про це та інше докладніше. У центральній частині Києва запрацювала пілотна мережа зв'язку 5G. Таким покриттям мобільні оператори забезпечили на вулиці Хрещатик. Під час попередніх тестувань швидкість інтернету сягала до 1 гігабіта на секунду. Раніше технологію вже випробували у Львові, Бородянці та Харкові. Загалом в Україні встановили понад 300 базових станцій пілотної мережі. Наступним містом для тестування стане Одеса, а повноцінний запуск 5G по всій країні відбудеться після завершення воєнного стану. У першому півріччі 2026 року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів майже 6 мільярдів 100 мільйонів гривень. За даними податкової служби, надходження зросли майже на 9% порівняно з минулим роком. Найбільше коштів зібрали у великих містах та промислових регіонах. Лідером став Київ, де сплатили понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень, а також Київська, Дніпропетровська та Львівська області. Україна залучить 1,5 мільйона євро гранту від Євросоюзу на впровадження цифрової системи «Морське єдине вікно». Нова електронна платформа дозволить судноплавним компаніям та агентам подавати всю документацію про суднозаходи через єдиний портал. Це значно спростить процедури оформлення суден та пришвидшить роботу українських портів. Проєкт реалізовуватиметься за підтримки Європейської комісії протягом 2027-2028 років. Уряд Німеччини оголосив про створення інвестиційного фонду, який дозволить державі придбати прямі частки в оборонних стартапах у рамках ширшої стратегії підтримки нових підприємств. Згідно з урядовим документом, стартапи та компанії, що активно розширюють свою діяльність у секторі безпеки та оборони, відіграють дедалі важливішу роль у зміцненні безпеки та оборонної готовності Німеччини. У першому півріччі 2026 року в Україні було засновано рекордну кількість стартапів – 3053. Що на 52% більше, ніж у другому півріччі 2025 року. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Місто над Богом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Том Холланд розповів про роль в «Одіссеї» Нолана. Періс Хілтон домоглася закриття школи-інтернату, в якій над нею знущалися підлітковому віці. Наталія Валеська презентувала романтичний кліп про зріле кохання. Далі про це і не тільки детальніше. Холланд назвав роль у новому фільмі «Одіссея» початком нової глави у своїй кар'єрі та зізнався, що давно мріяв попрацювати з режисером. У стрічці актор втілить телемаха сина Одіссея і жартує, що це, ймовірно, його останній шанс зіграти юнака на великому екрані. Особливим для Тома став і той момент, коли він дізнався, що його дружина Зендея також приєднається до проєкту і зіграє богиню Афіну. Подружжя навіть стрибало по кухні від радості. Для ролі актор у своє фехтування та зізнався, що настільки захопився ним, що тебе жартує про свої навички володіння мечем. Голланд також поділився, що історія телемаха змусила його по-новому замислитися на тему сучасної маскулінності та різними проявами чоловічої сили. Наталія Валеська представила новий кліп на пісню «Причал», присвячений зрілому коханню без ідеалізації та гучних обіцянок. За словами артистки, композиція розповідає про людину, поруч із якою можна бути з собою, не приховуючи справжніх емоцій і не доводячи власну цінність. У пісні акцент зроблено не на бурхливі пристрасті, а на довірі, прийнятті та відчутті внутрішнього спокою, яке дарують міцні стосунки. Наталія Валеська зазначила, що бачить причал пісною для особливих моментів – освячення, весілля чи першого танцю молодят. Новинка вже отримала теплі відгуки слухачів, які відзначили ніжну мелодію, щирий зміст і романтичну атмосферу кліпу. Після багаторічної боротьби Періс Хілтон домоглася важливого рішення. Школу-інтернат, де вона пережила насильство під підлітковому місці, зобов'язали закрити. Влада штату Юта відкликала ліцензію Provo Canyon School після перевірок, яке виявило фізичне насильство, недбале ставлення до дітей та численні порушення вимог безпеки. Періс назвала це рішення підтвердженням того, про що колишні вихованці говорили десятиліттями, і наголосила, що жодна установа не повинна уникати відповідальності. Світська левиця провела в цьому закладі майже рік у 1990-х і згодом розповіла, що там її примусили приймати ліки, застосовували фізичне насильство та тримали в ізоляції. Після документального фільму «Це Париж» зірка почала активну кампанію за реформування закладів для важких підлітків, навіть виступивши із засвідченням перед Конгресом США. Посилення російських обстрілів Києва Леся Нікітюк тимчасово залишила столицю разом із маленьким сином Оскаром. Ведуча вирушила до рідної Хмельниччини, де планує перечекати небезпечний період у батьківському домі. У соцмережах Леся показала кадри дорогою, безкраї поля, корів на пасовищі та затишне подвір'я, оточене зеленню. За словами телеведучого, у рідному селі значно спокійніше, тож тепер вона може більше часу проводити на свіжому повітрі з малюком. Шанувальники підтримали рішення Нікітюк, зазначивши, що безпека дитини в умовах постійних атак має бути понад усе. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавішу інформацію із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Зіркове повернення у кіновсесвіт Марвел. Вийшов перший трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». Психоемоційна підтримка через рух і танець. В Україні стартує міжнародний проєкт для жінок, які проживають досвід війни. Простір для молодого кіно. У Києві започатковують проєкт «Тисяча хвилин студентського кіно». Деталі цих та інших новин слухайте далі. Кіностудія Marvel презентувала перший трейлер блокбастера «Месники. Сходження доктора Дума». Стрічка об'єднає супергероїв із трьох різних всесвітів для боротьби з новим головним лиходієм. У трейлері анонсували повернення культових акторів. Події кінокартини розгорнуться через 14 місяців після сюжету «Громовержці». А світова прем'єра супергеройського екшену в кінотеатрах запланована на 18 грудня. Наприкінці липня у Славську відбудеться міжнародна програма жіночого відновлення «Віднова спільнотою». Проєкт створюють українські митці у партнерстві з Італійською асоціацією для військовослужбовець, ветеранок та жінок із прифронтових територій. В основі методології поєднані сучасний танець, тілесні практики та робота з голосом, які допомагають подолати психологічні травми війни. Окрім занять для учасниць резиденції, організатори проведуть 4 відкриті онлайн-зустрічі із залученням іноземних експертів. У Києві запускають новий культурний проєкт під назвою «Тисяча хвилин студентського кіно». У межах ініціативи глядачам та професійній спільноті презентуватимуть добірки кращих робіт молодих українських режисерів на великому екрані. До першої програми увійшли 10 фільмів студентів та випускників Інституту екранних мистецтв імені Карпенка Карого. Окрім кінопоказів, на відвідувачів чекають зустрічі з авторами та тематична виставка «Довженко-центру», присвячена історії українського поетичного кіно. Галерея «Аполлона» в Паризькому Луврі знову відкриється для відвідувачів, проте тепер там не буде вітрин із коштовностями. Торік у жовтні зловмисники проникли до залу та викрали вироби французької корони на 88 мільйонів євро, які досі не знайшли. Керівництво музею вирішило забрати звідти всі ювелірні колекції та облаштувати для них окреме захищене сховище в іншій частині будівлі. Самій галереї «Аполлона» повернуть її первісну функцію 17 століття – парадної зали для урочистих прийомів. Це все на цю мить. Залишайтеся з нами.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас –

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Алієв заявив про таємну зустріч екс-посадовців Німеччини та Росії.